beter kyk kan kry na jou. Ek skat jou 25, maar ek weet van die gewoonte waar meisie sê sy is jonger as wat sy is. So ek speel maar saam en vraag wanneer jy mondig raak, want dit maak toch nie rechtig saak, solank jy by my is.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Hofskikking versterk kinderbestorming in skole en vermeende syndikaatsleutelfiguur in hegtenis geneem.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die Teddybeer Stichting en Section 27 verwelkom 'n hofgoedgekeurde skikking gemik op die versterking van kinderbeskerming in skole. Dit vereis dat die Departement van Basiese Onderwys en Provinsiale Onderwysdepartemente alle werknemers teen 31 Maart volgende jaar moet nagaan teen die Nasionale Kinderbeskermingsregister. Dit is om te verseker ongeskikte persone word nie aangestel in posisies waar hulle met kinders kontak het nie. 'N woordvoerder, Gillian Pillay, sê die maatreël sal kinders se reg op veiligheid, waardigheid en basiese onderwys help beveilig en toerekenbaarheid verbeter. 'N vermeende sleutelfiguur verbind met 'n multimiljoen rand voertuigrybewys bedrogsyndikaat is in Parys in die Vrystaat in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming volg op 'n gesamentlike operasie tussen die padverkeersbestuurskoöperasie, die Valke en die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Woordvoerder Simon Zwane sê ondersoekbeamtes het die verdagte se huis deursoek en bevind hy het na bewering onregmatig toegang verkry tot die nasionale verkeersinligtingstelsel en was in besit van bedrieglike rybewysdokumente. Zwane sê verdere inhegtenisneming sal volg. En die Instituut vir Rasseverhoudinge sê Suid-Afrika se infrastruktuurmislukkings is 'n belangrike oorsaak van swak ekonomiese groei. 'N ekonomiese beleidsontleder, Anlo Kiev, sê in 'n nuwe verslag, onbetroubare waterkragspoor en hawedienste ontmoedig beleggings, verhoog sakekoste en verminder belastinginkomste. Die verslag voer aan beleidsmislukkings, swak instandhouding, swak verantwoordbaarheid en ondoeltreffende verkryging veroorsaak die afname. Sy sê om infrastruktuur te herstel vereis beter staatsbestuur, deurlopende instandhouding en hervorming om langtermyn ekonomiese groei te ondersteun. En ten slotte net weer die hoofnuus. Hofskikking versterk kinderbeskerming in skole. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Be okay, weather.
4: Goeiemôre, welkom. Jy is by die Be Okay Breakfast. Dit is nou 5:04, 4 minute na 5 in die môre. Goeiemôre.
5: Hallo.
4: En baie welkom dat baie dankie dat jy ingeskakel het en so aan. Dit gaan vir ons by die eerste weerversaggie bring vir die oggend. So kom ons weer vandag loer wat aangaan weer gewys hierso in ons deel van die wêreld. Dis 'n heerlike dag wat op jou wag, 'n heerlike naweek wat op jou wag. So daai bring vir jou sonnig en koel met 'n ligte suidoostelike wind dag en dit bring vir jou temperature saam met van 22 vir die stad, 23 vir die Parel, 23 ook hier by ons in Brackenfell. 25 vir jou Malmesbury, 23 in Langebaan, 26 Redlinghuis, Lyn William is op 25 en 27 grade vir Vredendal. Dan kan jy weer eens lekker koue temperature verwag daar in Sutherland, -4 op na 18, Woester jy is op 19 en Hermanus is op 19 grade. Suidkus langs, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai is op 19 grade vandag. Dis 17 in Port Elizabeth in Gauteng, Johannesburg is op 18 en Pretoria is op 20. En ek gaan volgende week so 'n bietjie tyd daar spandeer. Bloemfontein, jy is op 17, Durban is op 20, Kimberley is op 18 en Upington 21 grade. Die rest van jou week of jou naweek, waarna toe jy nou gaan, lyk so, dis 22 grade môre wat Vrydag is, Saterdag is dit 24 en Sondag kan jy 20 grade verwag hier by ons in goeie ou Brackenfell. Dis dit, vir nou die son is uit om 21 minute voor 8. Dit is al so 'n goeie 21 minute vroeger as wat het was maand gelede.
1: Geen mens baie meer tyd om baie lekker dinge te doen en die heerlike weer. Die mense wat selfs meer tyd het om dit te doen is die mense in Abu Dhabi. By hulle is dit 41 grade vandag op van 34. Dit bly so precies dieselfde tot en met volgende week woensdag wanneer dit opgaan na 43 grade toe. Dubai, hallo, hallo, hallo, 46 grade by julle vandag op van 31 en môre is dit 47 en dit dikteer op 7 en na 45 toe hier na maandag se kant toe. So bly so in die hoë naughty 40s. Alle voorspoed daarmee. Ek onthou die laat 40s, dit was maar moeilik.
4: Ja, dit was. Ons het weer nuus oor die bokkies en die kunstenaars, ons kan die eerste klompie kunstenaars bekend maak. Wat jy in aksie sal sien by hierdie jaar se bokkie toekennings. En daar is een lekker stevige lysie vir jou, ons gaan dan nou daar deurgaan, so bly net waar jy is, as jy wil weet wie is allemaal by die bokkies, ons gaan vir jou vertel, soos wat ons aangaan in die binnen afsienbare toekomst.
1: En ons het nog kunstenaar bekend gemaakt vir die boot, onthou daarvan.
4: Ons het?
1: Ja, maar ek denk ons moet dit ook met die liekie bekendstel.
4: So stik eraan, ons gaan vir jou vertel alles wat jy wil weet rondom die bokboot, rondom die bokkies en alles wat daarmee gepaard gaan. So bly in skakel is by ons die bokkies natuurlik Bokradio is 'n vlagskip event vir die jaar en dit is nou alreeds vir die afgelope wat 11 jaar wat die bokkies koning kraai, ons sal vir jou vertel daarvan, so bly in skakel is by ons vir dit is nou 8 minute na 5 van die môre. Hier is Albert Hammond, hy skop ons afvolgend met The Free Electric Band. Goeiemorgen en welkom by die BLK Breakfast, jou eerste verkeersverslag die is op pad.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Be okay, traffic. Wel, dit is die eerste ene vir oggend en die eerste ene gaan gepaard met een kar.
3: Jy was so klein bietjie besiger as gister. Jy is al 'n paar van hulle verby. En ek het net nodig om vir julle te sê dat daar was so pas 'n ongeluk gewees op die R300 in 'n noordelike rigting by Van Riebeeck. Selfde plek as gister, maar nou net vroeër. Daar was twee voertuie betrokke en een voertuig het die pad verlaat. So hopelik gaan ons dit vinnig kan opklaar sodat dit nie soos gisteroggend se ongeluk die hele oggend se verkeer gaan belemmer nie. Kom ons help jou gou om jou oggend te laat vlot verloop. 26 minute nou van Cape Gate af stad toe van die Parel af 48. Goeiemôre almal in Somerset West, 42 minute vir julle op die N2. Alles loop nog mooi klop Tisselboom daarso. Van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 50 minute. Van Tableview af 23 en van Visshoek af 33. En ek wonder of julle vir my kan sê van Abu Dhabi na Dubai.
2: 24
3: minute. Das hy, close enough.
2: Dis het reen dit wat ons vir jou het wat die verkeersnieuwsbulletin aan betref van nou. Ons kan vir jou sê dat ons gister vir François van Cooke bekend gemaak het vir die Bokradio.
3: Oh, great.
2: Twee vertonings op die boot vir François en ons sal baie binnekort die program ook begin bekend maak, maar daar is nog vier kunstenaars wat ons moet bekend maak.
3: So, but wait, the
2: elf reeds gedoen en vier wat oorblij vir die bokboot. So, daar is hy, François van Cooke, die eerste een van die laaste vyf wat ons dan nou bekend maak. En dit beteken, ons het al 'n redelike, daar is al 'n redelike goeie groepie.
3: Ja, dit is leibig. Ons begin gauw, ons het vir Dion Groot, ons het vir Brendan Oberholzer, Jelof, Fat Man, Brandon.
2: Miles.
3: En ons het vir
2: ek probeer nou
3: wat sy naam? Van die Westhuizen, Dirk van die Westhuizen. Is vroeg in die oggend om hier goed te probeer onthou. vir Fat Man, ons
2: ja,
3: het Kennedien.
2: Toe gee dit jou in volgorde. So is Brandon Miles, daar het ons vir Millennium, die band. Ons het vir Fat Man, ons het Dion Groot, ons het Ivan Roo.
3: Ivan Roo het ek vergeet.
2: Noah Milan, ons het vir Dirk van die Westhuizen, Jan Raap, Elof, Nadine en François van Cooke.
3: Daar zijn, ons koot nog een paar goals, man.
2: Daar is die elf wat reeds daar is. Hmm. So, daar is nog vier wat ons gaan announce.
3: Daar zijn. Ek het gaf ons een paar goedjes by mekaar gesit, Wimpie. Want ek het gereken, dus elke week is al goed wat by ons gesels wat so half top of mind is in verskillende onderwerpe. En ek denk jy mis wil op een vrijdag te hard dink, nie? Doch ek dalk op 'n donderdag, want ons kyk na die vyf dinge wat nou al hierdie week gebeur het in sport, in politiek, in kultuur en sommer net algemene feit. So in politiek het ons mis nou gehad dat Donald Trump en Benjamin Netanyahu het mos nou weer gaan gesels. En Iran is nou bo aan die agenda. Hulle het diplomatie, ekonomiese druk en moontlike militêre optrede bespreek. Iran het intussen Amerikaanse magte met missiele geteiken en vredespogings het weer vasgeval. Groot bekommernis is dat verdere spanning die oliepryse wêreldwyd weer kan opstoot. In sport het ons baie beter nuus en dit is met die Statebondspele dat Chad Leclou is nou aangewys of het homself bewys as die mees bekroonde atleet in die geskiedenis van die spele oor alle sportsoorte heen. met 21 medaljes. Die 34-jarige Suid-Afrikaner het die rekords met brons in die man se 4x100 meter wisselslag aflos gebreek. Sy totaal is dan 7 goues, 5 silwer en 9 brons medaljes. Dan kyk ons na die sosiale tendense en ons gaan beslis weer hieroor praat. 'n 58-jarige Vrystaatse advokaat en boer soek 'n vrou. Wat moet ons daai bysit by boer soek 'n vrou? Met sy huidige vrou se toestemming, 'n jong tweede vrou soek hy om 'n erfgenaam te hê. Die bruidskat van haar ouers is glo 1 miljoen rand verhoog met 'n moontlike erflating van 20 miljoen rand. Die internet en ons luisteraars wonder, is dit liefde, tradisie of 'n sake transaksie? Ons kyk nou 'n bietjie gesondheid en in 'n klein studie het vroue wat hul kos binne 8 tot 9 uur per dag geëet het, beter gevaar in toetse vir beplanning en probleemoplossing. En dit is beter as mense wat het oor 12 uur geëet het. Dit bewys nog niks finaal nie, maar dit dui daarop dat wanneer jy eet, dalk ook jou breingesondheid kan beïnvloed, die tyd wat jy eet.
2: Mense of vroue? Vroumense.
3: Vroumense, onthou ons breine werk heel en al anderste.
2: Onmiddellik by my hele paar rooi vlae wat opskiet. Nommer 1, wanneer was hierdie toetse gedoen? Was dit vol maand toe dit gedoen is?
3: Nou, as dit gister gedoen was, ja.
2: Was dit daai tyd van die maand gedoen?
3: Hooplik nie albei op inslag nie.
2: Daar's net te veel
3: variables.
2: O,
3: is hou veel op julle tone. Dan net so algemene dingetjie wat ek hierdie week geleer het en ek weet nie of jy dit geweet het nie, Wimpie. 'N Muil. Se ma is 'n perd en sy pa is 'n donkie. Okay. Maar perde het 64 kromosome en donkies het 62. Daarom het 'n muil 63. Die onewe getal maak muile gewoonlik dan onvrugbaar. Elke nuwe muil moet dus weer uit 'n perd en 'n donkie gebore word. En wanneer 'n perd die pa is en 'n muil die ma is, dan noem jy hom 'n hinnie. Want hy het 'n heeltemal ander naam.
2: OK.
3: En 'n heeltemal 'n nuwe spesie.
2: Dit is iets wat my lewe verryk, ek het dit nie geweet nie.
3: Nou toe, daar's ons jou 5 dinge net na 5 wat jy nie geweet het nie.
2: Wat sy, lekker. OK, well done.
3: Voel jy slimmer? Gaan jy dit iewers drop in 'n gesprek en dan gaan mense sê, yes, lekker, daai Wimpies algemene kennis is net next level.
2: Wel, ek het vanoggend ingery, sien ek dit is vol maan en te besef ek maar verduidelik weer 'n hele klomp dinge.
3: Dis ons so amper aan die einde daarvan, so die grootste probleem is al klaar verby.
2: En dan was ek gisteraand by die Old Boys Parel en van die gimmies en die Old Boys Liars. Wat gaan vir jou daar uitslag gee, soos net na die sportdiskoteek.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: BOK Sport.
3: Goeiemôre Wimpie, Marisa en al ons luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin in die swembad by die Statebond spele. 'n Goue medalje vir Pieter Coetzé in die 100 meter rugslag finaal, sy derde goue medalje van die spele. Roard van Reenen van Suid-Afrika was derde met 'n tyd van 53,31. Coetzé het ook 'n nuwe Afrika rekord tyd opgestel en hy was slegs 0,17 sekondes buite die wêreldrekord tyd. Die dames 200 meter borsslag finaal het Kylien Corbett 'n silwer medalje behaal. 2 minute 24,46 sekondes was haar tyd. Amy Kenny was 5de en Rebecca Mieder in die 8ste plek. Die mans 50 meter vryslag S7 finaal is gewen deur Christian Sadi van Suid-Afrika in 'n nuwe Statebond spele rekordtyd van 28,06 sekondes. Die dames 4 by 100 meter wisselslag aflosfinaal het Suid-Afrika 'n 3de plek behaal en 'n nuwe Afrika rekordtyd opgestel, 3 minute 58,58 sekondes. En die mans 4 by 100 meter wisselslag aflosfinaal het Suid-Afrika ook 'n 3de plek losgeswem. Chad Leclou met sy 21ste medalje. Dit is 'n rekord, die grootste vertoning deur enige atleet in die geskiedenis van die Statebond spele. Meeste medaljes hang om die nek van Chad Leclou. In die groepfase van die netbal toernooi het Suid-Afrika ongelukkig vir die eerste keer verloor by die kampioenskap en die eindtelling teen Australië was 57-47. Oor na rugby nuus, dis bevestig, die Wêreld 7's reeks sal weer in Kaapstad 'n draai maak en die datum is 5 en 6 Desember. Dit is weer eens die tweede stop op die nuwe Wêreld 7's kalender, so ons sien baie uit na die rugby wat op pad is in die Kaap. Dit is wat ek vir jou het vir my eerste sportbydra vir vanoggend. Die volgende een gesels ons ook interessant oor Wallis, wat aangaan in Wallis met hulle rugby skuive en potensiële skuive met die oog op die 2028-29 seisoen en 'n nuwe onderkaptein vir Europa met die oog op die volgende Ryder beker kompetisie wat eers in 2027 sal plaasvind, maar ek dink heel gepas vir die eerste sportverslag. Fantastiese vertoning veral deur die swemmers. Suid-Afrika sit nou met 6 goud, 8 silwer en 8 brons in die 6de plek met 22 medaljes. Australië loshande voor met 103 medaljes. Kanada lê 2de, Engeland 3de, Skotland wat die kampioenskap aanbied in die 4de plek en dan is Nigerië nog steeds voor Suid-Afrika bloot omdat hulle een meer goue medalje gewen het. Hulle staan op 14 medaljes, maar 7 goud, 5 silwer en 2 brons. Suid-Afrika 6 goud, 8 silwer, 8 brons. So baie trots op ons deelnemers wat so goed vertoon by die Statebond spele. Ons gesels weer om 6:30.
2: Wimpy en Marissa, be okay.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
2: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
3: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
4: Die bokkies is pure Afrikaans.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies na.

0: hou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Be okay, traffic.
2: Tyd vir die verkeer hier op Bulgaria, dit is 19 minute voor 6 in die môre.
3: Goeiemôre julle, dit is donderdag die 30ste Julie. Hoe het dit gebeur? Ons is oor uitvee, dis Junie weg en nou julle ook.
2: Ja, ons is oor uitvee, dis ons op die vooraand van interskole.
3: Wel. So vroeër vanoggend was daar motorvoertuig ongeluk op die R300 in 'n noordelike rigting by Van Riebeeck. Twee voertuie was daar betrokke, een het die pad verlaat. Franshoek pas nog steeds gesluit, hou dit in gedagte. En Chapman's Peak is oop en dit is mooi toestande vandag om so 'n bietjie pad te vat en so 'n bietjie toerus in jou eie dorp te wees. 31 minute nou van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 57 en van Somerset West af min of meer dieselfde. Van Mamasbury af stad toe gaan het jou net onder een uur vat en ook van Mamasbury af Stellenbosch toe. Nou Wimpie, jy praat nou juist so van interskole en old boys en legendary ladies en al die dinge. Toe laat het my so'n bietjie wonder, hoe voel die ouwens nou allemaal vir oggend? Hoe voel die lywe? Hoe voel het as jy besef, jy weet precies wat jy wil hê jou lyf moet doen. Jy sien die spel gebeur. Jy kan net nie by die bal uitkom nie. Want daar kom 'n dag wat jy besef, jou lyf werk nie meer heeltemal, soos wat hy 20 jaar gelede gewerk het. Jy stap op 'n blok, en jy voel môre in jou bene. Jy tel iewers iets swaar op, en dan moes jy dit nie gedoen het. Maar miskien is dit nie die slegste ding, want saam met die stywer knieën, kom ook iets anders. Daar kom wysheid, daar kom ervaring, daar kom 'n bietjie geduld. Toe ons jonger was, het ons gedink, harder werk is altyd beter. Maar vandag weet ons, jy moet slimmer werk om langer aan die gang te bly. Ons leer om na ons liggame te luister. Ons leer om te rus, sonder om skuldig te voel. Ons leer om kwaliteit bo spoed te kies. Ons weet wat ons liggame nodig het. Ons het nou al deur al die stappies gegaan. Ons weet wat werk. En ons aanvaar ook dat ons nie meer nodig het om te bewys hoe sterk ons is nie. Ouer word beteken nie jy verloor alles nie. Beteken jy ruil 'n bietjie spoed vir 'n bietjie meer insig. Die geheim is nie om te probeer leef soos jy 20 jaar gelede gedoen het nie. Die geheim is om die wysheid wat die jare vir jou gegee het te gebruik om die beste weergawe van jouself vandag te wees. Is jy vandag die beste weergawe van jouself?
2: Ek dink so.
3: Ek dink jy is. Ek dink ek is. Ek voel sterker as wat ek 10, 15 jaar gelede gevoel het.
2: Ja, ek het gister om te sien, want my daar by die Old Boys rugby, te sê hulle vir my, hoe voel jy? Dink jy, jy sal nou kan opdraf? Te sê ek, want ek voel, ek sal eerder nou kan opdraf as 2 jaar terug.
3: Hulle vraag verkeerde vraag.
2: Of 3 jaar terug.
3: Ek sê, kan jy opdraf? Kan jy afdraf? Daarna?
2: Ja.
3: Dis die vraag.
2: So kom ek gee gou vir die uitslaa van gisteraand. Ek het vir jou die 5 jaar in die span tussen Boysaai en Gim. Is gewen deur Boysaai. Hulle het, en dit was 'n baie spesiale wedstryd daai, want dit was die oudkies wat in COVID nie gespeel het.
3: Ja, sjoe.
2: So dit was 'n baie special wedstryd en jy kon sien dit het baie beteken vir albei skole en vir albei spanne en dit is nou nie die interskole wat hulle ontneem was nie, maar dit was toch, jy kon sien, dit was speciaal.
3: Dat was een ander vlak van nostalgie.
2: Ander vlak van nostalgie, en ek is blij dat die manne daarom een keer dit kon doen, al is het nou 5 jaar later. Die wedstrijd is gewen deur Boysaai met 21 punte teenoor 7, of 21-14, sorry, 21-14. En dan die ander wedstrijd, die Old Boys game, is ook gewen deur Boysaai met 17 punte teenoor 7. En dan die ander een tussen die ou manne, het ek nou nie, die Golden Oldies, ek het nie daai uitslag nie, want ek het gery voor die einde van die wedstrijd. Want jy weet, ons staan vroeg op, so ek wou vroeg by die huis kom.
3: En ons is deel van die Old Boys?
2: So ek het hier die Old Boys uitslag nie, as iemand dit dalk het en vir my wil stuur, dan kan ek het deel met die res van die volk. En dan het ons ook die uitslag van Stellenberg en
3: Durbanville.
2: So, Stellenberg het vir Durban Wil geklop met 21-7.
3: Jo.
2: So dit is 'n interessante ene, die boortjies verhang, want Durban Wil het blijkbaar laas jaar gewen. So hierdie jaar Stellenberg wat koning gekraai het 21-7.
3: Ek sien regtig uit na Saterdagse wedstryd tussen die twee spanne, want hulle twee het albei groot naam gemaak die laaste paar seisoene. En ongelooflik baie werk gedoen, nie net in hulle rugby nie, maar al die sport en al baie veranderinge by die skoolse infrastruktuur. So fantastiese skole hier in die noordelike voorstede wat regtig kan trots wees op wat hulle vir ons eie gemeenskap doen.
2: Hmm. So daar moet 'n redelike mate van vertroue wees onder die Stellenberg manne, dat hulle vir Durban wil hierdie jaar gaan klop in die interskole, want Stellenberg was rofweg by verre die beste noordelike voorstedingspad. Hulle het net handjie vol keer verloor, ek denk hy het 2 of 3 keer verloor.
3: Ja, baie goeie seisoen.
2: Goeie seisoen gehad en goeie seisoen, goeie span en alle dinge, ek dink hulle gaan die top 5 eindig hierdie jaar definitief. So wel dan aan Stellenberg, maar jy weet, daar is nie ding soos 'n gunsteling in interskole nie. Ek het al hoeveel keer gesê en hoeveel keer beleef, jy kan maar kyk na die interskole in die Parel, die skool wat elke jaar die gunsteling is, en denk jy, is hierdie skool, hierdie jaar is hulle gaan ver wen.
3: Dis is met die wereldbeker finaal ook, die reels word heeltemal herskryf oor jou gunsteling in die tyd van jy op die veld.
2: En die ander ding wat ek ook gesien het met die wedstrijd soos daai, is 'n 14 of 'n 16 punte voorsprong rustyd beteken niks.
3: Niks.
2: Absoluut niks.
3: Niks.
2: Ok, so hierdie was blijkbaar groot gisteravond by die Old Boys game tussen Stellenberg en Durban Wil. Ons de DJ wat al was, wat gedj het, Zian.
3: En wanneer het hy geslaap? Want hy is al klaar vir hier.
2: Ja, so hy sê, hy het die hele tyd vir die song gevra. So ek speel hom vir die wenners van die Old Boys gisteravond, Stellenberg.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Parlementêre Ampsklagkomitee gaan ook appel aanteken teen Ramaphosa se interdik en meer as 2000 Toyota Urban Cruisers word teruggeroep.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die parlementêre Ampsklagkomitee het besluit om teen die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek te appeleer. Verlede week het die hof die openbare verhore van die komitee gestop, hangende die president se hersieningsaansoek teen 'n onafhanklike artikel 89 paneel verslag. Die African Transformation Movement, EFF, MK Party en United African Transformation het die konstitusionele hof genader vir verlof tot appel. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê hulle sal hul appel ook regstreeks na die hof neem.
3: We will work with the legal team to ensure that the papers are prepared and are filed with the Constitutional Court. We have also resolved that next week we'll meet over 2 days to ensure that we get close to finalizing the evidence leader and also the terms of reference.
2: Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2208 Toyota Urban Cruisers, weens 'n foutiewe brandstofmeter op voertuie wat tussen 17 Januarie en 3 Junie verlede jaar vervaardig is. Feto Ntaba van die kommissie sê die fout kan veroorsaak dat die brandstofaanwyser meer brandstof aandui as wat in die tank is, wat kan veroorsaak dat die voertuig sonder brandstof kan gaan staan.
4: Some of the vehicles were imported to neighboring countries, including Eswatini, Botswana, Lesotho, as well as Namibia. Do heed the call as a consumer if you own this vehicle. Remember, any corrective work will be performed at no cost to you. The NCC is monitoring this recall and other recalls communicated before in line with the Consumer Protection Act.
2: En Irakse Raad vir Nasionale Veiligheid het die landse departement van buitelandse sake opdrag gegee om regstappe teen die VSA en Saudi-Arabië te neem. Dit volg nadat die twee lande gister Iran gesteunde burgermagte in Irak aangeval het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die Iran gesteunde terroriste is deur die Islamitiese revolusionêre wagkorps opdrag gegee om Amerikaanse magte en die Saudi-energie infrastruktuur aan te val. Minstens 20 mense is dood en 32 gewond in die aanvalle op logistieke en wapenterreine. Irak sê hulle sal enige skending van hulle soewereiniteit uitdaag. En tenslotte net weer die hoofnuus. Parlementêre Ampsklagkomitee gaan ook appel aanteken teen Ramaphosa se interdik. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Be okay with it.
5: Tyd vir die weer hier so Bokradio en ek kan vir jou die volgende deel, 'n fantastiese dag en 'n heerlike naweek wat op jou wag en wat die dag aan betref, kan die temperature verwag van so 22 in die stad, 23 in die Parel, 23 ook hier so by ons in Brackenfell, 25 vir Malbus by die 19 in Booster en Langebaan is op 23, Redelinghuis 26 grade, Hermanus 19. Die res van jou week of die res van jou naweek wat môre begin, lyk so, jy kan 22 verwag Vrydag, Saterdag 24 en Sondag is dit 20 grade hier so by ons in goeie ou Brackenfell.
6: Heerlik. Bietjie warmer daar by ons vriende in die UAE. Dubai vandag 46, môre 47. En Saterdag 45 gaan bly dan so vir 'n paar dae vir hulle om gewoon te raak daaraan. Abu Dhabi so klein bietjie koeler 41 grade. Dankbaar daarvoor.
5: Yes. Daar's hy dis dit wat die weer aan betref vir nou. Of vir vandag hier so in die BOK breakfast. Dis al wat vir ons gaan tyd hê wat weer aangaan. Kom ons weer vandag loer. Ons het vir jou gesê van die bokboot en ons het die kunstenaars vir jou genoem wat al reeds bekend is op die Bokradio bokboot vir 2027
6: yes,
5: en daai lysie gaan ek gou-gou weer saam met jou deur hardloop. Ons het gister die 11de een bekend gemaak. Die ander 10 is Brandon Miles, Millennium, Fatman, Dion Groot, Ivan Roo, Noah Milan, Dirk van der Westhuizen, Jan Raap, Elof, Nadine en ons het gister bekend gemaak François van Kouk.
6: Is dit sy eerste jaar op die boot?
5: Is sy eerste jaar op die boot, ja.
6: Jy kom het nou, jy kom het nou. Dit gaan fantasties wees.
5: Dan gaan dit vir ons bring by die bokkies. So baie mense het al vir ons gevra die bokkies en wat gaan aan met die bokkies en wie gaan optree en wie gaan wat en kom ons begin, ek gaan vir jou 'n paar kunstenaars aankondig voor die einde van die program, maar kom ons begin met die ceremoniemeesters, jy weet, 'n MC maak of breek 'n show. Ons was baie bevoorreg om vir baie jare vir Wikus van der Merwe en vir Dolla te hee, as ons ceremoniemeesters en hulle het soos 8 of 9 jaar saam met ons gekom.
6: En hulle is uniek in hulle aanslag en as jy gaan probeer om te doen wat hulle doen, dan gaan jy struikel, want dit is net in hulle karakter en hulle is fantasties daarmee.
5: Wikus het intussen getrek, so hy bly nou ver, hy bly nou op die Weskus, ek dink hy bly in Lambert's Bay, as ek daar nie meer sê.
6: Ja, so enkie.
5: En ons het gevoel, dit is bietjie tyd vir 'n verandering wat die MC's aan betref en vir geen spesifieke rede nie, is maar net Afrikaans 101, so
6: bietjie kans, sê my gewimpie, wat sou jy sê, is die karaktereienskappe wat jy voorkyk as jy sê, ek gaan 'n paar mense begin gedagtes rondgooi vir MC's, wat sê jy, maak 'n goeie MC of maak 'n goeie kombinasie van twee mense saam vir MC's?
5: Ek dink jy met the gift of the gab en ek dink jy met so bietjie uit die kassie uit kan dink en ek dink jy met so klein bietjie anders wees.
6: Ok.
5: Eksentriek.
6: Ons hou van eksentriek.
5: Ja, as jy dink aan eksentriek en jy sê as hy kom optree en hy het 'n kortbroek suit aan. Kortbroek met 'n...
6: Ja, maar nou kort nog ietsie saam met daai kortbroek suit. Dan moet daar ietsie bietjie gebeur, iets wat bietjie pizzazz bring.
5: So ons het, ek het 'n show gaan kyk, so bietjie vroeër aan in die jaar. Toe gaan iemand my genooi en ek gaan en ek sit daar en ek kyk hierdie show en het was my so funny, maar so talentvol, want jy kan nie geloof twee sulke talentvolle mense so snaaks kan wees.
6: En uiteenlopende persoonlikhede.
5: Ja, en ek het, jy het die een spectrum van die Afrikaanse bedryf, wat daai korrekte, absolute, slaat het op die kop, praat, suiwer Afrikaans deel, en dan het jy die ander deel, wat so klein bietjie eksentriek is, en ek praat van Rocco de Villiers en Koenie de Villiers. En ek het die show so sit en kyk, en toe denk ek, maar weet jy wat, die twee sal perfect wees, of sal baie goed werk as ceremoniemeesters vir die bokkies. En ons het vir hulle genader, en ons het vir hulle gesê, hoor, ons wil graag hier met die bokkies kom MC, maar ons wil ook hê dat julle liedjie of twee doen, soos wat julle gedoen het by die show wat ek gesien het, en hulle het onmiddellik die kans aangegryp en gesê, yes, ons is in. So, daar het jy dit, jou ceremoniemeesters vir die Bokradio Bokkie toekennings vir 2026, is Koenie de Villiers en Rocco de Villiers.
6: Dit is so ongelooflike goeie keuse. Ek kan nie dink, ek sien so uit oor wat hulle gaan bring in hulle eie persoonlikhede by ons program wat jy nou ongelooflike goeie vervaardigers en regisseurs ook het. Maar daai twee uiteenlopende persoonlikhede, maar toch dieselfde ding.
5: So kom ons dink gaga, wat het ons nou al vir die bokkies? En jy kan nog jou kaartjies kry, daar is nog R99 kaartjies wat beskikbaar is, wat net belaglik is. Dis belaglik.
6: Jy het bietjie spyt dit is so goedkoop gemaak.
5: Ja, en as jy na die budget gaan kyk en dan dink jy, yes, nie, maar ons wou dit gemaak het.
6: Almal geleentheid gee.
5: Almal het kan kom kyk. So, kom ons kyk wat het jy nou vir die bokkies.
6: Okay.
5: Jy het as ceremoniemeesters het jy vir Rocco en jy het vir Koenie.
6: Nou dit sal enige dag vir my genoeg wees.
5: Dan het jy vir Loukie Rothman as die musikale regisseur en jy het vir Barry Pretorius wat Afrikaans is groot geproduce het vir hoeveel jare as die producer van die show.
6: En nou is die verwagting hoog nou, want jy begin nou op 'n baie hoë noot met die MC's en met die regisseurs.
5: En dan kom ons by die kunstenaars. So ons het so 'n paar wat ons vir jou al kan bekend maak en ons gaan dit doen. Kom ons doen dit net na die sport, 6:30. Ja. Dan sal ek vir jou begin die kunstenaars bekend maak vir die bokkies. Ok, maar eers is ons by daai tyd van die oggend en daai tyd van die oggend is wanneer ons jou konsertweergawe van 'n liedjie vir jou doen. So vir oggend se konsertweergawe van 'n liedjie het ons gegaan en gaan grawe in die argiewe.

0: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
2: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
3: Okay, traffic.
4: Kom ons kyk vinnig weer wat aangaan verkeer gewys. Ek het 'n
5: stempos. Radio verkeer. Ek wil net vir julle opvolg gee. Hier's 'n Golden Arrow bus van die R300 af ingedraai reg voor mense op die laaste laan wat na my een wys. Reckless gery, sy registrasienommer is CA.
4: Okay, ek gaan nou nie die registrasienommer vir jou deurgee nie.
5: 3
4: ja, en dan
5: 37 sy troks die buskode se naam.
4: Okay, hy staan daar oor die baan, like hy staan by die R300.
6: Okay, dit gaan probleme veroorsaak. Bye bye, dankie vir daai inligting. Vir ons soekpas is nog steeds gesluit, maar Chap and Speak is oop. So as jy elke oomblikie het vandag en jy dink, wie wat, ons bly so mooi Kaap, ek wil dit gaan verken. Dan gaan tel jy 'n paar mense op en dan gery 'n bietjie Chap and Speak en jy wees dankbaar vir waar ons woon en hoe mooi dit is. Van Cape Gate af stad toe vandag op hierdie oomblik 49 minute, van die Parel af 'n uur en 8 minute, van Somerset Wes af 'n uur en 12 minute, van Mamasbury af 'n fraksie meer as 'n uur stad toe en ook Stellenbosch toe. Van Tableview af 34 minute stad toe en van Vishoek af 35.
4: Kus wat ek gaan geraai boodskap klaar vir jou.
5: Hy het net oorgery en hy het nie die buslaan gestop nie, die R300 nie. Ek wil net laat inform, hy het reckless gery. Hy is by Durbanweg af. Jaco Olivier asseblief.
4: Okay.
6: So hy is voort.
4: Hy is voort.
6: Hy is voort. Okay.
4: Hy is voort. En sy voort.
6: Weet, dit is so moeilik. Gister laat weet Gladys ook vir my, maar sy is nou 'n bietjie laat, want onthou jy, daar was gister ook gaan daai ongeluk op die R300 wat baie groot probleme veroorsaak het. En sy is in 'n Golden Arrow bus. Maar wat kan jy nou doen? Jy kan die arme vrou sit in die bus vas. Jy weet, die bus kan net so vinnig ry. So hou maar in gedagte as jy mense het op jou werk wat nou in sulke omstandighede 'n bietjie laat is. Ons gebruik maar almal die vervoer wat ons tot beskikking het. En ons het nie almal daai voorreg om ons eie voertuie te hê en ons eie tydkant te beplan nie.
4: Korrek. Net na die sportnuus dan maak ons weer die eerste kunstenaars bekend vir die Bokkies. Ons het nou vir die MC's bekend gemaak. Dit is Koenie de Villiers en Rocker de Villiers. En net na die sport dan vertel ons jou van die eerste kunstenaars wat ons weer kan bekend maak vir die Bokkies. En hierdie ou kom kuier in Oktober.

0: Sport. Be okay, Sport.
1: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Be okay, sport. Be okay, sport.
4: Tyd vir die sport, die sportie nie so Bok Radio, dit is nou tyd vir Johan Ferreira. Goeiemôre Johan.
5: Hallo, ek maar hier staan al ons luisteraars.
6: Ja, nou gaan het.
4: Jy sê daar, dan denk jy, hoe doen hy dit?
5: Nee, ek weet, gelukkig, dis een ding van Driekus, ek weet wat jy weet. volgens luisteraars was dit nie die grapie van nie, so Bumpie het hy die absolute vermoe om het perfect, soos hy bel, as ek optel, is op die licht. En so ek weet het al, ek lag al, want ek weet, ek het hier en daar een paar sekundes met die ander omroepers om nog my plek te kry, my rekenaar oop te maak, maar met Wimpy moet ek al 25:06 moet ek al recht wees.
6: Ach, maar Johan, jou ondervinding is ek van so aard, dat ons jou enige tyd van die dag kan bel en jy gaan gereed wees met die verslag.
5: Ja, dit is so, dit is ook die waarheid, maar jy sal jy gaan sien, ek het Wimpy ook vertel jou. So ek met jou, hardop, ek word nou vroeg in die ochend, so dat ek genoeg tyd is om alles te doen, om
6: laag te wees. Te krijg.
5: Ja, ek het besef, dit was altijd al op 6 geweest, want ek begin hardloop het, nou hardloop ek 4:15. Was het lekker met die old boys, ek het nou nie gezien wat gebeur, ja, het is nie, ja, maar was het so, lekker geweest.
4: Kom ek geef hierdie uitslaas, deel sommer van jou sport, ek het dit vroeger gedoen, maar ek het sien als iemand wat my al gevra het. So die 5 jaar die Unispan, boys al het gewen 21-14, en dan die Old Boys het boys al gewen 17-7, en die Golden Oldies moet ek tot my spuit erken, ek het so 5 minute in die game met ek gery, want ek wou nie die verkeer van nie, en ek moes vroeg in die bed kom. So ek het ongelukkig nie die Golden Oldies uitslaan nie, maar daar is die 2, en dan Stellenberg, sy Old Boys, het vir Durban Bull gewen met 21 punte teenoor 7.
5: Okay, was dit lekker?
4: Dit was baie lekker, ek het baie geniet, ek moet vir jou sê, baie lekker, soos altyd al langs die veld, was bykie koud geraak, maar dit is maar net special. Dit is maar net special, jy sien nou, ons het mekaar, ek dink hulle sien mekaar een keer een jaar. En,
5: ja, dit is waar.
4: Dan keier hulle hond uit die bos uit, maar ja, dit is baie special, en dit was mooi rugby, en weet jy, dit was speciaal, Johan. Al die 5 jaar die Unie wedstrijd, vroeger vir Marisa gesê, daai 5 jaar die Unie wedstrijd was die eens wat in COVID was. Die
5: ja, correct.
4: Kinders wat in COVID was, wat nie interskole gehad het nie.
5: Correct.
4: So daai is die interskole wedstrijd vir hulle gewees. So speciaal om het te kan sien en te beleef en hoeveel dit vir hulle beteken het. So hulle kon nooit teen mekaar speel, stand het 9 in matriek nie en nou het hulle die geleentheid gehad. So dit was great. Baie, baie, ja, een speciale oomblik, denk ek.
5: Ek sê gister vir Louis, so vir ons luister, ons Louis is ons stasiebestuurder, en die bok waar was gister hier die parel geweest, en ek staan daar, en ek sê vir Louis, oorie, is dit net ek, maar kyk om jou, dit voel asof ons oorsee is, dit is soos a village, dit is soos mense, toek wat om jou rij, en mense kom van oorals, en dit is verskrikkelijk bezig, op een mooie manier, So ons is bevoorreg om, waar kan jy, so ek en ons maak nou iets van die Parel en ons interskole reg oor die provinsie, maar ek bedoel nou maar net waar ons bly. Dus wachtig, dit voel nie asof ons nie eindelijk in Suid-Afrika is, ek weet nie, dit is nie toe dit is, maar blij wat was daar en ek is blij allemaal dat dit geniet en nog steeds deel van een lekker week saam. Ja. Die groot nuus in die wereld van sport, boonbehalwe interskole, is natuurlijk Pieter Coetzee en Chad Leclou onder andere. Pieter Coetzee met nog een gouden medaille by die Statebond spele, die 100 meter rugslag, ook in die sakkie en Roat van Reenen. Ek wil vir hom ook sê, well done. Ek meen, jy kom op een podium en dan kyk jy na jou landgenoot en dan sê, Pieter, regtig, kan ek jy net ook my been kry?
6: Ja, maar hy snor het gehelp.
5: Hy snor is, ja, hy snor is next level. Ek dink as hy om afskeer gaan, hy
6: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, daar is een speciale
5: gave daar. Nee, ek trap. Sowel gedaan in die twee, specifiek Kylian Colbert ook met een medaille, Christian Sari met een gouden medaille, een medaille vir ons stuur by 100 wisselslag aflosspan, dames en mans, Chad Leclou met sy 21ste medaille in die Statebond speel. Ek meen, dit is, jy verwag dit, jy dink, Chad Leclou is gelijk al, jy dag nie net op nie, jy duik ons nie net in die water en van my medaille vannacht nie. Dit vat baie harde werk en baie talent, en opoffering soort vir Chad, ja, ons is bietjie bederf met jou Chad, maar die rekord is hier by ons, die 21 medailles later, baie trots op jou en saam met jou. Suid-Afrika se netbalspan het ongelukkig verloor teen Australië, 57-47, ons speelt in Engeland volgende, dit gaan een kookwater wedstrijd wees. En die ander drie stories wat ek vinnig wil deelhaat op die Wereld 7's toernooi in Kaapstad, is geskeduleer vir 5 en 6 december, so maak een nota, dit is altyd een van die groot trekpleisters op ons sportkalender en ook in ons provinsie. Die Wallis Rugby Unie ondersoekplanne, hulle gaan definitief een span sny vir 2028, ons weet het al geruime tyd, hulle wil hulle rugby sterker maak, en het lyk asof het Aspreys of Scarlet gaan wees, wat hulle status verloor, wat Wallis gaan vorentoe skiet vir die Verenigde Rugby Kampioenskap. So kom ons volg die story en kyk wat gebeur, maar dit is op oomblik waaroor gesels word. En dan die wereld van golf, Patrick Harrington, wat een van die onderkapteine is vir die Ryder bekerspan vir Europa, Luke Donald se span, en hy sluit aan by die Molinari Booties, so Eduardo en Francesco. Dit is vir volgende jaar se Ryder beker competitie tussen Amerika en Europa. So ook baie om na uit te sien, iemand wat natuurlijk wel bekend is in die wereld van professionele golf. Dus dit wat ek vir jy het, die ander golf is die vrouwe open kampioenskap wat vandag begin, 2 Suid-Afrikaners wat ook daar in aksie is, maar ons kan daar oor gesels in die volgende sport met die afskopspan en dit is om 7:30.
4: Baie dankie Johan, ek kan, iemand het my die uitslag gegeef van die ander wedstrijd, dit was 20-8 ook vir Boys Eye, so Boys Eye het al die old boys games gewen. Ja, die Golden Oldies was 17-7, die Old Boys was 20-8 en dan die 5 jaar reunie was 21-14, allemaal
5: maar winterdertig.
4: Baie dankie Johan, ek kan, iemand het my die uitslag gegeef van die ander wedstrijd, dit was 20-8 ook vir Boys Eye, so Boys Eye het al die Old Boys games gewen. Ja, die Golden Oldies was 17-7, die Old Boys was 20-8 en dan die 5 jaar reunie was 21-14, allemaal
5: maar Wimpy,
4: maar jy weet, ek weet wat jy nou gaan sê.

0: Ek gaan nie myself uitpas nou, omdat jy het nou 'n lang week en naweek wat voorlê, want ek ken jou, jy gaan nou weer elke liewe wedstryd wil kyk.
1: Nee, maar jy sê ek het nie, so, maar dit eerlike waar is dit nie, my kinders het gister hulle oomblik gehad, Milan het maandag haar hokkie gespeel, en gister, het was eintlik so great, gister het Milan haar netbal gespeel onder by Girls High, en Lianne het haar hokkie bo gespeel by Girls High, en gelukkig nie dieselfde tyd nie, baie dankbaar vir dit. So, ja, interskool in ons huis is amptelik al voorbij vir my eie kinders, maar het was amazing. Ja, ek hoendervleis was daar aan dink, hoe die, as die uitvlekkie blaas, die reaksie daarna, en die drukkies, en die tonnelkies, en Girls High wat blou melkies vir ons kinders gee, dit is amazing. En ek het hierdie jaar vir die eerste keer ook in interskool deel geneem as 'n ouer. Ons het rolbal gespeel teen Boys High se ouers. Dit was fantasties. Ek het teen Kornheid Kriek rolbal gespeel. Dit was amazing.
2: En ons
1: het gewen, maar dit maak nie saak nie. Ons moes blou shooters drink en hulle moes groen shooters drink.
0: Johan, jy mis die geleentheid om te sê, jy het vir Kornheid Kriek gewen. Niemand gevra en wat?
1: Nee, Marisa, vir my, dit gaan vir my oor same hamburger eet en iets drink en dit was fantasties, dit was bitter lekker geweest. En hulle het nie een trofee vir die wenners nie, hulle het een klomp houtlepels, wat so in een horlosie vorm is, vir die verloorders. En dit is die trofee wat jy eindelijk nie wil vasthou nie, maar dit gaan oor iets baie groter as dit. So dit was amazing, dit is my great week geweest, en ek is baie dankbaar vir dit.
2: Lekker. Dankie, Heidi, wat een lekker oogend hee.
1: Mooi gaan.
0: Bye.
2: Ja, Ferreira met die sportnieuws bulletin, so Bok Radio. 6:37, ek het jou beloof om 'n paar kunstenaars bekend te maak vir die bokkies, so hier is dit, ons het nou reeds vir jou bekend gemaakt, dat daar onder die bokkies is daar die ceremoniemeesters, Rocco de Villiers en Koenie de Villiers, hulle is nie getrouwd nie, hulle is nie broer en broer nie, hulle is nie familie nie.
0: Wel, dat is al ver langer ietsie, weet jy, die selle van, so daar moet iets in gemeen wees, iwers,
2: ja.
0: In die geskiedenis van Afrikaans.
2: Ja, ons sal het, ek sal vir hulle vra wat het is, maar op hierdie stadium is daar niks wat ons van weet, wat hulle enigszins aan mekaar verbind, behalwe
0: een klavier.
2: Hulle, ja, behalwe dat hulle albei kan klavier speel. So, kom ek geef vir jou net so paar kunstenaars, wat ons al reeds vir jou kan bekend maak. So, Koenie de Villiers en Rocco de Villiers, die MC is, dan kyk uit vir Bernice West.
0: Nice.
2: Kyk uit vir Jan Blom.
0: Wat?
2: Op die bokkies verhoog, kyk uit vir Bartu.
0: Ja.
2: En kyk uit vir Bok van Blaak. Wat vir die eerste keer by die bokkies kom optree. En ek het jou gesê ons beplanning ding, en Bok van Blaak is deel van haar beplanning. So, moet nie het misloop nie, het gaan great wees.
0: Afrikaans 101, en ek kan nie aan beter kunstenaars dink as die wat jy nou vir ons genoem het nie. En ek geloof daar gaan ook nog so hier en daar enetjie in gesneep word, maar met daai as 'n platform, yes, dit gaan 'n show wees.
2: Al gaan nog een hele paar in gesneek word, ons gaan vir jou vertel, soos wat ons aangaan, maar daai het jy nou die kraks van het, die kunstenaars wat ons nou vir jou bekend gemaakt het, Koenie de Villiers, Rocco de Villiers, dan is dit Bartu, Jan Blom, Bernice West en Bok van Blerk, tel onder die wat gaan optree.

0: sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier, en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het, ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Dit is die laaste ene vir die oggend hier so in die Be Okay Breakfast Show met Marisa. Kom ons loer gou-gou vir wat aangaan. Oh, dit lyk nou asof hy 'n paar dinge aangaan.
4: Nee, die mense is nou wakker. Almal besef nou, hulle moet vandag nou ietsie gedoen kry, want hulle almal wil vroeg waai, want al die skole ontrent in hierdie areas het interskole, so almal wil vroeg waai om hulle kids se rugby en hokkie en netbal en alles te gaan kyk. Franshoek pas nog steeds gesluit, Chap and Speak is oop, Byron Paul lekker vry vloeiend, hy sê, ons het klein bietjie mistige toestande, en dit is tussen Strandfontein en Meisenberg. As jy nou nog met stadterij van Cape Gate af, gaan dit jou so 58 minute vat, van die Parel af 1 uur en 12 minute, want somers het Wesel vir 1 uur en 10 minute. Alles ok, dan daai kant van die tofel.
3: Ja,
4: maar jy stand-up comedian rock met die mic in jou hand.
3: Ja, ek gaan vir jou vra om 'n bietjie te praat, dat ek gou hier reg maak. Of ek kan net so
4: Jy kan net vir die mic in jou hand sit, okay, soos 'n regte MC.
3: Nice.
4: Sien, jy probeer nou doen wat Rock and Villiers en Koenie de Villiers gaan doen by die bokkies, want hy mekaar nie se kry na op iTickets.
3: Veel beter is wat ek kan doen. So, dis dit vir ons vanoggend. Ons het nou vir jou al die dinge vertel wat jy behoort te weet. Baie geluk aan Stellenbergse Old Boys wat vir Durban wil gewen het gisteraand. En dan wel dan aan Boys House Old Boys wat al drie spadde gewen het teen Parel Gym. Nou, die ouens sal vir jou sê dat daai is nie 'n goeie teken vir die interskole vir boys daai nie, want dit is gewoonlik die ouens wat die old boys game wen, die ander die skool verloor daai saterdag. So as jy moet gaan volgens dit, dan en daar's natuurlik die Oracle Golf wedstryd. Ek weet nie wat daar gebeur het nie, vir golf game. Dis ook dis wie ewer daai jaar wen, daai skool wen.
4: Klink vir my baie dinge word bepaal nog voordat daai ouens selfs eers op die veld hardloop.
3: Ja, nee, het gedink daar seekatte en allerhande goed wat voorspellings kan maak, maar hier in die Parel is daar golfwedstryde wat bepaal en old boys wedstryde wat bepaal wie op die einde van die dag wen. So dit is nie net draf op die veld en die beste span wen nie. Dat is die hele paar dinge wat moet regloop, die ouens moet reg goal speel en die old boys moet reg speel.
4: Wie wat bepaal dit ook, is as jy lekker vol maag eet en jou kinders is goed gevoed en wie vir jou daarmee gaan help is die mense by The Grounds Meat in Delhi, daarso in Edwardstraat in Belville, 76 Edwardstraat, en jy gaan nou nodig hê hierdie week wanneer jy besig is met baie ander dinge, dat daar gedurig ietsie in die huis is wat jy net so vinnig in 'n tapware bakkie kan gooi en saamvat spoor toe vir so 'n bietjie van 'n maaltyd. So gaan na The Grounds Meat in Delhi toe, hulle het hulle lean beef mince vir R129,99 kilogram, en jy kan sommer baie dinge daarmee reg kry. Kyk ook uit môre middag by Uitklok, gaan hulle vir jou vertel van al die lekker produkte wat jy vir die naweek gaan kry by The Grounds Meat in Delhi. Oh, lyk jy nou weer reg.
3: Ja, ok.
4: Welkom terug.
3: Well done. Ok, dis dit van ons kant af. Jy moet vir jouself 'n fantastiese dag hê en 'n great dag hê, whatever dit is wat jy doen, doen dit met oorgawe, pak dit aan met alles in jou en maak seker dat jy reg is en gereed is vir enigiets wat jou kant toe kom. En dis dit, as jy onthou, jy kan al jou kaartjies wat jy wil kry vir die bokkies of vir Kipmoor of wat ook al, is alles beskikbaar op iTickets. So jy gaan net maak 'n draai by iTickets.co.za en jy kan alles daar kry. Ons het nou vir jou al al die kunstenaars opgenoem het ons al reeds kan, en ons het via die bok brood kunstenaars genoem vir oggend, waarvan ons gister vir François van Kouk bekend gemaak het. So, lekker.
4: En dit wat jy nie weet nie, gaan kyk op ons Facebookblad, andersins ons WhatsApplyn 074-2099 of stuur die e-post na info@bokradio.co.za.
3: En dan moet nie al die lekker shows misloop wat nog voorlee hierso op Bokradio nie. Jy kan na afskop luister net hierna, en dan is dit Lulu van 10 tot 12, en dan is dit Natisha, en dan is dit Heinrich, Triple H Deploy, en dan is dit die middagskofspan met Zian en Monique.
4: Zian is bykie vroeg, hy is al reeds hierso.
3: Hy is al reeds hier, ek weet nie wat, hy het besluit, hy gaan voldagse werk in sit vandag, lyk het vir my.
4: Arme ou.
3: En dan het jy vir Brent, net na hulle, en dan het jy vir Gerard Skaap by die late night duties vat van 10 uur tot 12 uur, as jy nog nie vir hom geluister het nie, dis een lekker show, ek het aan die hand toevallig geluister op pad huis toe, so het was lekker geweest, wel dan Gerard, en hy het een klomp dinge wat hy doen met klomp oorseese mense, wat vir hulle is het nie 10 uur in die aand, vir hulle is het 7 uur in die ochend, so dit is interessant om te hoor, as jy bezig is om recht te maak om huis toe te gaan, om bed toe te gaan, en wat ek al verhoor, hierdie ouens is op hulle trekkers en op die doorsmachine, en hulle is bezig.
4: Lekker so, op jou trekker!
3: Ons speel uit met Roan de Toy, ek hou van, en die bal van hy hou nie, maar hou dan van.
4: Hy hou van koffie.
3: Okay.
4: Ons ook.
3: Lekker dag vir jou, terug met jou morgen. Goeie.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. Tiger Brands belê 200 miljoen rand in mega fasiliteit in die Parel. Parlementêre ampsklagkomitee gaan ook appel aanteken teen Ramaphosa se interdik en jou geld sake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio News.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Tiger Brands het meer as 200 miljoen rand belê om hul geskiedkundige parelfasiliteit in die Weskaap te omskep in 'n nuwe megaterrein wat plaaslike vervaardiging sal bevorder en die aanbod van hul ikoniese voedselhandelmerke te verbeter. Die verbeterde perseel sluit nou 'n asynproduksie aanleg, interne produksie van Mrs. Bowles Bladjang en nuwe herwinbare verpakking vir hul konfytprodukte in. Die maatskappy sê die belegging is deel van 'n breër strategie om plaaslike produksie te versterk, doeltreffendheid te verbeter en langtermyn groei te ondersteun. Die parlementêre ampsklagkomitee het besluit om teen die uitspraak van die Weskaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek te appeleer. Verlede week het die hof die openbare verhore van die komitee gestop, hangende die president se hersieningsaansoek teen 'n onafhanklike artikel 89. Paneelverslag. Die African Transformation Movement, EFF, MK-party en United Africans Transformation het die konstitusionele hof genader vir verlof tot appel. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê hulle sal appel ook regstreeks na die hof neem. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2208 Toyota Urban Cruisers weens 'n foutiewe brandstofmeter op voertuie wat tussen 17 Januarie en 3 Junie verlede jaar vervaardig is. Peto Ntaba van die kommissie sê die fout kan veroorsaak dat die brandstofaanwyser meer brandstof aandui as wat in die tank is, wat kan veroorsaak dat die voertuig sonder brandstof kan gaan staan. En Irak se Raad vir Nasionale Veiligheid het die landse departement van buitelandse sake opdrag gegee om regstappe teen die VSA en Saudi-Arabië te neem. Dit volg nadat die twee lande gister Iran gesteunde burgermagte in Irak aangeval het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die Iran gesteunde terroriste is deur die Islamitiese Revolusionêre Wagskorps opdrag gegee om Amerikaanse magte en die Saudia energie-infrastruktuur aan te val. Minstens 20 mense is dood en 32 gewond in die aanvalle op logistieke en wapenterreine. Irak sê hulle sal enige skending van hul soevereiniteit uitdaag. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.24 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,058.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $91.91 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,081. Ten slotte net weer die hoofnuus, Tiger Brands belê 200 miljoen rand in mega fasiliteit in die Parel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Dis donderdag 30 Julie en dit is nou 6 minute na 7. Dis sonnig en koel met 'n ligte suidoostelike wind. 'n Heerlike dag hier in die noordelike voorstede en Kaapstad, as ook die Weskus. 27 vir jou Vredendal, Klein Willem op 25, 26 vir Relinghuis, Langebaan is 23, Effens koeler in Ceres, 19 vir julle vandag, 25 vir Malmesbury, die Strand op 20, 21 vir Grabouw, Hermanus is 19, 18 vir Kaapagallas, Riversdal 19, Mosselbaai 18 en dan is George Plet 19, Uitsoering is ook 19, 15 in Langsburg, Woester is 19, 23 vir die Parel, Kaapstad is 22 en Brackenfell 23 grade vandag.
1: Afskop weer.
8: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
9: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tuig van Ly.
10: Ek sê vir jou mare en nogmaals mare, welkom by Afskop aan die gebring deur Halfway Tuig van Ly. My naam is Martin en oor kan my sit Jolandi Viljoen. Hoe gaan nou met jou suster?
0: Lekker en jy, Martie?
10: Nee, what a time to be alive, is ons nou. Hoe was jou woensdag verder?
0: Oh, besigheid.
10: Besigheid.
0: Besigheid, 2 jobs, gelijk op die foon en 'n stukkie rakkas gekyk by die skool.
10: Ok, en hoe het gegaan?
0: Ek sal vir jou sê, Jean Lowe is baie goed.
10: Ok.
0: Ja, baie wil, goed.
10: Ok, so jy kinders het verloor.
0: Ja.
10: Wat gebeur het, maar dis 'n les.
0: Dis 'n les, 'n mens kan nie altyd wen nie, jy leer meer uit 'n verloor uit. Ons het nou 2 manne wat binnenkort met ons gaan gesels, juist oor wen en verloor in die stryd van rugby.
10: Korrek, en toe mis jy nou die All Boys game, ek sien Stellenberg het gewen, ek dink Stellenberg het gewen.
0: Het Stellenberg gewen?
11: Stellenberg het het gevat.
10: Stellenberg het het gevat.
0: As sy.
10: Ons gaan nou bykie daar gesels en opbou na die interskole die naweek, maar voor ons het doen, tyd vir jou banger of mash.
1: Meer bangers, minder mash.
12: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons Wimpy kry.
13: Papa, waarom mag sy boys nou Wimpy by Sonnyke?
10: Alright, banger of mash tyd. En nie weet hoe het werk, luister, al begin die program met 'n liekie. En as die liekie lekker is, dan wen hulle 'n voucher. Marianne is op die lyn. Hallo Marianne, hoe gaan het met jou?
14: Mooi morgen, lekker met julle.
10: Hoorie, fantasties. Vertel ons bietjie van jouself, waar is jy vandaan, wat doen jy?
14: Ek bly in Brackenfell en ek is 'n boekhouer vir apteker.
10: Ok, boekhouer vir apteker. As ek reg verstaan vir die laaste 36 jaar, Marianne, wacht jy vir hierdie oomblik. Jy het 'n liedjie wat jy so graag op die radio wil speel. En jy wacht vir jou groot geleentheid, jou oomblik in die son. En vanmorgen toe dit nou kom, toe jy die radio aansit en begin inskakel, toe hoor jy net voor die 7 uur nuus. Maar wacht, hier is my liekie wat ek wil speel.
14: Nee, jy weet dan.
0: Hoorie,
14: jy weet. Toch, wat gaan nou aan?
0: Jy weet, in die geval van 'n oorlog, as jy die pilot te vinnig drop, is dit 'n probleem.
14: Ja. Dis waar.
0: Ja.
14: En jy het hom vanoggend te vinnig gedrop.
0: Ons het nou vanoggend die pilot te vinnig gedrop.
10: Sorry man. Maar ja, ek het die konsentrasie van 'n 4-jarige wat te veel sweets in het, man. Hoe speel ek nou jou banger voor die tyd? Joan Armour Trading, Drop the Pilot. So ons gaan nou net die highlights luister. Jy weet soos op Supersport, as jy nou nie die full game kon vang nie.
0: Ja.
10: Hier is die highlights. Drop the Pilot. Dis hy, ons het net die 1 minuut pakket, net die kort pakket. So ons gaan nie weer kan speel, maar ons gaan vir jou een voucher gee, want is my fout.
14: Is recht, daar is die fout.
10: Hoorie, dankie dat jy ingeskryf in elk geval. Asseblief doen het weer oor een week of wat, en dan speel ons vir nog een treffer, hoor.
14: Ek gaan nou weer een lekker ene uitdruk, en dan gaan ek julle weer jou.
0: Oké, Marion.
10: Dankie.
0: Bye.
10: So dit is dan nog een eerste vir die show.
0: Ja, maar ek onthou, ons is baanbrekers. Ons doen dinge nie soos ander radiostasies en ander breakfast shows nie. Ons is daai salm, ons swem stroom op.
10: Ons stuur vir jou voucher, as jy morgen show begin, stuur vir ons deur jou liedjie, jou naam, 074-2989. Net die na, gesels ons met die kapteine van Durbanville en Stellenberg.
0: Yes.
10: Groot Interskole, die naam.

0: Dit is Blake Shelton in Texas op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop en die tema van die week is interskole natuurlik. Groot interskole in die Parel, groot interskole hier by ons. Daar is soveel aksie. Gisteraand was die All Boys game, Stellenberg Durban wil Stellenberg het gewen het. Wat was die telling gewees?
1: Ja.
2: Ek dink het was 21-7.
3: Ja, 21-7.
0: Ja.
1: Bietjie sweets uitgedeel.
0: Hulle sê vir my nou, daar was jongerige ouens.
1: Ja.
0: Ouens wat net 'n jaar of 3 terug.
1: Goeie ouens.
0: Cool was.
1: Hulle is nog hot.
0: Sê maar, daar was al ook ou manne wat al 30 is. Toe voel ek soos 'n dinosaur.
1: Ja, ek
3: dink is bietjie ouer as 30, maar
2: Ja.
1: Maar ek voel bietjie oud want hulle sê vir my tannie, maar obviously een van my kinders is net so oud soos hulle.
0: Ons het vandag in die ateljee die kaptein van Stellenberg se eerste rugby span, Janos.
3: Hallo.
0: So dit die naam Janos. Jolani het Jonas geskryf op die lys.
1: Ja, maar dis hoe ek kom, want onthou nou, ek ken jou familie.
0: Ja.
1: En ek weet julle name is unieke name.
3: Ja.
1: So toe weet ek nou nie, is dit Jonas, is dit Janos?
0: En
1: gelukkig sê hy vir my toe vanoggend, dis Janos.
0: Ja. Is die hoofseun ook?
3: Nee.
0: Net kaptein.
3: Ja, net kaptein.
0: Wat se posisie speel jy?
3: Ek speel achtste man.
0: Ja. Fantasties. Ons het oorkant hom. Die kaptein van Durban wil sy eerste span, Miller.
2: Jy sê so.
1: Ons noem hom van Vieren, want Janse van Vieren is te veel.
0: Miller, JV. Is jy hoofseun?
2: Nee.
0: Ook net kaptein?
2: Yes.
0: Ai man. Wat se posisie speel jy, Miller?
2: Ek is eintlik Janus se opponent, ek is ook 8, so.
0: Okay.
1: Hoorie, maar dis lekker, so ken julle mekaar al van wat se graad af?
3: Ek dink ek en Miller het al laerskool te mekaar gespeel.
2: Ja, yes, ek kan hier van die dag wat ons soos Graad 1, graad 1 al.
3: Hy was in Durbanville en ek was in Ewersdal. So ons het interskole gehad te mekaar tot ons graad 5 en toe verander Ewersdal se interskole.
1: Hoorie, so julle tweeetjies is eintlik chomme.
3: Ja, ons ken mekaar lank.
0: Julle lyk so veel, lyk baie vriendelik met mekaar. Kuier julle buite die skool?
2: Ja,
0: baie. Eet julle pizza?
2: Ja, ek soos nou en dan sien ons mekaar soos ergens by plek en sal ons bietjie opchat en sulke goed. So dan, ja.
1: En die dag van 'n game? Wat is julle
3: ek weet nie, ek het
1: hoe's dit dan?
3: Ek het hom nou nie laas jaar gesien nie en dan onder 16, ek kan nie onthou of ek hom gesien het die dag of wat nie, maar as ek hom sien sal ek hom groet. Ek gaan nie wegstap van hom af nie. Ja.
1: Maar jy het nog nie kwaad geraak vir mekaar op die veld?
2: Nee, dis mos twee verskillende goed. As jy op die veld is jy maar soos meer van enemies, maar van die veld af is jy.
1: Ag.
0: Wie die laaste groot hit ingesit tussen mekaar?
1: Ja.
0: Was al 'n groot tackle.
2: Ek kan regtig nie onthou nie.
1: Dit is hoe hard dit was. Hy kan nie onthou nie.
0: Marie Jolandi het moeite gedoen, sy het vragies voorberei.
1: Ja, ek het baie voor die voorbereiding is glad nie dun nie.
0: Ek het nie geweet julle kom nie, maar
3: ons is hier.
1: Ja, hulle is hier so.
0: Groot voor, dankie vir die tyd. En ons hou julle natuurlik uit die klas uit, so langer as dit kan doen, hoe beter is dit vir almal.
1: So is julle haastig om terug te gaan skool?
2: Nee.
3: Glad
1: nie. Okay, want oom Martin het nogal actually idee gehad, maar sal nou daar praat. So ek het so paar vragies voorberei. Dis nie die normale pre-interskole vrae wat te diep is. Okay, so ons gaan dit tussen julle twee skiet, dis amper soos 'n rapid fire ding, maar ek weet nou nie wie om eerste te vra nie, so as ek nou tussen julle twee moet kies, wie sal begin? Gaan ons ching chong cha, wat gaan ons maak?
2: Okay, ja, dit klink
3: reg. Ching chong cha.
1: Okay.
2: Ching chong cha.
1: Gaan jy maar eers?
2: Okay.
0: So is Miller vir Durban wil.
1: Miller gaan eerste, want hulle het gisterand verloor. Okay, goed. As jou afrigter jou moes beskryf met net 3 woorde, wat dink jy sou daai 3 woorde wees?
2: Ek sal dink cool, calm en collective, soos ek's maar baie van die oor die algemeen maar rustige ou. Ek probeer almal maar rustig te hou en soos sulke net soos almal op my vlak te kry en dat almal die hele tyd maar net soos rustig is en
1: gefokus
2: en sulke goed.
1: Okay. All right, dis lekker.
0: Om lekker om jong te wees. Die landiese ouderdom met die ou middels gebruik om dit.
1: Ja. Yes, 100%.
0: Janos, as jy jou afrigter moes beskryf in 3 woorde, wat sal dit wees?
3: Sure. Ek wou nou sê cool commentary, maar laat ek iets anders kry.
0: Kan een woord ook gebruik?
1: Ja, ek kan een woord ook gebruik.
3: Ek dink, hoe kan ek dit beskryf? Ek gaan sê outgoing is 'n lekker mens.
0: Because
3: die man is 'n lekker mens en dan, ja, dit is allemaal eindelijk, maar dis lekker mense, jy kan met hulle praat en communikeer, so, dis nie iemand wat net kort af is, soos, dat jy nie kan communikeer.
1: Inspireer hy jou?
3: Ja.
1: Okay.
3: Ek denk, die man is baie inspirerend.
1: Dis mooi. Ok, Miller, as jy vir een dag jou africhter kon wees, wat is die eerste ding wat jy by die oefening sal verander het?
2: Ek denk hier was regtig iets wat ek sal verander, want ons is so goed voorberei, ons weet precies allemaal wat om te doen nou, en ons werk al heel jaar na hierdie dag toe, so ons, dat is hier regtig iets wat ek sal verander het, dus ek sal vir die boys maar sê, gee jou alles en los alles op hy veld, want is jou laaste een, so ja, dus ek sal hier regtig iets verander het.
1: Hoorie.
0: You're so well spoken.
1: And world peace.
0: Ja, en ons interskole, groot pressure. Hoe balanceer jy emosie, discipline en sovoorts vir al die eerste 10 minuut of so in 'n wedstryd?
3: Ek dink ons as 'n span sien dit nog steeds as net nog 'n game. Ek dink die groot ding is om dit nie groter te maak as wat dit is nie. Want ja, dis interskole en daar's 'n hype around dit en almal kyk, maar soos die game bly die selle, die reels bly die selle en jy speel nog steeds net in die opponent. So ek denk om dit nie groter te maak as wat het is en dit net soos eenvoudig te hou om te doen wat jy wil doen en dan dan kyk ons hoe die game gaan.
0: Goeie advies.
1: Jessie, hoorie maar jylle, is jylle 18? Is jylle 18?
3: Ja, Tanny.
1: Jessie, maar jylle is mature.
0: Laaste eniekie
1: wil ek nou eindelijk soos half, ek wil iets van jylle al by.
2: Okay,
1: so as jylle nou, onthou die school luister nou nie, want amal het my nou gevra, hoe laat praat ons met jylle? So ek weet nou nie of amal daar in die saal sit met speakers, I don't know. So as jylle nou elkeen, ons begin met jou Miller, as jy nou ietsie wil sê vir die school, vir jou manne en vir die school voor Saterdag, as jy bykie brownie points wil hee, of enig iets motiverends, wat sal jy sê?
2: Jessie, dit is eintlik soos 'n vraag wat moeilik is om te antwoord, want dit is so baie goed, maar net dat soos allemaal daar is, en vir ons al soos support, en soos die ouwens op te kry, en sulke goed, dat allemaal net soos hulle best sal gee, en daar sal bly, en soos vir allemaal sal cheer, en allemaal sal ophou, en sulke goed, ja.
1: Lekker, Janos, daar vir stellies.
3: Ek denk net dat die school sal opdag. Ek denk dis die laaste interskole wat by ons gehou word in 2 jaar. So, volgende jaar is het weg. So, dag op en dan maak het worth it. Ja.
1: Lekker, man.
0: Hoi, kerels, nee, ons sien vir julle in Springbok truie, een van die
1: dag. Yes, so.
0: Is dit die droom?
3: Dit is die droom.
1: Is dit die droom?
2: Definitief.
1: Och, julle.
0: Volgende jaar is al kontrak.
3: Ek het, dit was donderdag bekend gemaakt, ek is geteken by die Lions om.
0: Johannesburg toe gaan,
3: ja,
0: is jy mal. Dit stof en ou myne.
3: Ja,
0: ek pret nie, geniet het, hoor jy, baie, baie sterkte, ons volg jou loopbaan.
1: Ja.
0: En dan by jou?
2: Nee, nog jy, maar ek is nog.
0: Ons wacht.
2: Ja.
0: Hy het gesê, gaan Johannesburg toe.
1: Ek gaan Johannesburg toe.
0: Werk jy daar in een cellfoonwinkel in Bloubergstraand.
1: Ja, so, as al enige mense daar buiten is met een kontrakkie, hy hou van bykie van een meer groener plekkie, dat is my die Sharks op in die Weeskap.
0: As jy een ongelooflike achterman soek vir die toekomst en sommer die spokesperson.
1: Yes, PR alles.
0: Maak contact met Miller. Kerels, dank dat jy ingekom het, geniet die school. Ons gaan die wedstrijd kom kyk,
1: ja.
0: Kan nie wagie, my the best team win, maar ek denk interskool die idee is om die gemeenskap by mekaar te bring, jylle manne verteenwoordig hierdie ding ongelooflik goed, so sterkte en well done.
2: Pa, dankie.
3: Bye, dankie.
0: Mooi interview, Jolies.
1: Ach, dankie, Martin.
0: Ons moet meer voorberei.
1: Nee? Ja. Hoe lekker is dit?
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
6: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Ons kyk gaan na die situasie op die paaie. As ek so na die formele verslag vir jou kyk, dan kan ek sê, druk verkeer op die R300 noordwaarts by Ou Parel, ongeluk op Spaansgemat Rivierweg en Fairgrove in Constantia, wegsleepdienste is op die toneel. En 2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel is daar 'n ongeluk gewees, Bidenpaal is oop en vryvloeiend vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle, so 'n bietjie sand op Monma BC, maar dis my elke dag se story. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2989.
6: Afskop verkeer.
7: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
0: Voorheen bekend as Golden Diamond Solutions is Metro Mine, sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kreerande. Hulle het nou ook takke in Vredendal en Hermanus met Rondebosch wat binnenkort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Velderif en Tukai. Besoek metromine.co.za vir meer en moenie donderdag 6 Augustus misloop nie. Kuier saam met Bok Radio regstreeks van 12 tot 4 by Metro Mine, winkel 11C, Aroma Village Centrum. In Brackenfell.
9: Jou premium klank

0: Brothers Osborne, Running Down a Dream. Goeiemôre, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Dit is 7:30 en tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Afskop Sport. Sê vir jou môre Ferreira.
2: Ja, goeiemôre almal, lekker om terug te wees. Dit is tyd vir sport en ons begin met die hoofstorie van die dag en ongetwyfeld is die Statebond spele goue medaljes wat bly kom en Pieter Coetzee wat 3 kuns behaal het, hy die 100 meter rugslag finaal gewen in 'n tyd van 51,77 sekondes met Roard van Reenen in die derde posisie, so goud en brons vir Suid-Afrika in die spesifieke item. En Pieter, net kort van die wereldrekord, 0,17 sekondes weg van daardie merkie en stopoorlose tyd. Daar was nog medaljes in die swembad, die dames 200 meter borslag finaal, Kylie Colbert met 'n silver medalje, 2 minute 24,46 sekondes. Dan ook natuurlik Christian Sadi se goue medalje in die mans 50 meter vryslag S7 finaal. Dit was ook in 'n nuwe Statebond spele rekord tyd. Die dames 4 by 100 meter wisselslag aflos, het Suid-Afrika 'n derde plek behaal, ook met 'n nuwe Afrika rekord. Die mans het dit ook gedoen, 'n derde plek, en Chad Leclou het sy 21ste medalje gewen in die geskiedenis van die Statebond spele. Dis die meeste deur enige atleet ooit in die geskiedenis van die Statebond spele. En dan het Suid-Afrika se netbalspan ongelukkig verloor teen Australië 57-47. So na afloop van gister se aksie, Suid-Afrika wou die 6de plek bekleë. Australië die meeste medaljes, 47 goud, 21 silwer, 35 brons vir 'n totaal van 103. Kanada lê tweede, Engeland derde, Skotland wat die Statebond spele aanbied is nommer 4, en dan die voorste Afrika nasie is Nigeria, alhoewel hulle het minder medaljes as Suid-Afrika gewen, 'n totaal van 14, maar 7 is goud en dit is eerste kriteria waarna hulle loer, en dan is Suid-Afrika die 6de plek met die 6 goudes, maar ons het meer medaljes as Nigeria gewen. So goeie Statebond spele tot dusver, en daar is nou nog natuurlik 'n paar dae wat oorbly, so hopelik nog 1 of 2 medaljes wat kan bykom. In golfnuus, die Ope Kampioenskap vir dames begin vandag. Ons het die senior ope gehad, ons het die mans ope gehad, en nou is dit die dames se beurt. So twee Suid-Afrikaners wat ons sal verteenwoordig, Ashley Boye en Cassandra Alexander. So ons sal 'n bietjie later verder kyk na hoe die telkaart lyk spaal vanmiddag. Ek meen daar's nog baie golf wat gespeel moet word, hulle het nog nie begin nie, maar dit is een van die groot trekpleisters op die sportprogram vandag. En dan natuurlik rugby nuus om met jou te deel, die feit dat die sewe toernooi weer in Kaapstad te draai maak, die wêreld sewe reeks. Dis weer die tweede stop op die kalender en dit is geskeduleer vir die 5de en die 6de Desember as jy 'n nota wil maak. Ons begin in Dubai en dan in Kaapstad vir ronde nommer 2. 530.000 toeskouers het op stoele gesit in die laaste jaar van sewe reeks aksie, en die rekord vir een enkele dag hoort aan Hong Kong, net so oor die 41.500 toeskouers wat deur die hekke is vir een van daardie spesifieke dae. Dis wat ek gee vir sport sake, die laaste een saam met jou volg om 8:30.
0: Dankie my vriend, waardeer jou, en ons gesels weer oor 'n uur.
2: Cheers.
0: Hoorie, ons moet dan nou by die 60 second showdown uitkom, en is my beurt.
3: Ja.
0: Ek weet nie presies hoe dit hierdie week werk, want ons het nou vir Bok van Blerk ook gehad, so ons gaan nou 4.
4: Ek dink winner takes all.
0: Winner takes all, of ons moet môre 2 hê. 2 finaliste môre. Maar ons sal daai details uitfigure. Dis is hoekom ons betaal word. Vir nou, jy moet dit inskryf. As jy saam met my wil speel, stuur jou naam in 60 seconds. Jy kan jou bynaam ook stuur as jy wil, of jou van. Miskien jou voorletters. 074-2000-989.

0: Van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: At Vida E Cafe, it's more than just great coffee, it's great food too.

0: vol vertoning, stem het begin met 6 maandag, hy en sy partner, Jolandi, het gister 7 gekry, as ek reg is.
1: Ja, ons het.
0: En Bok van Blerk, saam met Rudy, het dinsdag gespeel, en hulle het 8.
1: Hoor die Bok van Blerk is slim.
0: 6, 7 en 8, so dit is net vanselfsprekend, dat ek en my partner vandag 9 sal kry. Sy naam is JT, die pastoor uit Stellenbosch. Hoe gaan met jou, JT?
2: Dit gaan goed, Martin. Ek kom saam met julle te kuier.
0: Wonderlik, wonderlik. My vriend, waarvoor staan JT?
2: Johan ter Blanche. Maar daar is te veel Johanne in die wereld.
1: Yes.
2: Hulle gaan JT noem, en toe raak het my noem naam. Nou is het JT ter Blanche.
1: JT ter Blanche.
0: Ja.
1: Maak hom bykie langer.
0: Okay. Nou sê, het voel vir my of die T die meeste werk doen op haar eniekie. Johan ter Blanche. Ja. JT, vertel ons bykie van jou self.
2: Ek sien so in Stellenbosch, ons is nou al so 7 jaar hier in die Kaap, ons het een gemeentekomplant in Stellenbosch, en ja, so dit gaan lekker, is lekker om in die gemeenskap hier so betrokken te wees.
0: Waar was jy?
2: Ek was in Pretoria, ek sê, ou Gasfontein boekie. Ja, my kinderkies is hier in Eikenstad, so, ek het nou vanochtend voorbij Bok van Blerk, ek het langsom geparkeerd met die kinder aflaai na my.
1: Okay.
2: So,
1: ja, veilig kinderkie
2: was
1: ook hierby.
0: Dat is hopelijk as jy hom weer by die school sien, kan jy vir hom sê, ek het meer as jy gekry op die koos.
2: Ja. Yes, Martin, okay. Dit is wat ons vermik vandag, papie.
0: My vriend, is jy reg hiervoor?
2: So reg as dit kan wees.
0: Okay, kom ons kyk wat ons kan doen. Disney fliek, daar is a girl en hierdie dier, hy sluit al toe in sy kasteel, sy liefdesverhaal.
2: Beterbie.
0: Beste tennisspeler van Suid-Afrika, hy is al afgetree, rooi hare.
2: Wat is speler?
0: Tennisspeler, Suid-Afrikaan.
2: Wayne Ferreira.
0: Sy, waar land vliegtuie in ons provinsie?
2: By ouer dan by die Kaapstad Internationaal.
0: Is reg. Obelix se chommie in daar die story.
2: Asterix.
0: Die rooi planeet.
2: Mars.
0: Op watter TV ding sal ons nou rugby, cricket en sokker in die goed kyk?
2: Supersport.
0: Dis reg. Wie sing Staying Alive?
1: Staying Alive.
2: Bee Gees.
0: Dis reg. Nelson Mandela se boek, sy naam is?
2: Long Walk to Freedom.
0: Donald Trump is die president van?
2: Verenigde State. United States of America.
0: Wie sing... Okay, wacht een bykie. Waar bly Peter Pan?
2: Neverland.
3: Is
2: dit 9?
3: As Bok nie. Van Blerk luister.
1: Kom ons kyk, ga. Ons gaan ons audit gauw.
0: Ok, ons het Beauty and the Beast.
1: Yes.
0: Het gesikkel met hom.
1: Ja, maar dit was fijn. Hy het net die gehoor lekker nie. Maar
2: ja,
1: hy het
2: hom. Die diesel engine vir die brein. Hy moet net aan die gang kom.
1: Ja, hy moet net die choke uittrek soos die oud Chico's.
0: Moeilik om te verduidelik die story waar hou iemand kidnap en hulle gevangene hou.
1: En hy is een lelike ou.
0: Dis nie mooi nie.
3: En hy is love interest.
0: En hy is liefde betrokken. Dis so weird ding.
2: Ja, toksiese verhouding. Dis...
0: Beauty and the Beast, ons het Wayne Ferreira gekry toe.
1: Yes.
0: Was dit die tennis of die rooi hare? Beide.
2: Jy het verskriklik goed verduidelik.
1: Hy het goed verduidelik. En jy kon net die tennis hoor, die anders het jy het vroeger gekry.
0: Oh, dit het. Ja, dis 2. Kaapstad Internationale Lughawe is 3. Asterix is 4. Mars is 5. Supersport gee ons 6. Toet ons United States 7.
1: Ja.
0: En Neverland 8. Oor, ons het die Bee Gees ook.
3: Ja.
1: 9!
0: En ons het Long Walk to Freedom.
1: 10!
0: Hoorie, ons is nogal.
2: My maat.
0: Vriend.
1: Hoorie, jy...
2: Dis alles jy, jong. Jy het dit goed verduidelik.
1: Hoorie, jy moet nie sy selfbeeld groter maak as wat het
0: maak,
1: is nie.
0: Maak blief. Groot, maak groot.
3: Ons doe ook
2: een met sulke arms. Het een groot selfbeeld. So, nee, alles is reg.
0: Hey, die arme oppositie, dat is wat ek het.
1: Jy kan nou morgen, jy kan nou vroeger school toe rij en wacht vir Bok van Blerk om by die school te stop.
0: Ja, dan kan jy...
2: Yes, ek gaan al... Maar hy is groter as ek nie baie lang oud, ek is bang
3: in slat nou. Kom van my die karre, ja. Kan die venster open dan, soos jy voorbij gaan.
0: Venster op een skreefie, hou die deur gesluit, en dan gaan jy van, lekker, en dan rij jy gemeente toe, dan gaan sê vir die mens, want hou om nie jy terug te bly.
1: Ja. Dus,
2: oh man, yes, laatste keer het ek in stem 4 gekryk.
1: So, duidelik is die probleem nie, jy nie.
3: Correct, dat die ou koeie opgrawe.
0: Sien nou, ons wat sy variable hier so.
2: Daar het wat die keer kan in slurry seconds kaartjes wat klip in die hand wat het gemaakt het nie, as antwoord weet.
1: 100%.
3: Preach, my friend.
0: Daar sê. Nee, ek dink as 'n bietjie symmetrie aan die ding, 10 gebooie, 10 punte vandag.
1: Da's sy.
0: Vat hy. JT, dankie vir
2: jou. Ons lewe in die Nuwe Testament.
0: Okay. JT, dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit verskriklik baie. Jy's 'n lekker mens. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag verder. En ons weet nog nie presies hoe ons die finaal gaan doen nie, maar daar is 'n kans dat ons môre weer speel.
2: Okay, maar ons het so ver gewen, ek is dit nie te berg.
0: Nee, ek dink hulle moet uitspeel vir tweede plek.
3: Wow.
2: Ja, joke.
3: Is te laat nou.
1: Okay, julle.
0: Tot ziens, JT.
1: Dankie, bye.
0: Dit was fun.
1: Hoorie, hoe scherp is JT?
0: Ongelooflik.
1: Yes, sir.
0: Ek sluit sommer aan by sy gemeente daar.
1: Daar is hy.
0: Ek wil die man hoor preek.
1: Laat weet vir ons wat sy gemeente moet Maarten Sondag na toe ry. Hoeka familie daar in Stellenbosch.
0: Ek gaan dit doen. Okay, ons weet nie wat môre gaan gebeur nie, maar dit, ek bedoel, dit was seker bederf om na te luister.
3: Ons moet vir JT weer opkry.
0: Ja, ek weet nie. Ek denk,
3: môre, talk so met my.
0: Quit while we're ahead.
3: Huh?
0: Los om daar. Okay, hoorie, ons het baie om te doen vandag. Ons het 'n bietjie groot nuus. Ons het kunstenaars wat bekend gemaak is vir die bokkies.
1: Ja.
0: Ons het 'n nuwe kunstenaar bekend gemaak vir die bokboot.
1: 100%.
0: So, dit is baie nuus om te deel. Ons gesels ook met Willem Basson. So binne die volgende 20 minute. Bly net waar jy is.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Formele verslae dui aan daar's 'n ongeluk gewees op Rhodes weg tussen Clasens en Southern Cross in Constantia. Die wegsleepdienste is reeds daar. Druk verkeer op die R300 noordwaarts by Ou Parel. Vroere ongeluk op Spaansgemat weg, Rivierweg en Fairgrove in Constantia en ook enetjie op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel. Dit lyk vir my die skouerbaan is gesluit. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
9: Bok Radio 98.5.

Hier is Kip Moore en sy naam is Lonely Tonight. Dis 20 minute voor 8. Ek sê vir jou Mare en welkom by Afskop. En jou gebring deur Halfway Tiger Valley. Maar die tyd is nou vir die 60 second showdown. Ons het 'n lang week

0: Hoofdrake.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus. VN waarskie aanlyn bedrogsentrums is van die wêreld se vinnigste groeiende maniere van mensehandel. En Tiger Brands belê 200 miljoen rand in mega fasiliteit in die Parel.
0: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Verenigde Nasies se internasionale organisasie vir migrasie waarsku honderde duisende mense word elke jaar bedrieg deur beloftes van wettige werk in die buiteland, maar dan gevangene gehou en by aanlyn bedrogoperasies betrek. Slagoffers van meer as 80 lande word deur vals werkaanbiedinge op sosiale media na swendelsentrums gelok. Verliese deur swendelary het in 2025 in Oos- en Suidoos-Asië, Australië en Nieu-Seeland 'n geraamde 1.91 duisend miljard rand beloop. Amy Pope van die organisasie sê hulle het meer as 3500 mense van 33 lande bygestaan. Tiger Brands het meer as 200 miljoen rand belê om hul geskiedkundige parelfasiliteit in die Wes-Kaap te omskep in 'n nuwe megaterrein wat plaaslike vervaardiging sal bevorder en die aanbod van hul ikoniese voedselhandelsmerke te verbeter. Die verbeterde perseel sluit nou 'n asynproduksieaanleg, interne produksie van Mrs. Bowles Bladjang en nuwe herwinbare verpakking vir hul konfytprodukte in. Die maatskappy sê die belegging is deel van 'n breër strategie om plaaslike produksie te versterk, doeltreffendheid te verbeter en langtermyngroei te ondersteun. Die parlementêre ampsklagkomitee het besluit om teen die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek te appeleer. Verlede week het die hof in die openbare verhore van die komitee gestop, hangende die president se hersieningsaansoek teen 'n onafhanklike artikel 89 paneelverslag. Die African Transformation Movement, EFF, MK-party en United Africans Transformation het die konstitusionele hof genader vir verlof tot appel. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê hulle sal appel ook regstreeks na die hof neem. En Irak se Raad vir Nasionale Veiligheid het die land se departement van buitelandse sake opdrag gegee om regstappe teen die VSA en Saudi-Arabië te neem. Dit volg nadat die twee lande gister Iran gesteunde burgermagte in Irak aangeval het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die Iran gesteunde terroriste is deur die Islamitiese Revolusionêre Wagskorps opdrag gegee om Amerikaanse magte en die Saudi-energie-infrastruktuur aan te val. Minstens 20 mense is dood en 32 gewond in die aanvalle op logistieke en wapenterreine. Irak sê hulle sal enige skending van hul soewereiniteit uitdaag. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.24 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,058.10 per fynons en die prys van Brent olie is $91.91 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,081. Ten slotte net weer die hoofnuus, VN waarsku aanlyn bedrogsentrums is van die wêreld se vinnigste groeiende maniere van mensehandel. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
3: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
5: Die Bokkies is bebok.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithuizer Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak, sê dat jy 76.
8: Afskop weer.
9: Sê vir jou morgen, dit is 6 minuut na 8 en dit lyk soos 'n pragtige dag wat vir jou wag. Vooral as jy in die noordelike voorstede Kaapstad of die Weskus is, 27 in Vredendal vandag, Klein William op 25, 26 vir Redelinghuis, Langebaan op 23, 19 vir Ceres, Malmesbury, jy is 25, dan is Somers het Wes en Grabouw 21 grade, 19 vir Hermanus, Kaapagallas is 18, 19 vir Riversdal, Mosselbaai 18 en dan is George en Plet en Oudtshoorn al 3, 19, 15 vir Langsburg, Woester is 19 grade, 23 vir die Parel, Kaapstad 22 en Brackenfell ons is 23 grade vandag.
8: Afskop weer.
7: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
10: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
11: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels. Afskop. Aan jou gebring deur Halfway.

0: Jelly Roll en Hands Up Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, waar het tyd is vir ons Efficient Wealth Talk. Willem Basson is weer op die lyn, altyd te voorreg, die besigheidsontwikkelingsbestuurder by die Efficient Groep en my collega. Oom Willie, hoe gaan het met jou vandag?
1: Man, kan hy nou klaar, kan hy nou klaar. Soms kyk nie soms gauw ting en het loop soek genoeg, jy weet, hy loop nie voor en toe. So ek moet nie te veel staan, jy weet, het lyk my, die bome begin so bykie bot, so die somer is aan die kom.
0: Net so, ons doen die insetsel wekeliks op 'n donderdag, so bykie luisteraars vraag te beantwoord, ons 'n paar vraag gekry oor beleggings en spesifiek belasting. Ons weet, ding soos 'n uittreeanniteit is dalk jou beste struktuur vir langtermyn spaar vir aftrede, want die bydraes wat jy maak is belasting aftrekbaar, plus die groei in die fonds is belasting vry. Maar, die dag as jy nou aftree en jy onttrek 'n inkomste uit daai anniteit uit of daai pensioenfonds uit, dan moet jy belasting betaal op die inkomstebelastingkerf. Watter manier is daar om 'n ou se belastingverpligting so 'n bietjie te verminder op 'n ou se ou dag?
1: Ja, ek dink Martin, ek dink die lekker ding is ons het ook verlede week oor hy 10 punt plan gepraat. En die plan is 'n ou plan van hy punt er net gaan uithaal. En die eerste ding is 'n ou moet verstaan hoe lyk jou belastingvrye beleggingsstruktuur in Suid-Afrika en hoe kan hy maksimaal dit benut en 'n ou moet dit ook gaan doen. Want onthou, wat hy moet probeer doen is om te sê, luister, as ek so nou deur my lewe begin geld spaar, moet ek seker maak dat as ek by aftrede kom, dat ek nie net rentedraande of belasting, kom ons sê, normaal funderende inkomstens gaan genereer, so dat die pensioenfonds en soos uit die toestandheid uit. Nou, een van jou grootste belasting wat jy seker in jou leven maak, dit is natuurlijk as jy by werkgever is en die ou dra by saam met jou tot die pensioenfonds, is jou pensioenfonds, maar die dag as jy aftrede, is daai inkomste natuurlijk belastbaar, omdat jy die belasting voor die gedraaid, die jou lewe die nou gespaar het, in daai spesifieke instrument. Maar, een goeie balans is om te kyk, nou die typisch die goed is die belastingvrye beleggingsinstrumente, wat vooral beskikbaar is, en jy kan net met die goeie financiële adviseur praat, en hy kan jou raadgeer, maar buiten dit, ook typische, jy weet, effekte trastrukture, en enige ander, jy weet, structuur van een belegging, wat nie vir jou bierie oomlik dan nou belastingvoordele gee nie, maar die dag as jy aftree, kan een ou dan minder inkomste vat uit jou belastbare instrumente en dalk het aanvoeg deur inkomsten te structureer wat hy ooit belastingvrye beleggingsstrukture kan kry. So die nou verlaag jou maximale belastingkoers, jy het meer spandeerbare geld in jou sak en jy betaal minder vir oom Jan tax. So ek dink wat hy moet gaan doen is hy gaan kyk na aftrede veral, gaan sit saam met 'n goed gekwalifiseerde finansiële adviseur, jy weet waar om dit te kry, of stuur 'n e-pos daarna of daarna jou noodnommer toe, 'n vraag of twee, en dan kan hy 'n lekker gebalanseerde struktuur gaan opstel tussen typiese beleggingsstrukture soos uitreensaniteite of pensioenfondse, maar ook dan deur begin dalk met 'n belastingvrye belegging, want jy kan hom later omskakel ook in belastingvrye inkomstestrukture, maar net so kan een ou gaan en jy kan effekte transactiere op welke ander beleggingsinstrument ook kan vat en hom enig ook gaan omskakel om vir jou inkomste te genereer wat nie belastbaar gaan wees nie.
0: Net so, daar is soveel strukture wat hy ook kan gebruik, elke ou se behoefte, elke ou se prentjie lyk een bietjie anders, so kom gesels gerus met een van ons specialiste hier by die Efficient Groep en vir al die tax-free savings account of tax-free savings investment, ja. Is so wonderlike initiatief die regering, maar jy het een limiet wat jy per jaar in hom kan sit. Met ander woord, as jy nou die ding uitstel en jy begin eers in jou 40s, dan raak het baie moeilik om hierdie ding ten volle te benut. So, hoe vroeger ou begin, hoe beter, al is het een klein bedrag wat die ou kan so lang in die kitty inkry, om jou jaarlikse limiet te benut.
1: Baie belangrik, ek meen, ek dink dit was punt nummer 2 geweest. Winsen so gauw is moeilijk spaar, want dan krijg jy 8ste wonder van die wereld, en dit is natuurlijk samengestelde rente. En samengestelde rente beteken bloot, laat jou geld vir jou werk, want jy hoef nie dan vir jou geld te werk.
0: Willie, jy is een superster, altyd lekker om jou te gesels, baie dankie vir jou tyd, ons doen het weer volgende week.
1: Dankie
0: julle, boy. Ja, sê, Willem Basson daar van die Efficient Groep, hy noem het sommer die noodnommer. Ek dink het is een noodnommer. Mense besef hoe belangrik spaar en beleggings en dink aan jou ou dag is. As mys jonk is, jy geneig om te dink, man, 50, 60, dit is een leeftijd weg. En dan op die ouderdom waar ons nou is, Jollies?
2: Oorie, nou begin die toiletrol vinniger afrol, nee, en jy het gehoor die manne vanoggend van die skool het vir ons gesê, oom en Danny.
0: Correct.
2: So nou plan maak.
0: En die man gesê, het gesê, hulle stok uit, hulle is 30.
2: Ja.
0: En dan voor jy sien, dan kom jy daar waar hierdie goed begin een realiteit word, en dan het jy nie voorsiening gemaakt, en dan begin hy ou panic, en hy wil nie sikkel later in jou lewe nie. So kom gesels met ons man. Een van die spesialiste hier by Vision Groep kan vir jou gratis konsultasie bied. Al wat jy doen is jy stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp lyn 0742089. Sommige Bokradio se WhatsApp lyn 0742089 met die kodewoord efficient en een van ons mense sal vir jou kontak.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Is die Pistol Annie's Hell on Heels? Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop 20 minute oor 8 en ons gaan die volgende halfuur so 'n bietjie fokus op die Bokkies 15 November. Is dit die datum?
1: 15 November.
0: Almal opgewonde daarvoor?
1: Ja.
0: iTickets, is waar jy jou kaartjies kry, kaartjies beskikbaar vanaf R99. Tema is Afrikaans 101, ons vat jou deur die hele reis van Afrikaanse muziek van 1906, waar het begin het by Paul Roos, wat die eerste Afrikaanse liedjie opgeneem het, saam die Springbok span, recht deur tot waar die Afrikaanse muziekbedrijf vandag is, en wat voorlê met die aanwend van kunstmatige intelligentie.
1: En uiteindelik het ons kunstenaars om bekend te maak.
0: Dis reg. Ons wil vir jou vertel wie allemaal daar gaan wees. Wel, die eerste paar, ten minste, so binnen die volgende 15-20 meter. Maar eers, die ene ding wat vastgemaak is vandag is ons ceremoniemeesters.
2: Yes.
0: Ons MC's. Is dit MC of MC's?
2: Is seker maar MC's, want daar gaan twee van hulle wees.
0: Ek sien, dis twee MC's. So ek wil eers kyk of jy kan raai wie dit is. As jy al twee reg raai, sal vir jou prys moet gee.
2: Moet ons 'n clue gee?
0: Nee. Ek wil eers kyk, wie dink jy het ons gekry by Afrikaans 101 Bokkies 2026 as die twee ceremoniemeesters? Dis nie iemand wat hier werk nie.
2: Nee, dink aan 'n groot borspeld.
0: Stuur vir ons jou raaiskoot deur 074-2989, maar ons maak dit bekend en 'n paar kunstenaars, plus 'n baie groot naam wat op die bokboot kom, ook gister vastgemaak, dis als op pad.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Nico Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar was vroeër 'n voetganger en 'n fietsryer betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Main en Steenbergweg in Kirstenhof. Daar is beserings op die toneel, so wees op die uitkyk daarvoor. Motorfietsongeluk op Mike Pienaar Boulevard en Voortrekkerweg in Bellville. Nooddienste is reeds daar op die toneel. Kan ook vir jou sê, bietjie druk verkeer daar op die N7 Noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2989.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd by uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
6: Ons weet tye is moeilik en Kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
9: Bok Radio, jou buurman luister ook. Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Keith Urban's Wasted Time. Bok Radio, Bok TV. Bring ons 8:30 toe op 'n donderdag. Baie welkom by Country Thursday. Is ook tyd vir jou sport met Ferreira. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canalwalk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canalwalk, die slim keuse in bakkies. Johannes, goeiemôre, welkom terug my vriend.
1: Goeiemôre, dankie, lekker om terug te wees. Laaste sportverslag vir afskop en ons begin met golf. Dit is die vroue Britse Ope kampioenskap wat nou so 'n kort rukkie gelede begin het. Die Suid-Afrikaners wat betrokke is, Cassandra Alexander en Ashley Buai, en as jy nie geweet het nie, Ashley Buai het die Ope gewen in 2022 en saam met dit net so oor $1 miljoen. Die wenner van 2026 se toernooi kry $1.5 miljoen in prysgeld, en al twee Suid-Afrikaners moet nog begin. Op die oomblik 3 spelers saam voor met 'n 1 onder baan syfer telling. 2 van hulle is van Australië afkomstig en 1 is van Taipei. So nog baie golf wat oorbly vir die dag, en ons sien uit goeie Suid-Afrikaanse storielyne deur die loop van die dag. Die gepraat van Staterbond spele, almal gesels nog oor die goue oomblikke in die swembad. Pieter Kutsee wat regtig weer beïndruk het, nog 'n goue medalje langs sy naam, en dit los Suid-Afrika dan nou op 6 goud, 8 silwer en 8 brons na gister se aksie, en 22 medaljes, goed genoeg vir 'n 6de plek. Australië is eerste, en Suid-Afrika en Australië het gisteraand teen mekaar netbal gespeel, 'n wedstryd wat Australië met 10 doele gewen het. So hulle het 103 medaljes in die sak. Kanada is tweede, dan Engeland, Skotland, Nigerië en Suid-Afrika. En die enigste rede hoekom Nigerië bo Suid-Afrika geklassifiseer word is omdat hulle 1 meer goue medalje gewen het. 7 en ons het 6, maar hulle het 14 medaljes in totaal en ons het 22. So ons lê tans tweede as wat betref Afrika lande, is ons in die tweede plek. Kyk dit om met jou te deel, so interessant, al ons weet nou Brendan McCullum is weg as die rooibal africhter van Engeland, maar daar is 2 storielyne. Andrew McDonald van Australië sê hy dink hulle moet regtig hard werk om Ben Stokes te oortuig om sy uittrede terug te trek met die reeks om die as wat nader kom. Nou, dit is nie aldag dat die oppositie se africhter betrokke raak op 'n mooi manier om te sê, hoor, die hele kaptein, hele voormalige kaptein, bring hom terug. O, ek sou dit gedoen het, ek dink hy moet nog cricket speel, so dit is interessant. En die ander ene is, daar word nou in die gange gefluister dat Stephen Fleming die grootste kandidaat is om oor te neem as die rooibal africhter. Nou, Stephen Fleming, vir ons jonger luisteraars, het vir Nieu-Seeland cricket gespeel, en Brendan McCullum het ook vir Nieu-Seeland cricket gespeel, so dit sal interessant wees dat hulle een Kiwi met die ander een vervang. Ek het gedink hulle sal sterk kyk om 'n Engelse africhter in plek te sit, maar op hierdie stadium lyk dit vir my dit gaan nog 'n Nieu-Seelandse voormalige speler wees. Rugby nie Springbok, nie Springbok 7 nie, maar die 7's toernooi in Suid-Afrika in Kaapstad, wat deel is van die wêreld 7's reeks, weer in Kaapstad en 5 en 6 Desember, as jy al klaar 'n nota wil maak in jou dagboek, een van die groot trekpleisters in die Kaap, lekker om 'n paar dae daar te gaan sit in 7's rugby kyk. So weer eens die tweede stop op die kalender vir 7's rugby in die volgende seisoen. Dis omtrent dit wat ek vir, ek wil net so van interessantheid, Martin, ek dink ek gaan maar meer vir jou gooi. Ek weet nie of jy die storie gevolg het in Engeland rondom die club cricket persoon wat sy vingers klik om 'n paaltjie te kry.
0: En 'n super super la ligas, en die ding het viral gegaan van die ou op eerste glip, want elke keer as die bal by die kolf kom, maak hy, en elke keer as die speler die kolf vir die bal mis, dan dink jy amper daar's 'n buiterandjie en dan gee hy hom uit. En dis wat 'n groot skandaal wêreldwyd oor. Hoe kan hierdie ou cheat as hom niks op die spel is nie? Jy weet, dis letterlik vierde divisie. En die arme man is een van die beroemdste mense op sosiale media op die oomblik.
1: Ja, dis eintlik sleg om te sien hoe ver mense sal gaan om te kroek en te probeer wen. Soos jy sê, daar's nie eens geld op die spel nie. Maar dat jy blaatant by eerste glip staan en jy gebruik nou maar jou twee vingertjies om dit by mekaar te gooi om die skeidsregter te oortuig dat daar 'n buiterandjie is. Dis eintlik, ja, hulle moet hoor daai span te skors, en ek het gesien die balkie wagter het 8 vangskote benut in een wedstrijd. Die wereldrekord vir toetskriket is 7.
0: Ja.
1: So, ja, dit sê vir wat
0: en, die en ek kan baie relate na dit toe, want ek speel elke jaar teen Rondebosch, Johan.
1: Ek gaan nie betrokken raak hier nie, ek dink dit is 'n goeie tyd vir my om te sê, tot ziens.
0: Ja, as jy klapkriket speel, derde divisie, het ons player umpires, so jy het nie een union umpire nie, so jy vertrou op mekaars eerlijkheid, en vooral laat in die seisoen as al baie op die spel is, in die klapkriket wereld raak dit nogal interessante situasie, so uitreid daar, wat in Tos Hollands toe, en jy gaan speel daar, en ons een paar klaps wat meer bekend is, ek sal nie sê ons is onskuldig nie, maar per ty keer dan ontstaan daar risie, dis is stokstandard deel van klapkriket, en eintlik maar pret, een deel van die game, maar wat ons daar gesien het, is bietjie iets anders.
1: Ja, die ander ene van klapkriket is, onthou, as jy nou begin klapkriket speel, onthou net, jy kry nie BVP beslissing nie, so eindelijk kan ons die beenskutte maar bere, jy hoef nie meer te speel nie, as het jou beenskutte tref, en jy appeleer, en jy is oortuig al van, onthou, is die standaard antwoord,
0: Verdwijn die lijn, is dalk een goeie tyd.
2: Pitched outside leg.
0: Ek het al een keer so, ek kry die ou plam LBW, en ek skree, ek gaan mal, ek sê, hoekom, hoe is dit nie uit nie? En die ou, hy het net nie een antwoord nie. Hy kan het, hy gaan uit, skud in sy kop. Hy weet, dit is uit, maar daar is dit niks om te sê daarvoor. Want is sy vriend, en sy vriend moet om by die huis gaan aflaan na die gap. So, dankie Johan Ferreira, ons waardeer het, ons gesels weer, en morgen verder. Afskop Sport.
3: Moeg vir alleen hardwerk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lang raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te grad
4: deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Paulo Vivo 1.5.

0: There's us burning down Shaboozy en Leon Bridges. Dit wat oor hulle bless familie is.
1: Dalk 'n agterneefie.
0: Kan wees. Kyk, daai mense kan sing jong. Is 9:15. Goeiemôre. Welkom. Nee, lekker goed en jy man.
1: Lekker.
0: Is ingeskakel hier by Afskop. Nee, gebring deur Halfway Tygervallei. En die bokkies is op pad 15 November, kaartjies beskikbaar by iTickets. Dit vind plaas by Grand West en ons het die grootste kunstenaars in die land soos altyd
1: op pad. Ja.
0: Ons kan vir jou sê wie die seremoniemeesters is. Hulle gaan albei ook optree. So dit is performing MCs. Okay.
2: Ons het 'n paar interessante luisteraars
1: raaiskote
2: gehad.
0: Sê Nathaniel, nou sê
2: Rikus Nel,
0: dat is Wiekus van der Merwe, Dove Dolla.
1: Hy was een lekker eniekie geweest. Connie de Villiers.
0: Connie de Villiers.
2: Ek sien Minkie van de Westhuizen het ook een shout-out gekry.
0: Dion Meyer, Janie en Wynie.
2: Dion Meyer?
1: Hoor ek, al het gegaan vir Afrikaans.
2: Okay.
1: Gaan terug in tyd voor en toe. Dion Meyer is een goeie pek so gegaan het vir die optie. Ja,
0: my gisteling was Tanny Vita en Rian Kruiwagen.
2: Jo.
0: Was ons eerste keer, ons het hulle gesê.
1: Ja, maar die show kan net so lang wees.
0: So die MC's is Koenie de Villiers en Rocke de Villiers.
1: Jy.
0: Soveel mense het reg gekry. Want Wimpie het ook vanoggend gesê, maar ek bly om te sien, ons luister, ons luister, al die shows.
1: Met begrip.
0: Ons het beloof, al gaan een prijs wees, so Jolani sal het uitsort met iemand.
1: Goed. Ek moet sê, ek sien persoonlik baie uit om te sien al die kostuum opties wat Rocco gaan bring na die tafel toe.
0: Ja.
1: Hy lyk altyd fantasties by die vertonings.
2: En hulle gaan ietsie saam doen ook?
1: Ja.
0: Natuurlijk.
2: So Koenie gaan, ek hoop hy sing Corona. Kan ons begin liedjies. Anyway, tog te vroeg. Maar Rocky de Villiers gaan op die klavier wees, neem ek.
1: Oh, die klaverslaner.
0: Begin hy op hom gaan wees, maar hy gaan
1: ja,
0: speel.
1: Ja, ek dink hy gaan op hom wees, dis goed stuur.
2: Dis 'n lang hand.
0: Ons het eergister het Bok van Blerk gekeier, hy is bevestig nou, Bok van Blerk is by die Bokkies.
1: Yes!
0: Mense, kan nie wag hê.
2: Ons het geïnsinueer die heel oggend.
0: Ons het gesmeek.
2: Die komitee luister.
0: Ja. Bernice West is daar.
1: Yes, like it.
0: Bok en Bernice doen ons daar die liedjie saam.
2: Die Afrikaner maak so.
0: Dis reg.
1: Dis soos R&R, maar B&B.
0: B&B, Bok en Bernice en dan die is om nog een B by Bartu.
1: Oh, wonderlik.
0: Bartu is by die Bokkies. Ons het Bok, Bernice en Bartu by die Bokkies.
1: Ek het so'n gevoeliekie dat Bartu gaan skoonskip maak by die Bokkies hierdie jaar, maar dis 'n persoonlike voor ja, uitsig.
0: Ek dink hy man wens om 'n omroeper van die jaar ook.
1: Ja, probably.
0: Hy van die lucky draw.
1: Ja.
0: Maar gaan als, hy gaan huis toe met 'n kruiwa vol drank.
1: Mr. Congeniality.
0: Dink so. En dan Jan Blom is ook bevestig.
1: Jy sê hoor, ek kan nie wag om vir Jan weer te sien op die verhoogie.
0: Ja. So Koenie en Rocco de Villiers. Bok, Bartu, Bernice en Blom. Daar is jou.
1: Lekker.
0: 4 B's vir die bokkies.
1: I can't wait, guys.
0: Soveel alliterasie.
1: Nee?
0: Ek kan nie wag, Afrikaans 101 is ons thema en is jou bokkies.
1: So yes.
0: Jy gaan die kategorieë aankondig, jy daar in die crowd gaan deel wees van die show, gaan iets wees om te beleef, jy gaan moet spring, want het gaan uitverkoop. Besoek iTickets, kry jou kaartjies nou, bokkies is 15 November by Grand West.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Miklor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So vinnige kykie na die situasie op die paai, motorongeluk. As gevolg van 'n mediese voorval, was 'n enkel voertuig betrokke, Stellenbosch arterieel en Symphony weg, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande op die afrit na die M5 site, motorongeluk op Westpoort en Hazeldean in Mitchells Plain en ook drukverkeer op die N1 ingaande by die Laarkerkstraat omgewing. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
3: Afskop verkeer.
4: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
6: Bokradio harder as windpomp en nog gesis.
7: Goeiemôre julle, goeiemôre. Dit is nou die beste nuus ooit dat Jan Blom gaan wees by die Bokkies. Jy moet julle maar daai man kan sing. Hy het die mooiste stem en skilder hy ook nie mooi nie. Jeep, nou is my opgewonde en uitgeroot, nou wil ek beslis Bokkies toe kom.

0: Tim Hicks en Black Jack Billy hier in Sommers Got a Feeling. Ek sê vir jou Mara, welkom by Afskop is 9 uur en tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yolandi en Stan.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die burgerlike organisasie Soil of Africa sê die vrystelling van die oorblywende 7.1 miljard rand van Julie se toelaas wat van munisipaliteite teruggehou is, is nie 'n verslapping van finansiële aanspreeklikheid nie. Die nasionale tesourier het vroeër die maand 13.5 miljard rand van 69 munisipaliteite teruggehou en sal nou die res van die fondse oorbetaal. Soil of Africa se woordvoerder, Luzuko Sofeti, sê die fondse se vrystelling is 'n voorwaardelike ingryping om dienslewering te beskerm. Die parlementêre ampsklagkomitee het besluit om teen die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek te appeleer. Verlede week het die hof die openbare verhore van die komitee gestop, hangende die president se hersieningsaansoek teen 'n onafhanklike artikel 89 paneel verslag. Die African Transformation Movement, EFF, MK-party en United Africans Transformation het die konstitusionele hof genader vir verlof tot appel. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê hulle sal appel ook regstreeks na die hof neem. Die Verenigde Nasies se internasionale organisasie vir migrasie waarsku honderde duisende mense word elke jaar bedrieg deur beloftes van wettige werk in die buiteland, maar dan gevangene gehou en by aanlyn bedrogoperasies betrek. Slagoffers van meer as 80 lande word deur vals werksaanbiedinge op sosiale media na swendelsentrums gelok. Verliese deur swendelary het in 2025 in Oos- en Suidoos-Asië, Australië en Nieu-Seeland 'n geraamde 1.91 duisend miljard rand beloop. Amy Pope van die organisasie sê hulle het meer as 3500 mense van 33 lande bygestaan. En Tiger Brands het meer as 200 miljoen rand belê om hul geskiedkundige parelfasiliteit in die Wes-Kaap te omskep in 'n nuwe megaterrein wat plaaslike vervaardiging sal bevorder en die aanbod van hul ikoniese voedselhandelsmerke te verbeter. Die verbeterde perseel sluit nou 'n asynproduksie aanleg, interne produksie van Mrs. Bowles Bladjang en nuwe herwinbare verpakking vir hul konfytprodukte in. Die maatskappy sê die belegging is deel van 'n breër strategie om plaaslike produksie te versterk, doeltreffendheid te verbeter en langtermyngroei te ondersteun. En in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.24 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,058.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $94.16 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,977. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Soil of Africa vra groter finansiële aanspreeklikheid van munisipaliteite. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Ek sê vir goeiemôre, dis 5 minute na 9 en nog 'n lieflike dag wat op ons wag. Baie soos gister, net bietjie beter. Sonnig en koel met 'n ligte suidoostelike wind as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Lekker warm vir jou vriendin, dal 27 daar Op die Weskus, Klein William 25, 26 vir Rillinghuis, Langebaan is 23, 19 vir Ceres, Malmesbury, jy is 25, die Strand op 20, 21 vir Grabouw, Hermanus, jy is 19, 18 vir Kaapgallas, Riversdale is 19, 18 vir Mosselbaai, en dan is George, Plet en Uitswering 19, Langsburg 15 vir jou, 19 in Woester, die Parel is 23, 22 in Kaapstad en Brackenfell 23 grade vandag.
5: Skop weer.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
8: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

0: Andy en Sommers Toes is Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tiger Valley, en ons het 'n spesiale geselsie vir jou voormiddag.
1: Ja, ons het gaste.
0: Ons het gaste, mense, die ATKV landswye koorkompetisie het plaasgevind oor die laaste paar dae. En ons het Verkruinsig Laerskool koor verteenwoordigers hier. Thora, jy is die skoolhoof.
1: Goeiemôre aan al die luisteraars. Ja, ek is Thora Du Plessis. Ek is die skoolhoof van Laerskool Kruinsig. Ons is daar in Gauteng. Ek sê altyd as almal wil weet waar is die skool, weet jy waar oor Tambo Lughawe is? Ons is naby die lughawe.
0: Okay, is in Kempton Park.
1: Kempton Park, dis korrek.
0: Kempies. Okay, en dan het ons ook dan nou vir Elana hier en jy is die hoofdirigent.
2: Ek is die dirigent van die koor, ja.
0: Is haar onderhoofdirigent.
2: Nee.
0: Dus jy's
2: I'm it.
0: Jy is
2: die one-stop shop.
0: Okay. En jylle kom van Kempton Park af en hierdie skoolse koor is nou wereldberoemd. En toe kom jylle Kaap toe, deel van hierdie competitie. Vertel ons bietjie wat het gebeur.
2: So, ATKV het elke jaar reg oor die land het hulle streeksfeeste.
1: Yes.
2: En dan kan een mens nou deurdring die seniorkore en die hoërskoolkore.
0: Okay.
2: En dan hou hulle 'n finaal.
1: Yes.
2: En gisteraand was nou die eerste aand van die finaal. Vanaand is hulle weer daar in die stadsaal in die Kaap en dan Vrydag en Saterdag weer.
1: Okay.
2: So ons het gisteraand opgetree in die Merite afdeling van die laerskole. Daar was 5 kore gewees.
1: Mm.
2: En ons is toe aangewys algeheel tweede. En ons het die toekenning gekry vir die uitvoering van die beste Afrika lied.
1: Das.
0: Oh, wat 'n tune was dit?
2: Ja, ek dink jy sal dit ken nie.
0: Toets my.
1: Toets ons.
2: Emma. Dis my begin.
0: Emma Kulema.
1: Is nie Emma Kulema nie.
2: Dis nie
1: wat ek en jy ken.
2: Wat dit baie spesiaal maak is, ons moes 4 liedjies gesing het.
1: Ja.
2: En ek het natuurlijk begeleiers wat my help. En hier in die atelier is Magda Lena de Vries. Sy staan ook hier so langs my. So ek het die klavier begeleier.
1: Yes.
2: En dan het ek vir ons Afrika lied, het ons die marimba gebruik. So almal wil altyd weet hoe lyk 'n marimba, dan sê ek hy lyk die note werk soos 'n klaviersnim, maar hy lyk soos 'n massiewe xylofoon. So dan Magda speel die xylofoon en Wian Joubert het vir ons die djembe gespeel. So dis 'n totale ander klank en 'n totale ander soos die kinders sê, dis 'n ander vibe, juffrou.
0: Hoor jy seker verskriklik trots as skoolhoof van hierdie prestasie, maar nou het jy hulle afgetoe met die klomp kinders. Hoeveel kinders is dit en hoe beheer jy hulle?
1: Goed, ons is altesaam so 6 in die koor.
0: Ja.
1: Ons het daarom 'n bietjie hulp nodig en ons het ons onderwysers saamgebring, so hulle help ons. Ons is altesaam so 6, so elkeen is verantwoordelik vir so 10 kinders. Maar ek moet sê, die kinders geniet die Kaap ongelooflik. Die Kaap is altyd die mooiste plek.
0: Ja.
1: Dis vir van die kinders hulle eerste keer in die Kaap.
2: Hoi.
1: So dis 'n groot, groot belewenis. Ons het baie uitstappies. Gister was ons bietjie by die aquarium gewees.
2: Lekker.
1: So hulle geniet hierdie Kaap verskriklik baie. Ons vlieg nou vanmiddag terug, maar hulle het nog 'n uitstappie vandag. So vir hulle is een absolute belevenis en iets om herinnering vir die rest van hulle lewe te bou.
2: Waartoe gaan julle vandag?
1: Ons gaan vandag na Cool Runnings toe.
2: Oeh, lekker!
1: En hulle gaan bietjie daar bietjie speel op al die rides ry en dan sal ons vanmiddag vlieg ons terug en dan môre moet hulle weer terug wees by die skool.
2: Ek het so gehoop, ek sou altyd gehoop het hulle die vlug is 'n bietjie delayed, dat jy 'n bietjie kan skool mis môre.
1: Want hulle maatjies is daar, so hulle sien jy uit om die maatjies te sien.
0: En hulle het iets om oor te brak.
1: Ja.
2: Hulle kan nou brak. Ek en Stem was deel van twee kore gewees. En ek onthou daai trippies saam met die koor. Ons was in Zimbabwe toe. Hoorie, en ek moet vir jou sê, ons was stout. So ek haal my hoed af vir julle wat nou elkeen na 10 kinders moet kyk. So sterkte op pad huis toe vanmiddag.
1: Nee, gisteraand was 'n lang aand. Gisteraand was hulle moeg geweest. Eergisteraand was hulle bietjie besig.
2: Ja.
1: Maar weet jy wat ek moet sê, ons het geen probleme met hulle nie. Hulle geniet mekaar. Hulle is ingedeel saam met hulle maatjies in kamers.
2: Yes.
1: So ek dink net die belewenis is vir hulle ongelooflike herinnering om te bou weer.
2: Wat's volgende vir Laerskool Kruinsig?
1: Hierdie jaar is hierdie nou eintlik die hoogtepunt van die jaar wat die koor aanbetref. So ons het nog net so 1 optrede wat ons soos 'n klein konsertjie het en daarna begin ons nou weer met audisies vir volgende jaar se koor. So hierdie is eintlik die hoogtepunt van hierdie jaar se seniorkoor by die skool.
0: Fantasties. Jelana, praat bietjie my oor daar kinders wat nou luister of ouers wat luister en hulle kinders het musikale talent.
1: Ja.
0: Waar begin 'n ou as jy in die koor betrokke wil raak of wat is belangrik vir iemand wat hulle self wil ontwikkel in daai rigting?
2: Ek denk die belangrikste is dat baie ouens wil baie keer te vinnig begin met sangles en alle goeders. En ek sê altyd, 'n koor is 'n wonderlike wegspringblok vir so iets. Daar is soveel ander vaardighede wat een mens aanleer in een koor, nie net musikaal gewys en weet met die stem en al die dinge nie weet, maar daar is ander vaardighede wat die kinders ook kry. Ja. So ek sou gesê, raak onmiddellik betrokke by so iets, sing soveel as moontlik. Ek was ek is baie bevoorreg, ek het al by my ouers is baie musikaal en so ek het groot geword in 'n huis van musiek en in 'n huis van sing en ek dink as mens daai kweek van kleins af dan is dit iets wat die kinders saam met hulle kan vat vir altyd, nê. Gisteraand het hulle ook gesê, jy weet, die kinders wat vandag in die koor sing is die ouens wat in die universiteitskore gaan sing en in die kamerkore gaan sing eendag. So ons kweek eintlik en ons maak eintlik ons gehore vir die toekoms, maak ons nou groot.
0: Ja.
2: Ons leer hulle daai liefde van musiek.
0: Dis pragtig. En sê vir my Kruinsig Laerskool. Dis nou in Kempton Park.
3: Yes.
0: Ek het 'n seun wat amper laerskool toe gaan. Hy is baie besig.
3: Ja.
0: Met julle koshuis af. Kan ek hom pos vir?
2: Maar ons het 'n groot grasperk hier in die tent soms.
0: Okay.
1: Ongelukkig het ons die koshuis fasiliteite nie, okay. Maar weet jy wat, ons is bereid om enige kind te akkommodeer. Ons sal hom help. Ja. En weet jy wat, ons voel net soos met ons koorkinders, dis regtig gebalanseerde kinders wat ons het. Ja. Hulle is kultuurkinders, hulle sportkinders. Mm. So oor die algemeen is dit ook ons visie en missie by die skool is om hierdie kinders te kweek en in die samelewing in te stuur wat vol rond is. Wat heeltemal kultuur is, wat sport is, wat hulle plek kan volstaan in 'n samelewing as hulle eendag die werksmag betree.
0: Dora en Elana, dankie dat julle kom kuier het vir ons. Ons waardeer dit baie baie geluk met julle reuse prestasie. Geniet die res van julle tyd in die Kaap. Ons hoor weer van julle.
1: Baie dankie.
0: Ons hy Kruinsig Laerskool koor, wat 'n prestasie.
3: Nee, en welkom in die Kaap.
0: Welkom in die Kaap.
4: Op radio. Afskop verkeer.
3: Ons kyk so vinnig na die situasie op die paaie en ek kan vir jou sê, as ek nou die formele verslae kyk, daar is 'n bietjie drukverkeer op die M5 suidwaarts by die afrit na die N2 ingaande, drukverkeer by die M5 noordwaarts op by die afrit na die N2 ingaande. Motorongeluk vroeër op Tukai weg, dis by Blue Route Mall, wegsleepdienste is op die toneel. Dan motorongeluk as gevolg van 'n mediese toestand of 'n voorval, dit is 'n enkel motor betrokke, dis in Stellenbosch arterieel en Sim in die wegomgewing, die nooddienste is op die toneel. Laaste enetjie stilstaande voertuig op die N1 uitgaande op die afrit na die M5 suid. As jy enige probleme teekom op die paaie deur die loop van die oggend, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
4: Afskop verkeer.
5: Checkers brings you better freshness, better choice and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink 2 litres, 2 for 47 rand and Be Well Canola Oil 2 litres for $69.99. Plus get up to 40% back in U-Count Rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
0: Hierdie Saterdag vier Timbakor, die groot opening van ons splinternuwe winkel in Okavango Park en hulle vier het groot. Of jy nou 'n kontrakteur, self doen, entoesias of naweek handyman is, by Timbakor kry jy kwaliteit hout, kraggereedskap, hardeware en alles wat jy vir jou volgende projek nodig het. En moenie die bekendstelling van hul nuwe Inco Shop in Shop misloop nie. Hier is die beste deel, wees een van die eerste 55 klante wat hierdie Saterdag R2000 of meer aan Inco produkte bestee en ontvang van fantastiese gratis geskenke. Gaan vier saam hierdie Saterdag by Timbakor in Kiewietstraat 10 Okavango Park Brackenfell. Kwaliteit hout, topgehalte gereedskap, ongelooflike openingsaanbiedinge en gratis geskenke. Eerste daar, eerste bedien, ons sien vir jou daar.
4: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
3: Oh!

0: Hier is Cam en Untamed, op Bok Radio 1, Bok TV, brings 9:30 toe op een donderdag tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die waarnemende nasionale politiekommissaris Puleng Dimpane sê Sizakele Jantani, sy onstelling as die nuwe Weskaapse politiekommissaris, is meer as net 'n pos om te vul. Sy sê dit gaan oor die identifisering van 'n leier wat die huidige temperatuur van polisieering in die provinsie kan lees. Jantje volg Tembisile Patekile op wat einde verlede maand na 5 jaar in die pos afgetreed. Dimpane sê sy glo Janti sal sterk leierskap toon te midde van die uitdagings in die provinsie. En 'n nuwe verslag deur die Universiteit Stellenbosch het bevind baie gestremdes reg oor Afrika sukkel steeds om toegang tot ondersteunende tegnologie soos rolstoele, gehoorapparate en skermlesers te verkry. Volgens die verslag lei hoë koste, beperkte dienste en swak ondersteuningsstelsels daartoe dat baie mense veral in die plattelandse gebiede nie die toestelle kan kry wat hulle nodig het nie. Lugia Nicholas van die universiteit sê meer beleggings is nodig om gestremdes te help om toegang tot onderwys en indiensneming te ontvang en meer onafhanklik te lewe. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Ons veetuie is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: N1 ingaande en 'n bietjie vroeër was daar 'n ongeluk op Philip Gosana en Krasula weg in die middestad. Wegsleepdienste is daar. Druk verkeer N1 ingaande by Laar Kerkstraat, ongeluk op Wespoort en Hazeldien in Mitchells Plein en 'n stilstaande voertuig wat teen hierdie stadium hopelik al opgeklaar is.
1: Op Vermaak mens moet dit nie misloop nie. En dan is ons terug môre met Rock Friday en al die opwinding wat voorlê so voor die interskole.
0: Dis Vrydag môre. Ek het die besef wat se dag het is
1: hier. Ja, it's the weekend baby, woohoo.
0: Oh my word, ek het te veel werk. Nie dat ek sê ons moet nog 'n dagie indruk nie. Ek sien my verkeers versaan.
1: Ek sien nog uit na môre. Ek het 'n ding wat ek vir die eerste keer gaan doen. Ek gaan go-karts ry saam met my seun.
0: Ja. Oefies.
2: Is jammer die show is nou klaar, anders sou ek gevra het. Bietjie uitgevra.
0: Wat is die opsies?
1: Later. Jolie, sien ek jou planne vandag?
0: Bietjie besigheid.
1: Hoe bietjie besigheid?
0: Baie besigheid, baie vergaderings. Ek is mos eintlik ook 'n brandweervrou.
1: Ja.
0: Oor vure blus. En hoe lyk julle twee manne se dag?
1: Stem?
2: Ja. Besigheid. Ja. Besigheid van voor, né? Dit is wat ons gaan doen vandag. That's about it.
1: Hard werk, amper dag, amper naweek. Ons sien vir jou môreoggend 7:00. Kom by.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. acdcexpress.com.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Bokradio 98.5.

0: Mr. Breeze.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Ook radio, hoofdtrekker.
3: Het is nou 10 uur en die nieuws vanochtend. Soil of Africa vraag groter financiële aanspreeklikheid. VN waarskei teen aanlyn bedrogsentrums en die geldsaake.
2: Bok Radio Nies.
3: Goeiemôre. Die burgerlike organisasie Soil of Africa sê die vrystelling van die oorblywende 7.1 miljard rand van Julie se toelaas wat van munisipaliteite teruggehou is, is nie 'n verslapping van finansiële aanspreeklikheid nie. Die nasionale tesourier het vroeër die maand 13.5 miljard rand van 69 munisipaliteite teruggehou en sal nou die res van die fondse oorbetaal. Soil of Africa se woordvoerder, Lesuko Sefute, sê die fondse se vrystelling is 'n voorwaardelike ingryping om dienslewering te beskerm.
4: Soil of Africa calls on all affected municipalities to use these public funds responsibly, strengthen financial controls, reduce unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure, honor their obligations to creditors and ensure accountability for those responsible to financial misconduct.
3: Die parlementêre aanslagkomitee het besluit om teen die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek te appeleer. Verlede week het die hof die openbare verhore van die komitee gestop hangende die president se hersieningsaansoek teen 'n onafhanklike artikel 8-9 paneel verslag. Die African Transformation Movement, EFF, MK-partij en United Africans Transformation het die constitutionele hof genader vir verlof tot appel. Die voorsitter van die komitee, Makashuli Ghana, sê hulle sal hulle appel ook regstreeks na die hof neem.
5: We will work with the legal team to ensure that the papers are prepared and are filed with the Constitutional Court. We have also resolved that next week we'll meet over 2 days to ensure that we get close to finalizing the evidence leader and also the terms of reference.
3: Die Verenigde Nasies Internasionale Organisasie vir Migrasie waarskei honderde duisende mense word elke jaar bedrieg deur beloftes van wettige werk in die buiteland, maar dan gevange gehou en by aanlyn bedrogoperasies betrek. Slagoffers van meer as 80 lande word deur vals werksaanbiedinge op sosiale media na swendelsentrums gelok. Verliese deur swendelary het in 2025 in Oos- en Suidoos-Asië, Australië en Nieu-Seeland 'n geraamde 1.9 miljard rand beloop. Amy Pope van die organisasie sê hulle het meer as 3500 mense van 33 lande bygestaan. En Tiger Brands het meer as 200 miljoen rand belê om hul geskiedkundige parelfasiliteit in die Weskaap te omskep in 'n nuwe megaterrein wat plaaslike vervaardiging sal bevorder en die aanbod van hul ikoniese voedselhandelsmerke te verbeter. Die verbeterde perseel sluit nou as asynproduksie aandag, interne produksie van Mrs. Bowles Bladjang en nuwe herwinware verpakking vir hul konfytprodukte in. Die maatskappy sê die belegging is deel van 'n breër strategie om plaaslike produksie te versterk, doeltreffendheid te verbeter en langtermyngroei te ondersteun. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.24 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,058.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $94.16 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,977. Ten slotte net vir die hoofnuus, Soil of Africa vra groter finansiële aanspreeklikheid van munisipaliteite. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Tumbacore! Versprei die nuus. Tumbacore het al eerste groot Tumbacore retail store. Besoek hulle vandag by Kiewietslaw 10, Okavango Park. Nou by Tumbacore, meer as ooit tevore, van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, harde ware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-projek aanpak, Tumbacore het alles wat jy nodig het. Tumbacore retail store, splinter nie. Kiewietslaw 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio weer.
4: Goeiemôre bokke. Ons kyk wat maak die wêreld se weer vandag vir jou. Oh, ons begin in Kaapstad. Dit is 22 in die stad, 23 in die Parel, 25 vir Malmesbury, 24 in Langebaan, 26 in Redlinghuis, Klein Willem op 25, Vredendal 27, 19 in Kalvinia en Ceres as ook Woester en Hermanus. Dit sal 18 raak in Sutherland, 15 in Lynnsburg, 21 vir Grabouw, Riversdal, Mosselbaai, George Plate en Oudtshoorn op 19 en Beaufort Wes, daar sal die kook styg tot 16 grade. 'N lekker dag wat voorspel word, min wind, 10 km per uur en dit is sonnig.
3: Bok Radio 4.

0: Is jy in? Ek is reg vir jou. Dis donderdag, dis die 30ste Julie. Goeiemôre en hartlik welkom. Ek het my seatbelt aan of my sitplek gordel vas en ek is reg om jou op 'n lekker avontuur te neem vir die volgende 2 ure. Ek het vir jou die weer gegee en kyk, ek is 'n wintermens. Ek almal weet dit en ek is mal oor die winter. Ek love dit. Maar kyk, hierdie sonnetjie wat sy kop uitsteek, is nou maar net 'n bietjie lafenis vir die siel, né? Dit was 'n koue, dit is 'n koue winter. Nie so nat soos ons gewone winters nie, maar dit is 'n regtige baie koue winter. En die naweek se weer lyk vir my net so lekker. So maak so lank 'n plannetjie met die familie. Gaan hou piknik iewers op 'n dam se wal of daar waar grasie is. Gaan sit daar, vat 'n koeldrankie, vat 'n chippie en gaan sit net met die kinders daar in die son en laat hulle 'n bietjie Vitamiene D kry. Baie dankie aan die afskopspan Martin, Jolande en Stem. Hulle vat vir jou werk toe elke oggend tussen 7 en 10. Is jy reg? Okay, wel, ons gaan 'n baie lekker program hê. Ek gesels nou met iemand wat hou daarvan om te loop, somme oral heen, en ek wil vir jou meer vertel daarvan 'n klein bietjie later, maar vir eers gaan ons gou see toe.
1: Papa, ek gaan see

0: Dit is wat ons doen hier, ons maak maracas, dis Snotkop op Bok Radio, Bok TV, 17 minute na 10 in die ochend. En ek het een man hier by my in die atelier, wat ook hou van maracas maak, maar in een baie goeie manier. Sy naam is Neil Germeshuis, hoe gaan het met jou Neil?
1: Goed, nee, het gaan baie goed, dankie.
0: Dis lekker om jou hier by my te hee. Ek wil net weet, het jy geloop tot hier?
1: Ek moet al my energie spaar wat ek kan, so nee, ek het maar die verkeer aangedrif met die voertuig.
0: Daar is hy. Nou kyk, Neil, jou hele story het begin in 2013, en om fondse in te samel vir verskeie causes, kan ek nou maar sê, en charities. En jy het gegaan van fietsry in 'n kaalsu tot omtrent 'n berg opgehardloop. Jy is iemand wat heeltemal uit jou gemaakzone uitgaan om geld in te samel vir iets wat jou na in die hart lê. Waar het begin vir jou?
1: Ja, dit is maar, jy weet, as jy ex-sportman is en jy soek daai challenges in die lewe, iets wat jou dryf en so aan, en dit is maar een aand na 2 of 3 biere wat ek en 'n vriend braaf geraak het en gesê het, luister, dit is wat ons gaan begin doen, en ons het op 'n servet neergeskryf en geteken en glo my, daai is sterker as enige attorney letter.
0: Ja.
1: En so ons het begin om in Kelsoets te ry vir Chuck, die 94.7, en van 12, daar was nie einde nie. Ons het net elke jaar het ons groter challenges gesoek, moeiliker challenges gesoek. Jy weet, soos jy gesê het, van Mount Exorcist, die piek van die Drakensberg uit hardloop, tot 100 kilometer hardloop in 'n game reserve, jy weet, vir Project Rhino. So, vir die jaar moes natuurlijk nou gestap van Johannesburg na Kaapstad, unassisted. En
0: was jy nie bang nie? Kyk, die fysische challenge is daar, definitief. Ek kan denk dat jy moet ongelooflik fiks wees en jou mental health moet sterk wees, maar is jy nie fysies bang om so op die lang pad te loop en jy is alleen nie? Loop jy met die geweer? Of een mes?
1: Nee, glad nie. Ek is seker maar bietjie, ja, nie, ek het glad nie eens gedink aan nie. Dit is vir my net, dit is my goal, dit is wat ek doen, opgestaan, en ek het net begin loop. En ek sal vir jou sê, dit was een van my grootste eye-openers. Jy weet, want, ja, ek het nou die dag ook in 'n interview gesê, wat ons het 'n verkeerde persepsie van hierdie land. Die mense in hierdie land wil mekaar help.
0: Ja.
1: Ek bedoel, ek is gestop deur swart, wit, pink, grys, elke mens, en wat hulle wou die story hoor, en weet, trokdrywers wat stop, wat sy story nog groter is as myne. Dit was absoluut, absoluut fantasties. Jy weet, ek het soveel stories wat die mens kan vertel, maar ek en julle daar besig hou daarmee. Maar het is net die help wat jy kry van die Suid-Afrikaners al buite, is absoluut mindblowing.
0: Ons is eindelijk nice mense.
1: Verseker. dit is nou maar net die klein groepie wat dinge probeer moeilik maak,
0: ja,
1: maar ja.
0: Ja, ja. So alles het gelei tot jy wat jou eie NPO gestig het met die naam Living Large Foundation. En dit is vir my so mooi wat jy sê hier, we walk so they can. So vertel my meer van Living Large Foundation.
1: Ja, dit is ook al laas jaar, in die laaste 22 kilometer het Warren Brosnan, ex-Springbok flank, baie goeie vriend van my, het hy gesê, nee, hy kom stap saam. En die laaste 22 kilometer baie kort gemaakt, ons het bietjie gelag en al die type goed, maar dit is waar die saakie geplant was. Want in die 24 dae wat jy alleen stap, jy het nie earphones in jou ore en luister muziek of enige type goed nie. Jy het 76 stemme wat met jou praat later. So, dit was een van die goed van wat is my purpose in die lewe. En ek het dit ding uitgekom van gratitude equals purpose.
0: Ja.
1: Wat jy moet gelukkig wees waar jy is in die lewe. Voordat jy jou purpose kan precies weet wat is jou doel, waartoe moet jy gaan. En ons het gesels daaroor en dit het gekom van kom ons begin ons eie foundation. En het is januari hierdie jaar, een oggend 1:15, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het wakker geskrik, opgestaan, my diary gekry, ek het die logo geteken, ek het die naam neergeskryf en ek het gaan slaap. En dit is dit is hoe dit, dis waar het begin het.
0: Wow, en dit, nou, dit laat jou ook weet en besef jy is op die rechte pad, nee. Dit is nie, ek sê altyd, as jy droom, dis die wense wat jou hart maak as jy slaap. En dis liewe Jesus wat met jou praat.
1: Ja, jou dit is, sê, kyk, verseker, dit was, weet wat ek gedink het vir Lydia, is my grootste fysische en mental challenge, het my grootste geestelike journey geraak. Mm. En ek bedoel, ja, baie goeie vriend van my, wat saam met my op school was, Stefan van Sail, wat nou al 33 jaar een pastor is, en die weet hy, ja, ek het basis elke dag vir hom gebel, en het gesê, Stefan, tjus, kyk wat gebeur.
0: Wow.
1: En het was een van sy grootste dinge, hy het gesê, en jy wil het nie weet nie, en jy sien het miskien nie nou nie, maar God is bezig om jou te gebruik.
0: Ja, ja. Nou, die ene wat jy nou gaan aanpak, is nogal echt baie groote. Jy gaan, is verskrikkelijk ver. Dis van Swak op Moend tot by Moelie Point. Dis 2000 kilometer, en die plan is om dit te voltooi in 24 dae. Dis, wat is Kamerads dag?
1: Ja, dit is, die plan is 85 kilo's a dag. Ja, so dit is so net onder een Kamerads a dag.
0: Ja. Baie sterkte, baie sterkte. Ek wil dit nie eers ry met 'n voertuig nie. So baie sterkte daarmee. En weet jy, dit is vir 'n baie goeie doel. Living Large Foundation, dit gee almal wat fisies nie moontlikheid het om te kan doen wat jy as enigiemand wat luister nou kan doen nie. En Neil is daar om te help met daai persone. So as jy as 'n besigheid betrokke wil raak, om hierdie cause te ondersteun, hierdie ouens gaan stamp van Swak op Moend tot by Moelie Point, 24 dae, dis ongelooflik. Het jy goeie tekkies?
1: Ja, dit is die grootste ding, twee van my meer standingste borge, New Balance en Socks Footwear. Tussen hulle twee, in van begin verlede jare van die 2900 kilometer wat ek so ver gestap het, het ek nog nie een blaas gehad.
0: Oh, wow.
1: So, want dit is, as jou voete gaan, is jy gaan.
0: Ja, nee, dan is het, dis jou wiele.
1: Ja.
0: So, hoe kan die mense betrokke raak, Neil?
1: Hulle kan my volg op alle social media kanale, Neil Germeshuyst, regdeur van Facebook na X, na Instagram, TikTok, oorals, dit is my naam en van. En ja, of hulle kan my net e-mail op ook neilgermeshuyst@gmail.com. Maar ja, daar die banking details, alles is daar, so wil betrokke raak, en ja, ons is 'n geregistreerde NPO, so
0: Dis die regte ding om te doen as dit op jou hart gelê word. So ondersteun vir Neil.
1: Nee, verseker.
0: Ondersteun vir Neil en vir Warren en dit gaan 'n ongelooflike ding wees. Ons gaan vir jou dop hou, ons gaan dit op sosiale media plaas en dankie vir dit wat jy doen. Dankie dat jy
1: baie dankie.
0: Dit op jou hart gelê word en dit eintlik uitleef. Want daar's baie mense wat 'n idee het en wat dit nie doen nie. And you are a doer. So thank you for that.
1: Ja, baie dankie. Ek waardeer.
0: Ons sal al hierdie inligting op ons sosiale media sit en ek wil ietsie van Johnny Cash speel, I Walk the Line. Ek het hom spesiaal vir Neil gaan soek, net eers 'n draai by die winkel. Lekker dag, Neil.
1: Dankie baie.
2: Kaimaat het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Ook radio, jou buurman luister ook.

0: because you're mine. I walk the line.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, sê Sizakele Dianche se aanstelling as die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris is meer as net om 'n pos te vul. Sy sê dit gaan oor die identifisering van 'n leier wat die huidige temperatuur van polisieering in die provinsie kan lees. Dianche volg Thembisile Phathekele op, wat einde verlede maand na 5 jaar in die pos afgetree het. Dimpane sê sy glo Dianche sal sterk leierskap toon te midde van die uitdagings in die provinsie. In 'n nuwe verslag deur die Universiteit Stellenbosch het bevind baie gestremdes reg oor Afrika sukkel steeds om toegang tot ondersteunende tegnologie, soos rolstoele, gehoorapparate en skermlesers te verkry. Volgens die verslag lei hoë koste, beperkte dienste en swak ondersteuningsstelsels daartoe dat baie mense, veral die in plattelandse gebiede, nie die toestelle kan bekom nie. Lugia Nicolas van die universiteit sê meer beleggings is nodig om gestremdes te help om toegang tot onderwys en in diensneming te ontvang en meer onafhanklik te lewe. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motor Groep.
5: Bok Radio. Verkeer.
6: Baie goeie nuus vir jou is dat daar geen nuwe formele padverslae is nie. As jy van enigiets weet, moet jy asseblief vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram stuur na 0742000989. Ek dink met die weer wat nou so bietjie beter lyk, is almal bietjie meer veiliger op die paaie ook. Jy is rustiger, jy weet waar om te ry, jy weet hoe om die verkeersreëls na te kom ensovoorts. Ek weet hulle is besig met padwerke hier op die, wat is hierdie pad se naam? Okuwangu weg, soos wat jy daar uitsig se kant toe ry, is hulle besig met padwerke, so dit is net 'n ekstra rytydjie wat jy bysit, maar dit is net so 'n paar minute en dan is jy ook daar verby. Dis lekker om te sien dat hulle die Weskaap so paaie so mooi in stand hou en hier in ons area het ons pragtige paaie, so baie dankie daarvoor. Net na 11:30 doen ek weer jou verkeer, maar tussendeur kan jy vir my laat weet, jy is my oë op die pad.
5: Verkeer.
7: Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Wes-Kaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Wes-Kaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
5: Lekker lag, lekker lag. Op 'n donderdag. Dis nou op Bok Radio.
6: Dis lekker lag op 'n donderdag en ek wag vir my grapjasse wat elke week klokslag vir my hulle grappe instuur. Doen dit na 074-2009-89. Jy het in hierdie tyd nou al daai nommer op jou selfoon gestoor as Bok Radio Atelier en jy kan vir my al jou grappies deurstuur. Ek sien uit daarna om vandag 'n bietjie te lag, maar vir eers, hier is Spoegwolf net voor die top 10, dis die country top 10 wat vir jou lê en wag.
8: Ek wil na jou kyk. Ek wil jou baie soek, jy weet ek speel vir tyd.

0: Spoegwolf met Storm, ook is mal oor die liedjie, dit is my prachtig. Dit is amper tyd vir die country top 10, maar hier is vir jou grappie van Mariette af. Piet sê vir Koos, my chommie het van sy fiets afgeval. Koos sê, ach nie, rechtig. Piet sê, ja man, hy het 2 gebreekte arms, breinskare en is blind in sy een oog. Koos sê vir hom, goeie genade, gewonder het van sy fiets afgeval.
1: Country top 10.
0: Ons gaan ruig een bykie paard vir die volgende 2 liedjies. Dit is wat ons doen net na 10:30 elke dag hier op Bok Radio. Speel ek vir 2 van die lekkerste country liedjies tydens die top 10. Nou vandag se nommer 4 is 'n ou wat in daai dungarees optree. En hy het 'n baie, baie lekker vibe op. Ek hou van sy muziek. Hy is vir die 4de week al op die top 10. Sy naam is Zach John King. Sit hem op jou speellys. Hy was verlede week nommer 5, nou nommer 4. Met Run for Them Hills, buddy.
1: Nummer 4.

0: country, moderne country musiek, Zach John King, Run For Them Hills. So jy kan gerus 'n bietjie navorsing gaan doen oor hom. Nou vir die derde week op die country top 10 en onveranderd, hy was verlede week ook nummer 3, is 'n ou met die naam Spencer Hatcher. Nou, hy is gebore op 7 Mei 1997, kom van Broadway, Virginia in die Shenandoah Valley. Vandag is hy in Nashville gebaseer. Nou, hy het groot geword op 'n plaas waar geloof, harde werk en country musiek deel van sy daaglikse lewe was. En bluegrass musiek is in sy bloed. Hy het mandoline op 8-jarige ouderdom begin speel en teen 12 jaar oud die banjo bemeester. Sy hele gesin het familie gemaak. Hulle is 'n familiegroep, The Hatcher Boys. Hulle het by plaaslike kerke en feeste en aftreeoorde en allerhande geleenthede opgetree. Nou, TikTok het sy lewe verander en jy hoor dit al hoe meer van die nuwe country kunstenaars, dat hulle groot deurbraak op TikTok of op een of ander sosiale media platform gemaak het. In 2020 het hy 'n weergawe van Johnny Cash se False Imprison Blues op TikTok geplaas. Toe hy gaan slaap het, het hy 24 volgelinge gehad. Toe hy wakker word, was het meer as 10,000 en sy musiekloopbaan het net daar afgeskop. So, hy is amper dood gewees, net nadat hy sy eerste platekontrak gekry het, het hy meer as 6 meter van het dak afgeval. Ek dink dit was vir hom te groot om te verstaan wat met hom gebeur het. Toe val hy van het dak af. Hy het sy bek en been gebreek op 3 plekke, 3 ribbes en 'n longbesering opgedoen. En die dokters het gesê dis 'n wonderwerk dat hy geen kop- of ruggraatbeserings opgedoen het nie. Ongelooflik genoeg was hy 3 weke later weer op die verhoog en hy het met 'n kierie geloop, maar hy het gesê, weet jy wat, niks gaan vir my onderkry nie. Sy musiek is real country music en as jy van hom hou of as jy van Johnny Cash hou, sal jy van hierdie ou hou. Vandag in die derde plek met Hot Weather, Cold Beer. Sy naam is Spencer Hatcher.
1: Nommer 3.

0: Dis mos nou lekker. Hot weather, cold beer. Spencer Hatcher vir jou Bok Radio, Bok TV. Gaan kry jou musiek en sit hom op jou speellys vir jou lekker country tunes. Môre, nommer 2 en nommer 1.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met kos het, so ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Bokradio, jou planbaar van lekker lewe.

0: Dis nou Freddie Nes, die Robok Radio met getoer, gedoen vir jou deur Werner Beekes, wat deesdae daar lekker in Amerika is en sy talente daar gaan tentoonstel. Dis lekker lag op 'n donderdag, hoor gewee.
1: Goeiemôre, Lulu, ek bedoel Lulu, weer Pier hierso. Ja, jy weet daar in die Namakwalandse wêreld het die Engelse mos nou nie eintlik daar geland nie en die skool het mos nou maar Engels aangebied net oor die onderwysdepartement so gesê het. En die dag in die Engelse klasie vra die juffrou nou wat is nou defeat? Steek klein Martientjie sy hand op. Hy sê mis, defeat is too big for the shoes. Lekker dag vir julle en dankie vir die program.
0: Dankie Pierre, ek waardeer. En hier was 'n lekker ene, is a dad joke. My daughter was doing a history homework and asked me about Galileo. I told her he was just

0: Oh, dis lekker lag op 'n donderdag, hoor net gou hier.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Okay, grappie. Die drie seentjies sit in die klas, hulle staan net 1. Ek kan nie die nuwe term, maar ja. Heel voor in die klas en die juffrou staan voor die bord, maar juffrou is kort, nou staan sy op een van die steppies. Nou skryf sy op die bord en haar voet gly en sy val daar af. Maar die drie mannetjies wil hulle doodlag en die juffrou is baie embarrassed en sy vra vir Pietie, "Pietie, wat het jy gesien?" Oh. "Nee, net juffrou se been tot by juffrou se knie." "Okay, jy sit vir 3 dae detensie." Vra vir Kosie langs van Kosie, "Hoekom lag jy? Wat het jy gesien?" Hy sê, "Nee, ek het tot so by juffrou se bobeen gesien."
0: Oh.
1: "Jy sit 5 dae detensie." Jannie is besig om alles in sy tas te gooi en sy tas die tafeltjie skoon te maak en sy vra vir hom, "Jannie, maar wat het jy gesien dat jy nou jou tas pak?" "So juffrou, dit wat ek gesien het, dink ek my skoolloopbaan is al vas verby." Lekker program, baie lekker.
0: Andrei.

0: is op Bok Radio met Lulu.
1: Dinies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bok Radio hoofdtrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus. Trump kritiseer federale reserve wat rentekoerse onveranderd laat. Soil of Africa vra groter finansiële aanspreeklikheid en die geldsaake.
0: Bok Radio mis.
2: Goeiemôre. President Donald Trump van Amerika het die federale reserve gekritiseer wat rentekoerse onveranderd gelaat het en sê laer koerse sal die ekonomie verder versterk. Beleidmakers het met 9 teen 3 gestem dat rentekoerse tussen 3.5 en 3.7% 3.75% bly. Die besluit kom te midde van toenemende onsekerheid oor die uitwerking wat die voorslepende konflik in die Midde-Ooste op wêreldwye oliepryse en verbruikerspryse sal hê. Trump sê hy ondersteun steeds die Federale Reserve se voorsitter, Kevin Warsh.
3: Kevin's got a board. He's fantastic. He's a brilliant guy, smart. I know he'd love to see lower interest rates, but he's got a board, and it's a political board, and they want to keep rates up, but we fight through rates.
2: Die burgerlike organisasie Soil of Africa sê die vrystelling van die oorblywende 7.1 miljard rand van Julie se toelaas wat van munisipaliteite teruggehou is, is nie 'n verslapping van finansiële aanspreeklikheid nie. Die nasionale tesourier het vroeër die maand 13.5 miljard rand van 69 munisipaliteite teruggehou en sal nou die res van die fondse oorbetaal. Soil of Africa se woordvoerder, Luzuko Sofute, sê die fondse se vrystelling is 'n voorwaardelike ingryping om dienslewering te beskerm.
4: Soil of Africa calls on all affected municipalities to use these public funds responsibly, strengthen financial controls, reduce unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure, honor their obligations to creditors and ensure accountability for those responsible to financial misconduct.
2: Die Verenigde Nasies Internasionale Organisasie vir Migrasie waarsku honderde duisende mense word elke jaar bedrieg deur beloftes van wettige werk in die buiteland, maar dan gevange gehou en by aanlyn bedrogoperasies betrek. Slagoffers van meer as 80 lande word deur vals werksaanbiedinge op sosiale media na swendelsentrums gelok. Verliese deur swendelary het in 2025 in Oos- en Suidoos-Asië, Australië en Nieu-Seeland 'n geraamde 1.9 duisend miljard rand beloop. Amy Pope van die organisasie sê hulle het meer as 3500 mense van 33 lande bygestaan. In die Oos-Kaapse regering bly daartoe verbind om die lewens van jong mense te beskerm, vreedsame gemeenskappe te bevorder en seker te maak elke kind kan in 'n veilige omgewing leer en groei. Hulle het 'n weeklange morele herlewingsprogram in Bashi bekendgestel as deel van verskerpte pogings om seuns se gewelddadige faksiegevegte te bekamp en maatskaplike samehang te bevorder. Woordvoerder Kuselwa Ranchi sê dis gemik op leerders van graad 7 en ouer. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.24 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,058.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $93.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,234. Ten slotte die hoofnuus, Trump kritiseer federale reserve wat rentekoerse onveranderd laat. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
7: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
8: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
9: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
10: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
11: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Bokke Radio, weer.
12: Dis amper 7 minute na 11. Kom ons kyk wat maak die res van die land vandag. Dis 18 grade in Kimberley, 17 in Oos-London, Durban op 20, Bloemfontein 17, Johannesburg 18, Pretoria 20 en 17 ook vir Kaberga. Lekker koud in die res van die land, maar hier in die Kaap, hier skyn die son. Môre is dit Vrydag, jy, oh, lekker. Dis 22 in die stad en in die Parel, so ook in Malmesbury, 20 vir Riversdal en 27 grade in Vredendal. Dan teen Saterdag, nog 'n lekkerder dag, dis 23 in die stad, 24 in die Parel, Sondag 20 vir die stad en die Parel. So, jy moet jou planne maak, kry daai familie van jou buite, gaan sit iewers in die sonnetjie, bak soos 'n dassie en geniet net die klein wintersonnetjie wat deurkom.
0: Ook Radio 4.

0: saam.
1: Lekker, dankie halfway Fort Kuilsrivier. Ek hoop jy is nou al in jou fort en jy vroom vroom deur die strate van die Kaap. Dis lekker om saam met jou te kuier. Ek is Lulu, elke weeksdag tussen 10 en 12 is dit my beurt om jou te vermaak. Dankie dat jy ingeskakel is en dankie dat jy jou ore vir my leen sodat ek die lekkerste musiek vir jou kan speel en saam met jou kan gesels, nê? Vandag is lekker lag op 'n donderdag. Hoor net gou hier.
2: Ja, en Jannie sê vir sy ma, meneer het gister vir Pietie huis toe gestuur omdat hy nie gewas het nie. Sy ma vra en het het gehelp. Jannie sê, ja, baie, vandag het niemand gewas nie.
1: Almal bly by die huis, niemand was nie. Stuur jou grappe vir my na 074-2009-89, dis lekker lag op 'n donderdag. Hier's Ilan Drey, in hierdie ding.

Dis die lekkerste musiek vandag vir jou, dis dinsdag die 30ste Julie, jy is op die beter alternatief. Ek wil vir jou terugvat, in tyd, kyk waar is my 90s babas, jylle gaan nou lekker saam met my sing. Maar ek wil net vir jou sê, ek is so onfiks, as ek 'n tennis beskuitjie eet, dan trek ek 'n hammy. Dad jokes, he's Atomic Kitten.

0: Al die 90's kinders het nou lekker saam gesing. Het was van die album Right Now, nee? Dis Tommy Kitten met Eternal Flame, Bok Radio, Bok TV. Kyk, dis Interskole die naweek. Mag die beste blouspan wen.
1: Môre sê Lulu.
0: Lulu.
1: Hoop jy gaan goed daar by julle. Ja, die boys eiers, ek dink hulle gaat vir jaar maar zwaar trek, nee. Maar dis nou nie die grapje, nee. Toe moet ek om die preek sê die ochend, en ek vat 2 glas, en sê daar neer. Hy sê, broers en sisters, morgen wil ek vir julle iets wys. Hy sê, in hierdie glasie gooi ek skoon, helder fonteinwater. Hy sê, in hierdie glasie gooi ek 5 jaar KWV. Hy sê, nou vat ek hierdie 2 wurmpies, en ek gooi in elke glas 1 wurmpie. Hy sê, van hulle, maar kom ons gaan eers aan met die preek. Nou sê die glasies een kant. Toe hy nou klaar is met sy preek, toe vat hy weer die 2 glasies. Hy sê, kyk broeders en sisters, die wurmpie in die skoon fonteinwater lewe nog. Hy sê, maar kyk die wurmpie wat in die KWV lê, die brandewyn, hy is dood. Wat is die les wat ons hieruit leer? Hy sprong Koos op. Hy sê, dominee, allemaal van hulle wat wil tuinwater drink en so heilig is, dit werk nie. Maar die wat brandewyn drink, hulle is reg. Want nie een van hulle het wurms nie. Net die wat water drink, het wurms.

0: Het help om te beklein die chom. Ons gaan keier tot die son opkom. Pieter Markato hier op Bok Radio, Bok TV, 20 minute na 11 in die oggend. En het lyk vir my die party is groot daar in die Parel. Ons het gister aan daar uitgesaai by Nieuweland en dit is interskole naweek en dis 'n groote. Nou hier het Tobias vir jou enetjie.
1: Hallelu, ek staan en dink so aan die story van die jong dominee wat toe nou klas het teologie geswat het en hy kry nou sy eerste pos daar klein dorp net aan die kant Strysbaai of Stilbaai met naam Agtertang. Ons 50 mense in die hele dorpie saam met die dominee. En die eerste Sondag toe daar is nou kyk hulle eers hoe die dominee preek en die gemeente hanteer. Toe hy klaar is, vraag vir die dominee, sê dominee, daar's 49 pare oë op jou. Almal in die dorp is hier so. So hoe hanteer jy dit? Is dit nie 'n bietjie senuweeagtig nie? As die jong seun sien jy daai fles wat daar staan. Hy is halfpad vodka, halfpad water. So ek werk hom so stadig deur die preek deur. Dit kan meer nou maar die sene wees. En die mannetjie is toe nou, nee, yes, dit is 'n great idee. So volgende Sondag is sy beurt. Fles, halfpad vodka, halfpad water. Nog voor hulle die tweede psalm gesing het, toe is daai fles klaar.
0: Oh, I know.
1: Toe staan daai mannetjie op en hy begin preek. Hy preek vir 3 ure lang.
0: Alala.
1: En toen hy eventually klaar is, stap die gemeente so stil uit die kerk uit. En hy vraag toe vir die dominee, maar hy is nou gecharged. En hy sê, dominee, hoe het ek nou gedoen? Was het goed, was het sleg? Hy sê, jongsien, ons is een paar dinge om te gepraat, maar kyk, enthousiasme, volpunte. Volpunte. Maar so een paar dingetjies wat net moet verander. Hy sê, daar was 10 gebooie, nie 12 nie. Daar was wel 12 disciples en nie 10 nie. En David was nie die skramskakel van Boys High.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Nee, die regte noot, nee, die regte tyd.

0: Lulu. Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê hulle verskerp pogings om die metro se ryke geskiedenis te bewaar en te deel deur nuwe digitalisering tegnologie en die ontwikkeling van 'n vernuwende aanlyn e-heritage platform. By die inligtingsentrum vir omgewings erfenis hulpbronne word agter die skerms gewerk om duisende waardevolle geskiedenisrekords meer toeganklik vir inwoners te maak. Burgemeesterskomitee lid vir koöperatiewe dienste Theresa Eys en die metro het groot beleggings in tegnologie gemaak om die bewaring van Kaapstad se dokumentêre erfenis te bevorder. En die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê Sizakele Dianchi sy aanstelling as die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris is meer as net om 'n pos te vul. Sy sê dit gaan oor die identifisering van 'n leier wat die huidige temperatuur van polisieering in die provinsie kan lees. Dianchi volg Tembesedi Patekele op wat einde verlede maand na 5 jaar in die pos afgetree het. Dimpane sê sy glo Dianchi sal sterk leierskap toon te midde van die uitdagings in die provinsie. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Otinantis, jy verdien die beste.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
8: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
9: Bok Radio. Verkeer.
10: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Daar's net een verkeersverslaggie en dit is dat daar padwerke is op die N1 uitgaande by die viadukt. Linkerbaan is versper gelos. Dis daar by die tonnel op die brug, so wees maar net op die uitkyk vir dit. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Dankie aan Cherry Parel en aan jou. Jy is my oë op die pad.
9: Bok Radio. Verkeer.
5: Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Wes-Kaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Wes-Kaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
9: Lekker lach, lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nou op Bok Radio. Bok Radio.
10: Hier lag ons baie lekker vandag en dankie vir al jou grappe wat inkom. Andriet se water onder die brug, net daarna speel ek nog. Want hier is ons 'n lekker enetjie van Divan ook. Maar ons plaaslike meisie, haar naam is Andriet.

0: André het in water onder die brug. Kom ons lag geslag, dis donderdag, hier's Divan.
1: Hallo Lulu, ek het 'n grappie, dis Divan hierso.
0: Hallo.
1: Die stommers het 'n nuwe sportspra uitgebring. Hulle kaf laat self support pad nou kap. Goed, Bye.
0: Jaco van Parys, is dit Parys hier by ons of Parys in die Vrystaat? Hy het 'n lekker dad joke. Hy sê Lulu, wat is blou en beweeg op en af? Is 'n blou op en afertjie. En wat is blou en beweeg links en regs? Dit is 'n blou op en afertjie wat omgeval het. Genee. Bye. Jaco van Parys, is dit Parys hier by ons of Parys in die Vrystaat? Hy het 'n lekker dad joke. Hy sê Lulu, wat is blou en beweeg op en af? Is 'n blou op en afertjie. En wat is blou en beweeg links en regs? Dit is 'n blou op en afertjie wat omgeval het.
2: Genee. Koos kry

0: Jan sê vir Koosie, nou, hoekom reverse jy op? Hy sê nie, is die eerste keer dat ek hierdie pad rij en ek weet nie of waar omdraai plek abo is nie. Jan sê vir Koos, nee, dit is nogal slim, dit is nogal slim. Na so 1 of 2, kom ek Koos weer afgereverse. En Jan sê, nou, hoekom reverse jy af? Hy sê nie, dat was toe omdraai plek.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Kanaalwolk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Kanaalwolk, werk hard, ry slim. Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Ons feestydde is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons ouer gewoond met ons wyn en kosman Benny Howard. Goeiemôre aan jou Benny.
4: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, hier in die Kaap het ons daarom nou uiteindelik hier teen die einde van Julie begin winter weer kry, na ons aan die begin van Julie heerlike warm sonnige dae en windstil tye gehad het. Maar die nagte was gelukkig nog koud, want die wingerd moet hierdie tyd van die jaar koue hê vir die plante om te gaan slaap en natuurlik ook baie vochtigheid in die grond, met ander woorde baie reën, om vir die plante sê dis tyd om te rus en jouself voor te berei vir die oes wat voorlê van September maand af, wanneer die tyd aanbreek vir bot. Maar ek het verlede week gepraat oor die Suid-Afrikaanse Jongwynskou, Suid-Afrika se oudste wynskou wat 194 jaar oud is. En toe vra iemand vir my nou, maar hoe werk die beoordeling nou eintlik by so 'n klomp jongwyne? Wel, die belangrike ding is dat 'n mens moet aanvaar, hierdie is die wyne wat in hulle babaskoene staan. So, 'n mens kry dus hier wyne wat in die tanks lê, wat in vate lê, wat meer as dikwels nie in die bottel gereed is al vir die mark nie. Daar is wel al 'n paar wyne, veral wit wyne wat al gereed is vir die mark, maar dis meestal

Die belangrike ding is dat 'n mens moet aanvaar, hierdie is die wyne wat in hulle babaskoene staan. So 'n mens kry dus hier wyne wat in die tanks lê, wat in vate lê, wat meer as dikwels nie in die bottel gereed is al vir die mark nie. Daar is wel al 'n paar wyne, veral wit wyne wat al gereed is vir die mark, maar dis meestal

0: Die belangrike ding is dat 'n mens moet aanvaar, hierdie is die wyne wat in hulle babaskoene staan. So 'n mens kry dus hier wyne wat in die tanks lê, wat in vate lê, wat meer as dikwels nie in die bottel gereed is al vir die mark nie. Daar is wel al 'n paar wyne, veral wit wyne wat al gereed is vir die mark, maar dis meestal
1: So die seremoniemeesters vir die bokkies is Koenie de Villiers en Rocco de Villiers. Dan het ons vir Bok van Blerk en hy gaan deel van die opening wees. En soos wat hulle gesels, lyk het vir my asof hulle vir jou gaan terugvat in tyd. Onthou, die thema vir Jan Blom is daar, Bernice West is daar en hierdie is nog maar net hierdie is nog maar net die begin van al die kunstenaars wat bekend gemaak gaan word vir die bokkies in 2026. Gaan kry jou kaartjies, dis op itickets.co.za. Kom ek speel vir jou ietsie van die Heuwels Fantasties. Dis Klein Tambo die Boom.

Strooi my as oor die Bosveld horizon. Dis so mooi. Dis bokradio.co.za. En ek hoop jy het 'n fantastiese dag verder. Ek los jou vir Natisha. Sy kuier saam met jou tot en met 2:00 vanmiddag. Mag jy 'n ongelooflike lekker dag hê. Ek speel uit met Bordkruid Graffiti en ietsie van Christine en Bella Winter in die Kaap en dan Ivan Roo om jou in die 12:00 nuus in te vat. Môre is dit Vrydag. Jy, dan maak ons bolla los. Lekker dag vir jou. Bye bye.

0: lig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 en die nuus vanmiddag. Johnson moet terugkeer na Matlanga kommissie oor nuwe beweringe. Trump kritiseer federale reserve wat rentekoerse onveranderd laat en die geldsaake.
1: Bok Radio mis.
2: Goeiemiddag. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sal teruggeroep word na die Matlanga kommissie om op nuwe beweringe te antwoord. Die kommissie sê 'n formele dagvaarding sal uitgereik word nadat 'n nuwe elektroniese verklaring van die direktoraat se advokaat, Drushananta Ramsamy, ontvang is. Die beweringe het na vore gekom tydens Ramsamy se getuienis. Johnson het gister na 6 dae haar getuienis afgesluit. Die jongste verwikkeling volg op toenemende vrae oor haar leierskap en die besluite wat sy geneem het terwyl sy hoof van die eenheid was. Die burgerlike organisasie Soil of Africa sê die vrystelling van die oorblywende 7.1 miljard rand van Julie se toelaas wat van munisipaliteite teruggehou is, is nie 'n verslapping van finansiële aanspreeklikheid nie. Die nasionale tesorie het vroeër die maand 13.5 miljard rand van 69 munisipaliteite teruggehou en sal nou die res van die fondse oorbetaal. Soil of Africa se woordvoerder Luzuka Sofute sê die fondse se vrystelling is 'n voorwaardelike ingryping om dienslewering te beskerm.
3: Soil of Africa calls on all affected municipalities to use these public funds responsibly, strengthen financial controls, reduce unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure, honor their obligations to creditors and ensure accountability for those responsible to financial misconduct.
2: Die Verenigde Nasies se internasionale organisasie vir migrasie waarsku honderde duisende mense word elke jaar bedrieg deur beloftes van wettige werk in die buiteland, maar dan gevange gehou en by aanlyn bedrogoperasies betrek. Slagoffers van meer as 80 lande word deur vals werksaanbiedinge op sosiale media na swendelsentrums gelok. Amy Pope van die organisasie sê hulle het meer as 3500 mense van 33 lande bygestaan. En president Donald Trump van Amerika het die federale reserve gekritiseer wat rentekoerse onveranderd gelaat het en sê laer koerse sal die ekonomie verder versterk. Beleidsmakers het met 9-3 gestem dat rentekoerse tussen 3.5 en 3.75% bly. Die besluit kom te midde van toenemende onsekerheid oor die uitwerking wat die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste op wêreldwye oliepryse en verbruikerspryse sal hê. Trump sê hy ondersteun steeds die Federale Reserve se voorsitter Kevin Warsh.
4: Kevin's got a board. He's fantastic. He's a brilliant guy, smart. I know he'd love to see lower interest rates, but he's got a board, and it's a political board, and they want to keep rates up. But we fight through rates.
2: Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.24 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,058.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $93.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,234. Ten slotte net weer die hoofnuus. Johnson moet terugkeer na Matlanga kommissie oor nuwe beweringe. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?
6: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
6: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
7: Die bokkies is pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokrarie.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Ek en jy gaan saam kuier tot en met 2 uur toe. Dis altyd 'n groot voorreg vir my en heerlik agter die mikrofoon. Gister was ek bietjie daar in die Parel gewees vir die interskole. Ons het daar by die nuwe land uitgesaai wat in die Parel is. Ek het myself daar bietjie te mekaar gemaak op 'n stadium, maar dit was heerlik. Die atmosfeer was aan die brand gewees. Dit was regtig 'n groot voorreg vir my om deel te wees daarvan. So dankie Monique dat ek vir jou kon instaan. En is ook lekker om 'n spitstyd show te doen of 'n uitklok show en dit was heerlik om weer saam met Zian ook verslag te kuier, maar nou gaan jy saam met my kuier en is donderdag, wat beteken is diere donderdag, Dr. Nico wat ek klein bietjie later gaan skakel en nou gaan ons gesels oor die finansiële aspek van diere. Hoeveel kost dit om 'n kat, 'n hond, 'n vis, 'n hasie aan te hou? Nou kyk, jou eksotiese diere oor die algemeen is maar 'n klein bietjie duurder en hulle benodighede is maar 'n klein bietjie meer gespesialiseerd, soos jou hasies, jou African Greys, jou voeltjies, jou slange, jou muise, jou chinchillas. Ja, daar is mense wat hulle aanhou as diertjies, as ook jou sugar gliders. Kyk, daai goedjies, as jy hom moet vang, moet jy vinnig wees. Ek het een dag so uit die ligheid net so gevang. Jou krimpvarkies, ek het krimpvarkies ook gehad op 'n stadium, hulle is amazing, hulle het lekker persoonlikhede, so al is 'n finansiële aspek aan jou diere ook, en ons gaan bietjie daaroor gesels. Hoeveel moet jy wegsit as jy wel vir jou 2 honde, 3 honde, 4 katte wil kry? Dit raak nou nogal, jy weet, somtijds 'n klein bietjie duur, en jy wil hê jou diere moet die beste lewe hê saam met jou wat hulle moontlik kan hê. So in my geval, dan sal hulle die woolies kry en ek sal die checkers kry, jy verstaan. Dis maar net hoe dit is, dis hoe dit werk, dit is hoe ek is, ek hou daarvan om te gee, so ek gee somtijds klein bietjie te veel en dan kry ek swaar, maar hy, niemand kla nie. En dan gaan ek ook jou skoolkloktreffer vir jou bring en dan het ek groot nuus oor die Weskaapse bokkie toekennings. As jy nog nie jou kaartjies gekry het nie, gaan kry daar by iTickets. Het begin by net R99 en dan gaan ons gesels oor die bokboot ook. Jy het seker nou al gesien Fransjo van Kouk wat saam met ons op die bok Bradio bokboot 2027 gaan. Daar ek kan nie wag nie. En dan groot kunstenaars vir die Weskaapse bokkie toekennings. Ek weet nie of die ontbytspan al dalk vir jou al per ongeluk gesê het, wie gaan ons MC's wees nie, maar as hulle nie het nie, dan gaan ek nou maar die eerste een wees vandag wat dit vir jou sê, as ook wie daar gaan optree so ver, groot name, groot liedjies, dit gaan 'n groot geleentheid wees. Jy kuier saam met my, Goyo Iglesias en Dolly Parton met When You Tell Me That, Jamie my ding van Noah Milan en Ryk Kleinhans met Laat Hy Loop. Laat Hy Loop, kom ons begin met die musiek, dis donderdag, die 30ste Julie.

0: Nie my ding, ons wou nog saam met Spoefspoef sing.
1: Die monsters on real bed. Het en like op kom lê.
0: Nou Amelando, ja, pas op vir die monsters onder jou bed. Sy gaan natuurlijk saam met ons op die Bokboot 2027. So maak gereed vir 5 dae van ongelooflike musiek, kuier, lag, dans en herinneringe aan boer die MSC Harmonia, terwyl ons koers kies na Namibië en terug. En ander kunstenaars wat saam gaan, jy het nou gesien Fransjo van Kouk is ook vastgemaak vir die Bokboot 2027. Henry Baard, Dirk van Westhuizen, Elof, Fatman, Dion Groot, Jan Raab, Noah Milan en Nadine en Brandon Miles en Ivan Roo, nou kyk, Ivan Roo kan vir jou een lekker show ook gooi, en ek denk my grootste compliment ooit was, toe Fatman saam met ons op die Bokboot was, so 2 jaar terug, en ek staan op, en ek is bezig om, jy weet, jy staan net, jy gaan aan met jou leven, en jy is bezig met jou eie goeikies, en jy is die ongelooflike kunstenaar, waarna jy opkyk, en jy weet die ongelooflike stem, en hy kom staan so langs my, en hy kyk vir my, en sê, jy is mos Natisha met die N. Nou weet ek, hierdie kan 2 kante toe gaan, he? Of dis nou goed of sleg. Hy sê, ek is mal oor jou Diere Donderdag program, ek luister altyd vir jou. En net daar, ne, het my hart so op die grond gebond, soos 'n klein rubberballetjie. Want hier is hierdie ongelooflike kunstenaar, wat vir my sê, hy luister vir my. So dit was vir my 'n groot oomblik gewees in my lewe. En van die core memories, dan wil ek jou ook vertel van die Weskaapse bokkie toekennings. Ek weet nie of hulle al vir jou vertel het van vanoggend af, maar ek gaan sommer nou vir jou sê, ek wou al lank al vir jou sê, maar gelukkig was ek nie stout nie. Ek was mooi soet gewees, jou MC's vir die Weskaapse bokkie toekennings, Koenie de Villiers en Rocco de Villiers. How amazing is that? Koenie en Rocco saam op 'n verhoog. Hoe kan 'n mens dan verkeerd gaan? Dit gaan chic wees, dit gaan klassiek wees, dit gaan snaaks wees, dit gaan tongenietjies wees, met daai twee aan die stuur. En dan het ons vir Bok van Blerk wat gaan optree, Bartu, Jan Blom, Bernice West onder andere, en dan wacht daar nog 'n paar groot name op jou. So as jy nie nou jou Weskaapse bokkie toekenning kaartjie gaan kry vir R99, en dis hierdie kaliber kunstenaars al klaar, vir R99 op 'n verhoog, gaan jy Bok van Blerk, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Koenie de Villiers en Rocco de Villiers kan sien. En dit is nog net die begin, my mens, dit is nog net die begin. So gaan kry jou kaartjies daar by iTickets.
2: Natisha, hier word gedrag verskoon. Bok Radio.
3: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daar die badkamer en kombuis op te gradeer. Bloedrop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Bloedrop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Bloedrop net tot 30 September.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59.99 per kilo. Heerlike varkerbekies teen R89.99 per kilo. Groot goue pieshangs teen 'n laat R12.99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50. En 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
2: Bok Radio 989 FM.
6: Jy kan aftershave aansit like jy blauw op jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Nick Jonas with This Is Heaven. This is heaven. This is heaven. This is heaven. Jy is op die Beter Alternatief saam met my Natisha. Ek het hierdie raak gelees na die dag, raak gesien. Tyla, een van Suid-Afrika se grootste uitvoerprodukte op die oomblik wat groot is oor see. En ek het gelukkig nog gou doen vir die plaaslike nuus. Het met 'n konsert baie mooi gewys hoe 'n Suid-Afrikaanse aksent kan deurkom en hoe hy goed kan deurkom. Ek gaan aan nou hoor.
1: Okay, security, please can both of them go.
0: Please.
1: I love you guys, but you'll have to go. Please.
0: Says why now? Says please can. Stop. Please. So as jy enige plek in die wêreld is en iemand skree so op jou, dan weet jy, hulle is van Suid-Afrika af. Tyd vir jou plaaslike nuus.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
4: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Kaapstad se My City busdienste is hervat by Kilani-stasie nadat 'n brand vroeër van dese week omvattende skade veroorsaak het. Die oorsaak van die brand wat oor 'n 18 meter bus vernietig het, word steeds ondersoek. Burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit Rob Quinta sê passasiers kan veilig by die stasie ingang op Potsdamweg op en afklim met personeel wat pendelaars help. En Stad Kaapstad sê hulle verskerp pogings om die metro se ryk geskiedenis te bewaar en te deel deur nuwe digitalisering tegnologie en die ontwikkeling van 'n vernuwende aanlyn e-heritage platform. By die inligtingseentrum vir omgewing erfenis hulpbronne word agter die skerms gewerk om duisende waardevolle geskiedenisrekords meer toeganklik vir inwoners te maak. Burgemeesterskomitee lid vir koöperatiewe dienste Theresa Huys en die metro het groot beleggings in tegnologie gemaak om die bewaring van Kaapstad se dokumentêre erfenis te bevorder. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. altinantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
6: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: dat het al met ons allemaal gebeur. As jy 'n hond besit ergens, iets op 'n tafel los, as jy terugkom, is dit weg.
1: Groot lawaai met 'n bek wat brand soos die son op die sand. Op jou beter, beste, enigste alternatief, Natisha.
0: Tyd vir skoolklok treffer en ek kyk na 1983 se top treffer daardie jaar. Die grootste treffer liedjie wêreldwyd in 1983 was Every Breath You Take deur die Police. Kort op jake gevolg deur Michael Jackson se Billie Jean en Irene Cara se Flashdance, What a Feeling. Nou Every Breath You Take is 'n liedjie deur die Engelse rockgroep The Police, afkomstig van hulle 5de en laaste ateljee album. O, gaan probeer om hierdie woord mooi stadig te sê, Synchronicity. Die enkel snit wat deur Sting geskryf is, was die grootste treffer in Amerika en Kanada in 1983 en dit het vir 8 weke bo aan die Billboard Hot 100 enkel snit lys gepryk. Die groep se enigste nommer 1 treffer op haar lys, I'll Have You Know, vir 2 weke bo aan die Kanadese RPM lys en as hulle 5de nommer 1 treffer in die VK het Every Breath You Take vir 4 weke die Britse enkel snit lys uitgevoer. Nou dit het ook in talle ander lande die top 10 gehaal en in Mei 2019 is die liedjie deur BMI erken as die mees gespeelde liedjie in die geskiedenis van radio. Every Breath You Take is The Police en Sting se kenmerkendste liedjie en daar is in 2010 beraam dat dit tussen 'n kwart en 'n derde van Sting se inkomste uit musiekpublikasie genereer. Tydens die 26-jaarlikse Grammy-toekenningsgeleentheid is Every Breath You Take vir 3 Grammy-toekennings benoem, insluitend liedjie van die jaar, beste pop-uitvoering deur 'n duo of groep met sang en opname van die jaar en dit het in die eerste 2 kategorieë gewen. En vir hierdie liedjie het Sting in 1983 Ivor Novello toekenning ook vir die beste liedjie musikaal en liries van die Britse Academy of Songwriters, Composers and Authors ontvang. Nou, hy staan bekend as die stalker liedjie, so ek gaan vir hom speel vir jou vandag. En net daarna het ek gedink, ag, kom ons gooi ou stukkie Michael Jackson se Billie Jean ook in, want daar is daar 'n plekkie vir ou Michael ook met sy Billie Jean.

0: Billie Jean is not my lover, zei Michael Jackson. Mm-mm. Sy behoorde aan my nie. Mm-mm. Nie myne nie. Daar gaan dat jou voete ras. Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha. Amper tyd vir jou hoof nie saam met Albertus Kotse. En net daarna gaan ons met dokter Nico gesels vir Diere Donderdag oor die finansiële aspek van 'n dier. Om 'n dier aan te hou en te koop en gaan jy 'n dier gaan koop? Gaan jy 'n dier gaan aanneem? Kyk, ek is 'n groot voorstander van aanneming. Al my diere het my gevind op een of ander manier in 'n tyd in my lewe wat ek die nodigste gehad het, wat ek juist gesê het, ek wil nie nog 'n hond hê nie, ek wil nie nog 'n dier hê nie, dan sê die universe, hy is joune, vat hom, maak hom joune, dis gewoonlik so, ek begin deur te sê, ag, ek gaan net gou hierdie hond help, en dan sê sy vir my, nee, ek bly nou net hier, so dan sê ek, ag, okay, dis fyn, jy bly nou net hier, so dan voel ek, dis, ek sal nooit 'n dier kan weggee nie, dit is my groot probleem, dis hoekom ek nooit vaster nie. Baie van die rescues het my altyd gevra, sal jy asseblief vaster, jy is so goed, en jy, nee, want dan sal Natasha baie meer diere gehad het. Hulle het gradually oor die jaar baie, baie minder geraak, en dit is as gevolg van hulle breek my hart, as hulle harte ophou werk, dan is hulle klaar, dan gaan hulle oor die reënboogbrug, maar dis juist wanneer hulle stop. Maar daar is 'n groot finansiële aspek aan 'n dier, te kan onderhou, kosgewys, veeartsgewys, waarna moet jy kyk as jy spesiale breed koop, soos 'n border collie, soos 'n Shetland sheepdog, soos 'n bulldog, soos 'n corgi self, soos 'n dalmatian, as jy 'n groot breed vat, gecompared met 'n klein breed, daar is 'n groot finansiële aspek daaraan gekoppel, en waarna jy moet gaan kyk, persoonlikheidsgewys, kosgewys, en hoe om hulle die beste te kan stimuleer. So, ek gaan bietjie met dokter Nico daaroor gesels, selfde met jou katte, jy kry jou Maine Coons, wat soos klein leeu's is, jy kry jou gewone domesticated kykies, jy kry jou mooi kykies, jy kry jou langhaar, shorthair, Devon Rexe, jy kry jou Sphinx, ek wil nog altyd 'n Sphinx gehad het, vir een of ander rede, fascineer daai kat my. Ek het eendag by iemand gaan kuier en toe ek die kas oopmaak, toe sit hy die kat en kyk vir my in die kas. Like met hierdie groot ore, hierdie groot oogies, geen hare nie. En ek het vir 'n oomblik gereed gedink, wat is hierdie? Waarna kyk ek? En dit is hoe ek voorgestel was aan 'n swinkskat. Nou as jy kyk na 'n swinkskat, daar's baie wat kom saam met 'n swinkskat. Jy moet hom bad, die naels moet gedoen word. Hulle kan nie in die son gaan, hulle moet sonroom kry. So en hulle het baie groter mediese onkostes ook. So dit is ook dinge wat jy in ag moet neem. Maar die deskundige gaan daaroor gesels, dokter Nico. Ek kan net vir jou sê, kry die dier. Ek sal altyd vir jou sê, kry die dier. Die Bokboot 2027 gaan maak nou jou kajuit vas. Jy gaan nie spyt wees nie. Hendrey Baard, Dirk van die Westhuizen, Elof, Fatman, Dion Groot, Jan Raap, Noah Milan, Nadine gaan daar wees, Brandon Miles, Ivan Roo, en ons het so pas bekend gemaakt, Fransje van Kouk gaan daar wees. Luister na die advertentie, gaan na die webtuiste toe, kry jou kajet.
1: Ons veetuie is moeilik en Kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n Inside of Ocean View kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Kymart het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Kymart Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Tyemaat, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek tyemaat.co.za.
2: Bokkeraliu, jou planbaan van lekker lewe.

0: RTV.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Gauteng gaan haar tweede kade sluit. Johnson moet terugkeer na Mhlanga kommissie en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. Die Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Gauteng gaan haar 2027 se akademiese jaar sluit. Die skool het meer as 1000 gegradueerdes uit benadeelde gemeenskappe opgelewer sedert die opening in 2007. Die Amerikaanse persoonlikheid sê die akademie sal aan die Gautengse onderwysdepartement oorgedra word. Die departement se woordvoerder Onwabele Lupelwana sê dit verteenwoordig die volgende fase van een van die land se merkwaardigste vennootskappe op die gebied van onderwys.
4: The MEC confirms that the administrative processes for the academy's full transfer to the GDE are underway, with the full takeover expected at the end of the 2027 academic year. This transition will preserve the academy's legacy.
3: Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sal teruggeroep word na die Mhlanga kommissie om op nuwe beweringe te antwoord. Die kommissie sê 'n formele dagvaarding sal uitgereik word nadat 'n nuwe elektroniese verklaring van die direktoraat se advokaat, Drushanta Ramsamy, ontvang is. Die beweringe het na vore gekom tydens Ramsamy se getuienis. Johnson het gister na 6 dae haar getuienis afgesluit. Die jongste verwikkeling volg op toenemende vrae oor haar leierskap en die besluite wat sy geneem het terwyl sy hoof van die eenheid was. Die burgerlike organisasie Soil of Africa sê die vrystelling van die oorblywende 7.1 miljard rand van Julie se toelaas wat van munisipaliteite teruggehou is, is nie 'n verslapping van finansiële aanspreeklikheid nie. Die nasionale tesorie het vroeër die maand 13.5 miljard rand van 69 munisipaliteite teruggehou en sal nou die res van die fondse oorbetaal. Soil of Africa se woordvoerder, Luzuko Sefute, sê die fondse se vrystelling is 'n voorwaardelike ingryping om dienslewering te beskerm.
5: Soil of Africa calls on all affected municipalities to use these public funds responsibly, strengthen financial controls, reduce unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure, honor their obligations to creditors and ensure accountability for those responsible to financial misconduct.
3: En president Donald Trump van Amerika het die Federale Reserve gekritiseer wat rentekoerse onveranderd gelaat het en sê laer koerse sal die ekonomie verder versterk. Beleidsmakers het met 9-3 gestem dat rentekoerse tussen 3.5 en 3.75 bly. Die besluit kom te midde van toenemende onsekerheid oor die uitwerking wat die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste op wêreldwye oliepryse en verbruikerspryse sal hê. Trump sê ondersteun steeds die Federale Reserve se voorsitter Kevin Warsh. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.24 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,058.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $93.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,234. Ten slotte, die hoofnuus, Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Gauteng gaan haar tweede kade sluit. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Hou vas jou hoor. Dis Bok Radio.

0: Gian Groen vra vir jou, hoe gaan dit nou met jou en jou krippelkop gewete?
1: Jou krippelkop gewete.
0: Sê daai en drie keer vinnig agter mekaar en koop ek vir jou bier. Jy is op die beter alternatief net hier nogens gesels met dokter Nico vir Diere Donderdag oor die finansiële implikasies om 'n hond of 'n kat in jou huis in te bring. Waarna moet jy kyk? Veeartskostes, mediese kostes, as dit 'n opregte hond is, as dit nie opregte hond is nie. Maar weet jy wat, ek los dit vir hom.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
5: Diere Donderdag met die rarige dokter nie, Natisha.
0: Met die rarige dokter nie, maar gelukkig het ek 'n dokter op die lyn, dokter Nico de Preu. Hallo dokter Nico.
6: Hallo, noem ons my dokter Doolittle.
0: Dokter Doolittle.
6: Because I do very little.
0: Nee, is ie waarie, jy luister baie mooi, is ie waarie. Hoe gaan het met jou Nico?
6: Dit gaan baie goed met die show, hoe gaan het al met jou?
0: Nee wat, ons kap aan, het help nie om te kla nie, want niemand luister in elk geval nie, so.
6: Ja, dit is ook, dit is ook my familie ook sê.
0: Hoor jy ons? So gepraat van kla, kyk, finansies is mos maar styf hierdie tyd van die jaar en dit raak nie beter nie, glad nie beter nie. So ons gaan bykie oor die financiële aspekte gesels oor jou diere en of dit die regte tyd is om 'n dier te kry. So kom ons spring sommer weg met 'n groot ene. Wat kost dit om 'n hond teenoor 'n kat in Suid-Afrika in 2026 te kan besit?
6: Ja, ek love hierdie topic want ek dink dit is nie iets wat mense actually besef nie. Mense weet of ek aan 'n hond of 'n kat kry en jy weet, hulle is nie verniet nie, maar ek dink nie dit wat die mense vandag gaan hoor, gaan hulle dalk actually van tevore so diep aan gedink het.
0: En gedelf het.
6: Nee. Ek het gaan kyk en ek het 'n bietjie navorsing gaan doen en na die studies gaan kyk en die, en wat van dit wat ons het is wat van Amerikaanse en Europese studies en consensus en goeders vandaan kom. Maar hulle het geskryk en gekyk as jy het omskakel na rand toe en ek wat ek nou gaan sê bietjie aangepas vir die Suid-Afrikaanse mark. Die gemiddelde koste om 'n hond, dis nou gemiddeld, nê? Nee?
0: Yes.
6: Om 'n hond in 'n jaar te hê sonder enige groot
0: uitgawes.
6: Uitgawes, soos 'n groot veeartseny onkoste en so net om die hond, en dit sê al om jou hond aan die lewe te hou.
0: Kos, nee? Water, lekker speelgoed, sulke dingetjies, kombersies, ja.
6: Speelgoed, ja. En dinkie miskien een keer 'n jaar ontwirmer, bosslys en vlooi goedes, kos, nê? Nee? Kos enigiets tussen R12,000 en R20,000 per jaar.
0: Sjoe, nee, dis minder as ek gedink het, maar is nog steeds 'n substantial amount.
6: Ja, dis die ding is, en ek dink, baie mense ongelukkig, en ek bedoel, gaat nie as lelik vir enig iemand nie, maar baie mense R12,000 tot R20,000 per jaar om aan die dier te spandeer nie.
0: Nee, en as jy nog meer as een het, okay, dan kyk jy aan na R40,000, nou kyk jy na R60,000, as jy 3 het, 4 het, 5 het.
6: En natuurlijk, dit is nou verskil, jy het iemand wat al die heel beste van die dierste, van die ingevoerde kos voer, lachtok en sê, my dier kost definitief nie 20, jy kost eindelijk meer 30, my 1. En ander mense wat die goedkoopste kosies voer en nooit hulle hond via sy vat, die kost substantieel minder.
0: Minder, ja.
6: Dit is al vir gemiddeld. nee, maar ek het nog ons geskrik toe ek het sien, en dan, gelukkig katte is jou wat minder, katte het ek gesien, hulle kos so 50% minder as dit, so hulle kos enigiets, ek my so van 5,000 to 8,000 rand per jaar,
0: okay.
6: om my kat te besit, en dis was nou kos, veeartsbesoek, jou Bravecto, ontwurmer, 2 keer a jaar, jy weet, so half, en dan speel dingetje elke nou en dan, yes. so half hier, gemiddeld, ja, maar, ja, dit sou ek sê, daai break it down vir, wat kan mense verwag wat daarop dink op, ons wil dalk 'n nuwe papie kry of 'n nuwe katjie kry, dit is waarvoor jy moet budget in 'n jaar,
0: ja.
6: en dit werk net na so 500 na 1000 rand 'n maand toe, dit is 'n average,
0: So, dan kyk jy nou 500-600 en dan sê dis, oh, maar weet jy wat, dit, hulle bring joy, dis fine.
6: Ja, dit is dit, honde is die nuwe kinders, jy weet, dit is, kinders is overrated, krijg jy hond.
0: Hoorie, wat is die realistische, kom ons sê, beginners kit koste in die eerste maand, soos jou inentings, jou sterilisatie is een groot eniekie, jou kost, jou basisse benodigheden dan, as jy nou kyk na dier en dan ook, ek denk ons moet ook in acht neem as jy speciale breed van dier kry, en dis nie net een gewone Afrikaans nie.
6: Yes, ja, dit is een groot ding, en ek denk baie van die luisteraars moet weet ook soos, dit is baie moeilik om bijvoorbeeld jokie met boerboel te vergelijk.
0: Yes.
6: Die boerboel kan jy maar net so wel een kind gehad.
0: Ja, nee.
6: Jy het net so baie as die meer nie. My
0: schoolfonds is meer.
6: En die jokie kon net so wel een kat gewees.
0: Ja, precies.
6: Weet, so, maar ek, as ek moet skat, die ongeveer koste is wat mense nog moet dink, as jy een dier wil kry, dink aan het volgende. Jou eerste veeartsbesoek, jou eerste ene, met jou nieuwe hondjie of kijkie, so uitsluiting wat jy van hulle betaal het. Jou eerste besoek, by die veearts, vir jou eerste inentings, en jy moet 3 van hulle gewoonlik kry, kyk jy na tussen 500 en 1500 rand, per besoek,
0: ne? En dis sonder enig iets anders wat gaan bygevoeg word.
6: Ja, en jy moet 3 van hulle doen in die begin, ne? So jou eerste 6 maande, kyk jy na 3 veeartsbesoeke, 3000 rand, ne?
0: Makkelijk.
6: Dan, om hulle te laat steriliseer, hier is groot wisseling, jy kan het by een welfare doen vir baie goedkoper, jy kan het by die grootste hospitaal doen vir baie dier.
0: Precies.
6: Maar die gemiddeld, denk ek, kyk jy na vir tussen hentjies en teefies, nee. Sal ek sê, so teefies kyk jy na plus minus omgeving van so 2000 rand gemiddeld, en vir hentjies sikker besoek omtrent 1000 rand, as ek met skat, katte weer is omtrent half dit, katte is gewoonlik ook so 1500 tot 2000 rand om 'n katjie reg te maak vir 'n wyfie, en so 500 na 1000 rand om 'n mannetjie reg te maak.
0: En kyk, jou teefies is dierder, want het is bietjie meer invasief, onthou, dit moet ons ook bysit.
6: Die teefies is een baie groot procedure vir die moentjies en die meisies. Jy haal een hele orgaansysteem uit, jy gaan in die buik in. As jy een vrou is, word jy vir 6 weke afgemaak.
0: Ja, en ons verwag, hulle moet nou opstaan en wakker word en loop asjeblief. Ja, kom.
6: En ek krijg mense wat my bellen en sê, van my hond is baie leer. Ek sê, ek
0: verstaan hoe kom.
6: Ek hoor jou, ek sê, los al nog een week, jy weet. Ja. En dan begin jy dat kyk na goedes soos, wil jy hulle microchip nog 500 rand of 300 rand, gaan jy Bravecto gee elke maand, of niks kort elke maand gee, nog 500 rand.
0: Nee, dis meer nou, actually, joh.
6: En dan het hulle nog nie geëet nie, nou het jy nog nie speelgoed gekoop nie, jy het nog nie een bed gekoop nie, jy het nog nie een jasje gekoop nie, jy het nog nie een leiband gekoop nie, jy het nog nie een naamtag gekoop nie. So, die eerste jaar, vir al die eerste jaar van 'n hond of 'n kat se lewe, het jy makkelijk na 10,000 en ander.
0: Ja.
6: Makkelijk.
0: Maar ons wil nou nie vir mense afskrik nie, dit is nou nie ons idee nie, ons wil dit hê, jy moet die regte richting volg en die regte begroting beplan en so vir idee daarvan, dis jou veeartskostes is maar nou die meeste, so gepraat van veeartskostes, as daar nou ietsie gebeur en my hond slik nou iets in wat hy of sy nie moet nie, want dit gebeur, hulle is in die eerste 6 maande, eet hulle alles, hulle wil oorals in, hulle wil alles doen en ietsie gebeur,
6: alles
0: gaan hulle in mond in, hulle eet alles en dan ergens gaan daar somtijds een sokkie vastsit waar een sokkie nie moet vastsit nie. So noodveeartsbesoeke, wat is die gemiddelde begroting vir dit?
6: So, daai is die groot ene, ja, dit gemeente dink is dan nie wat jou gebeur nie.
0: Dit doen.
6: Die honde wat ek die meeste al oopgesny het, was pappies. Wat ek gemeente so sê.
0: Nou, 90% van die tyd, ja.
6: Ek het meeste van die tyd, is dit pappies, wat jy moet oopsny om goed te gaan uithaal. Gelukkig, jong kykies, hulle is meer, hulle kry seer, hulle
0: breek beentjes,
6: maar hulle val van goed af, of stamp hulle koppel, neek van die dak af, of iets,
0: ja,
6: dat jy weet.
0: Ja, gewoonlik.
6: Ek so skat, dat die vir, dit nou ek weet jy by die woorde mooi kies, nie kritieke noodgeval, jy weet, een gebreekte been, of so iets, jy weet, kan jy kyk as jy na 'n naure veearts toe gaan. Nou praat ek van jy by nie by jou gewone GP veearts, jy het jou hondjie gooi op en is in noodgeval spuit om ietsie en gaan huis toe. Nee, ek praat van jy 'n groot noodgeval.
0: Iemand wat oop is.
6: Wat jy na die hospitaal toe moet gaan. Kan jy maklik kyk na so 8 na 15000 rand afhangende van wat fout is,
0: yep.
6: Né? Nee? En as dit 'n groot is, nou praat ons van rugchirurgie. Bene wat penne en goeders nodig het. Jy weet, daai tipe goeders maak oop sny en sulke goed. Dit kan maklik tot by R40,000 gaan.
0: Dit kan.
6: Sommige maklik, 'n rugchirurgie maklik en want dit is 'n huge chirurgie. Dit is 'n massive ding en dit gebeur binne 'n sekond. Jou dier trap net bietjie snaaks
0: na wat hy. En wat ook baie in die Wes-Kaap gebeur, is slangbite.
6: Daai en dit is terrible. Ek dink ons het ons voorheen al daaroor gepraat, ja. Ek al langs met 3 slangbyt honde langs mekaar gelê en vir elkeen 'n gebed opgestuur. Dit is en dit gaan dit eet jou geld en jy het niks om daarvoor te wys nie, want antivenom dink ek is R3,000 tot R6,000 per botteltjie.
0: Ja, per vial.
6: Per botteltjie. Mm-hmm. Dat jy nog niks anders gedoen het of net dit gegee.
0: Nog die ventilator nie, nog die medisyne nie, nog niks. Dis net daai antivenom.
6: Nog net so die ons wil nie mense bang maak nie. Ons wil net vir mense die realiteit van hoeveel goeders kos en hoe hulle moet beplan en weet waarvoor hulle self inlaat. Dat ek ongelukkig gebeur het met my ook, wat mense inkom en dan gebeur goeders en dan weet, is die enigste opsit hulle maar het om die dier uit te sit, want hulle dan nie die eet hierdie
0: jy het nie R80,000 want loon te leen, jy het dit ongelukkig nie.
6: Wie het dit? Niemand. Jy weet, so dis dink dis waar ons gesprekkie gaan, jy weet.
0: So waarom voel dit so gepraat van, ons praat nou groot nommers hier en ek dink die mense se oë is besig om heeltemal totaal en al om te draai in hulle breine in. So waarom voel dit asof veeartskoste so vinnig styg?
6: So, dit is ongelukkig, dit is die realiteit, en ek kry mense jammer, jy weet, en ek dink ons voel dit nie net in veeartseny nie. Ons voel dit in, ons medikasies is allemaal duurder, jou doktersfooie is allemaal duurder, jou skoolgelde is allemaal duurder, jy weet, so, die ongelukkigheid is die mediese industrie as 'n geheel in ons wêreld, in die global village, word alles duurder, want alles word strenger gemaak en gereguleer. Alles moet fyner kontrole nodig hê. En die realiteit ongelukkig is in Suid-Afrika. So ons is 'n derde wêreldland. So baie van ons goed moet van oorsee afkom. En dan moet ons in dollar daarvoor betaal, nie en in euros en in ponde. En ons rand is dan nie wenig, sal ek sê, baie sterk nie. Ek weet nie, ek is nie 'n politikus nie, maar so en dan daai goed is en dan ding wat dink baie mense ook nie besef nie is daar, as mense kom en sê, weet, hoe vra jy R700, R800 vir 'n ekstra vir my hondjie, jy weet, en dan wil ek mense self mooi laat verstaan, jy weet, baie ekstra masjien is dieselfde ekstra masjien by jou dokter se kantoor,
0: absoluut.
6: En hulle vra jou ook R800 vir 'n ekstra, hy gebruik dieselfde krag, hy het dieselfde maandelikse betaling, hy het dieselfde diens nodig, so dis jammer dat ons nie vir die klein kykie een minder laar bedrag kan vra nie, maar dit is ongelukkig.
0: Onthou, jy gebruik nog steeds dieselfde krag, al daai dinge. En ek dink wat mense ook nie verstaan nie, is vir 'n veeartskliniek om te kan oopbly, om jou diere te kan bedien en na jou te kyk, moet daar ook ergens vir hulle 'n wins wees. Hulle moet ook make-up op sekere dingetjies sit, op jou medikasie, op jou ekstrale, want anders te bly ons nie oop nie.
6: Ja, ek kan vir die luisteraar sê met alle eerlikheid in my hart, nê. Veeartse is nie ryk mense nie. Nou
0: nee.
6: Dit sê ek ook nie, ons kry swaar nie. Dis nie wat ek sê, maar
0: ons sit die huis in Monaco nie.
6: Ja, jy weet, ek ry 'n Polo Vivo. Ek ry nie 'n Ferrari nie.
0: Exactly.
6: Jy weet, dit ons maak definitief nie miljoene nie. Ek is seker daar is ryk veeartse daar buite. Ek is seker hulle is van hulle, maar die meerderheid van ons kom in. Ons doen ons werk, ons kry salaris en ons gaan huis toe. So ons maak regtig nie die geld nie. Ons meeste mense in ons bedryf, ek sê ons veearts en hy bedryf, jy weet met soos jy met die nurses en die vet technician, ons is 'n baie eerbare, eerlike bedryf. Ons wil actually jou diere help.
0: Ons wil jy wees,
6: En die koste sak vir ons ook. En weet jy hoe baie goed doen veeartse vir jou wat jy nie van weet nie, jy sien nie die blikkies kosse wat jou katjie verniet kry terwyl hy in die hospitaal is, of daai pyn inspuiting wat die veearts wanneer jy gevoel het en mag gegee het, Ja, of hy 10 extra pille wat hulle jou nie voorcharge nie. Maar
0: ek het dit baie gedoen.
6: Ja, baie. Ek moet al nie die rekeninge nie. Ek gaan die extra pille daar gooi, papa.
0: Jy is besig om my te pimpie so, Nico. Hoorie, hoe kan treteldier eienaars hulle self dan financieel nou beskerm? Ek weet daar is versekering, spaargeld of kan jy albei doen, maar daar is redelike baie opsies daar rondom.
6: Ja, ek dink daar's baie video's online op en ek het onder andere een gedoen op YouTube wat mense daaroor praat oor hoe maak jy reg en die beste ding, trust me en ek sê dit vir kliënte, die beste ding wat jy vir jou dier kan doen, behalwe baie liefde gee. In het choppie elke nou en dan.
0: So nou dan.
6: Is om kry net vir jou pet insurance. Al kry jy net 'n ongeval of 'n noodgeval plan wat jou regtig op 'n tyd plek R90 'n maand kan kos. Hy cover, al cover hy 50% van jou dier se noodgeval. Is dit 'n skielike R13,000, R15,000, R18,000 rekening wat jy nie voor hoef te budget nie.
0: Precies.
6: En betaal, dalk is jou rekening R30,000, maar hierdie versekering betaal 18 van die 30.
0: Tielik
6: is daai gat is nie so groot nie. En dan kan jy, as jy obviously meer geld spandeer, kan jy 'n beter plan kry wat hulle nog meer dek.
0: Ja.
6: So die beste ding wat elke dier eienaar vir hulle diere kan doen, in my opinie die groep gemiddeld, is om versekering te kry. Of ja, en daar wil ek vir mense sê, onthou, dit is 'n versekering, dis nie 'n medies nie.
0: Yes, ja, daar is 'n groot ding.
6: En daar's 'n verskil, jy weet, want versekeringe betaal nie so baie soos mediese nie, en het nie noodwendig die voordele wat mediese het nie.
0: Ja.
6: En dan soos jy gesê, die ander ding is ook, as jy R300 te maat het en jy spandeer R150 op die medies, sit die ander R150 in 'n spaarrekening.
0: Sit hom weg, yes.
6: En sit hom weg.
0: As jy kan.
6: As jy nie kan nie, dan ons doen die beste wat ons kan, dan is dit reg, maar dan as jy kan, sit die geldjie weg. Weerend, al is wel net R5,000 in die rekening en die fiatrekening is R15,000, ten minste kan jy R5,000 neersit.
0: Dis
6: skielik
0: ietsie.
6: Is die gat nie meer so groot.
0: Exactly, dis ietsie. Ek wil vir jou vertel, ek het nooit my perd verseker nie, want ons het altyd so bygeloof gehad, die oomblik as jy jou perd verseker, dan gebeur daar iets. Altyd.
6: Kyk, daar's 'n rede hoekom ek nie 'n perd gehad geword het.
0: En, exactly.
6: Perde wil nie lewendig wees nie.
0: Nee, hulle like probeer my. Hulle bes.
6: Dis vir hulle lekker om siek te wees, want hulle kyk as jy, ek verseker,
0: kom
6: ek kry 'n koliek.
0: Ja, kom ek kry gou vinnige koliekie.
6: Ja, kom kyk koliek, kom ek eet hierdie tou en kyk of ek hom kan inslaan.
0: Hoor die Nico, laaste vraag, voordat ons na die nuus toe moet gaan, wat is een fout wat jy sien eienaars maak met hulle treteldier finansies?
6: Ek sal sê die beste wat ek kan sit is, dat om hulle sit die emphasis op die verkeerde goed. Die beste wat ek kan dink is, daar is baie goed daar buiten wat jy vir jou diere kan koop. En ongelukkig, ek dink dalk, hopelik breek ek deur na baie mense toe, maar baie mense het byvoorbeeld vra, wat kan ek vir my dier se tande doen? Kan ek hierdie poeier vir hom koop en op sy kos sit? Dan laat weet ek vir mense sê, die realiteit is, jy gaan R500 vir daai poeier betaal. R500 'n maand vir 12 maande is R6,000.
0: So.
6: Wat jy vir daai poeier betaal, in pleks van jy nie die poeier gee nie, en jy vat jou dier een keer een jaar veert, so dat hulle die tanden skoon maak vir R2,000.
0: Precies.
6: So, my eet en dan sê mense, die dier tanden skoon maak vir R2,000, maar ons betaal R6,000 aan poeiers.
0: Ja, precies.
6: So, die grootste fout, en ek bedoel dit nie as een aanval nie, ek bedoel, ja, wat ek vir mense kan sê, die grootste fout wat mense maak is, spandeer die geld op die verkeerde goed. Moenie op die klein onbenullige goedjies te veel aandag sit nie. Moenie te veel betaal vir 'n joint supplement vir 'n hond wat nog jonk is.
0: Wat nog jonk is nie.
6: Moenie te veel betaal vir 'n tandpoeier wat vir 'n hond se tande nog nie so sleg lyk nie. Borsel eerder, vat eerder die tyd en die effort en borsel hulle tande. Of spaar eerder R500 'n maand en laat hulle tande deur die veearts skoon gemaak word. Jy weet, daai en dis proaktief en dan die ander ding is ook fokus eerder op bosluis en vlooibehandeling, ontwirmer, is die inentings op datum, het my hond goeie kos. In plaas van R500 'n maand vir tandpoeier, daar kan ons R500 'n maand
0: insit
6: betaal
0: en 'n
6: beter kos koop. Ja. En nou is ons fondasie sterker vir ons dier se gesondheid. So dis ietsie wat ek graag wil hê meer kliënte so daar moet dink. Hoe kan ek my fondasie van my dier se versterk van hulle gesondheid eerder as om klein gaaitjies van met onbenullige goedjies
0: toe te stop.
6: Dis wat ek sou sê.
0: Baie, baie dankie. Dankie vir jou tyd, dankie vir jou deskundigheid en mag jy een fantastische dag verder hê, hoor.
6: Dag, baie dankie en vir jou ook en vir al die luisteraars en geniet die bietjie sonnetjie wat ons het in die winter.
0: Lekker en jy, hoor.
6: Lekker, bye bye.
7: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Otinantis.
8: Bokradio, plaaslike nuus.
9: Goeiemiddag. Die DA in die Weskaap het kommer uitgespreek nadat 67 voorvalle van diefstal en vandalisme die afgelope wintervakansie by 57 skole aangemeld is. Die geraamde skade beloop meer as 2.1 miljoen rand. Die provinsiale onderwysdepartement sê die skoolvoedingsprogram se kombuise, rekenaarkamers, elektriese infrastruktuur, veiligheidstoerusting, geskenkte skoolskoene en selfs groente uit skole se groentetuine is gesteel of vernietig. Peter Johnson van die party sê skole het misdadigers se teikens geword. In stad Kaapstad sê hulle verskerp pogings om die metro se ryke geskiedenis te bewaar en te deel deur nuwe digitalisering tegnologie en die ontwikkeling van 'n vernuwende aanlyn platform. By die inligtingseentrum vir omgewingserfenis Hulbronne word agter die skerms gewerk om duisende waardevolle geskiedenisrekords meer toeganklik vir inwoners te maak. Burgemeesterskomitee lid vir koöperatiewe dienste Teresa Eys en die metro het groot beleggings in tegnologie gemaak om die bewaring van Kaapstad se dokumentêre erfenis te bevorder. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
8: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
10: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantes.co.za.
11: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
12: Hi there.
11: Sit aan die swembadpomp.
12: Sure.
11: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
12: I can do that.
11: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.

0: die broers daar met, ek kom huis toe, ek kom vandag na jou huis toe, as ek op jou lys is vandag om jou diere in te ent, dan kom ek na jou huis toe, jy het self gehoor by Dr. Nico Veearts Kostes, is klein bykie dier somtijds, en ek het nou weer besluit, ek is nou weer lis om met diere te werk, so ek gaan jou diere vir jou kom inent by die huis, so as jy enigszins wil gebruik maak van my dienste, en net liefde ontvang van my af vir jou diere, laat my weet, ek is bitter opgewonde daar oor, dis nou met diere donderdag, en ek het geweet, ek gaan nie lang kan wegblij van diere af nie, ek is ons maar net gemaakt van dieren. Ek gaan jou ook groet vir vandag en plek maak van Heinrich Triple H Deploy Simple Minds Sanctify Yourself wat vir jou voorlee Willem Botha, iemand as jou hart breek en Nicola Dreyer met wat die hart wil hy genade maar ons is vol liefde vandag maar voordat ek gaan moet ek jou eers hiervan vertel en dis Timbald, jy op soek na ongelooflike gereedskap aanbiedinge Saterdag die 1 augustus Keierbok Radio by Timbald Stellenbosch vir die opwindende bekendstelling van hulle splinternieuwe Inco Shop in Shop die eerste 40 kliënte wat R2500 of meer bestee ontvang een gratis Inco koordlose boordstel volledig met batterye en laaier. Volg Timbald Stellenbosch online om al die speciale aanbiedinge te sien. Ons sien jou Saterdag 1 augustus by 22 Plankenberg Stellenbosch, slegs vir een dag kan jy ongelooflike aanbiedinge op koordlose kraggereedskap en handgereedskap geniet. Timbald Stellenbosch, expect more. Nou ja, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Ek sien jou môre. Tot ziens.
1: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels miete, volkome man.
3: Mokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Ons ondervind sterk groei in internasionale toerisme. Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Gauteng gaan haar tweede dekade sluit en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Suid-Afrikaanse toerismebedryf het die eerste 6 maande van die jaar sterk groei ondervind en meer as 5.5 miljoen internasionale besoekers verwelkom. Dis 12.3% meer as dieselfde tydperk verlede jaar. Verlede maand se aankomste was ook byna 10% meer met sterk groei in Afrika-markte. Aldrin Sampier van die Departement van Toerisme se Amerika was die tweede agtereenvolgende maand Suid-Afrika se voorste oorseese bronmark.
3: The sustained growth reflects the resilience of our tourism sector and the effectiveness of the partnerships we have built with the industry. South Africa will continue to strengthen these relationships through joint marketing initiatives across the African continent while expanding our reach into strategic overseas markets.
2: Die Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Gauteng gaan na 2027 se akademiese jaar sluit. Die skool het meer as 1000 gegradueerdes uit benadeelde gemeenskappe opgelewer sedert die opening in 2007. Die Amerikaanse persoonlikheid sê die akademie sal aan die Gautengse onderwysdepartement oorgedra word. Die departement se woordvoerder, Onwabele Lopelwana, sê dit verteenwoordig die volgende fase van een van die land se merkwaardigste vennootskappe op die gebied van onderwys.
4: The MEC confirms that the administrative processes for the academy's full transfer to the GDE are underway, with the full takeover expected at the end of the 2027 academic year. This transition will preserve the academy's legacy.
2: Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sal teruggeroep word na die Mhlanga-kommissie om op nuwe beweringe te antwoord. Die kommissie sê 'n formele dagvaarding sal uitgereik word nadat 'n nuwe elektroniese verklaring van die direktoraatsadvokaat Dushanta Ramsamy ontvang is. Die beweringe het na vore gekom tydens Ramsamy se getuienis. Johnson het gister na 6 dae haar getuienis afgesluit. Die jongste verwikkeling volg op toenemende vrae oor haar leierskap en die besluite wat sy geneem het terwyl sy hoof van die eenheid was. En die burgerlike organisasie Soil of Africa sê die vrystelling van die oorblywende 7.1 miljard rand van Julie se toelaas wat van munisipaliteite teruggehou is nie 'n verslapping van finansiële aanspreeklikheid nie. Die nasionale tesourier het vroeër die maand 13.5 miljard rand van 69 munisipaliteite teruggehou en sal nou die res van die fondse oorbetaal. Soil of Africa se woordvoerder Luzuko Sofuti sê die fondse se vrystelling is 'n voorwaardelike ingryping om dienslewering te beskerm. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.24 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,058.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $93.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,234. Ten slotte die hoofnuus: SA ondervind sterk groei in internasionale toerisme. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio, bly ingeskakel. Bly ingeskakel.
4: Triple Out Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: As Modern Talking Atlantis is calling. 10 minute na 2 vir jou hier op Bokrang Radio. Baie dankie vir jou Natisha, altyd lekker saam met ons. Is môre terug. 12 tot 2 vir jou hier op Bokrang Radio. 30 Julie 2026. Wat gaan aan in die wêreld? Kom ek vertel jou. Japan gaan vanaf April volgende jaar verbruikersbelasting op voedsel tydelik van 8% tot 1% verlaag om stygende lewenskoste en inflasie te beveg. Die stap wat vir 2 jaar sal geld en ongeveer 10.000 miljard yen in belastingsinkomste gaan kos, word beskou as 'n poging deur Shinya Takashi, premier van Japan, om druk op huishoudings te verlig ondanks die land se massiewe staatsskuld. Die koers sal in 2029 na normaal terugkeer. Minstens 10 polisiebeamtes is woensdag dood in 'n aanval deur islamitiese militante by 'n polisiekontrolepunt in die noordweste van Pakistan. Altesaam 15 van die aanvallers is ook in verskeie ure se gevegte dood. Die aanval het in die Hangu distrik naby die Afghaanse grens plaasgevind. Die gebied is lank reeds 'n tuiste vir militante groepe. Die militante het die kontrolepunt bestorm nadat hulle dit getref het met geïmproviseerde ploftoestelle wat aan hommeltuie geheg was. En minstens 8 mense is dood, verskeie beseer in 'n Russiese aanval in Oekraïne. Die slagoffers sluit 3 volwassenes, 3 kinders van dieselfde familie in wat dood is nadat 'n missiel 'n dorpshuis in die stad Kryvyi Rih getref het. 2 kinders is lewend uit die puin gehaal. Dit is jou wêreld in 'n netedop.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: Penelope, where's your intro? Ai, ai, ai, as het aftraande naweke toe is, dan ons vir Lazy Bones. Still love you, Pens. Kom ons hoor vannagse linker lopkrapper. I'm just joking, Pens. What you got for the linker lopkrapper? Check in.
2: Hey, hey, hey, my sugar boo. Here is today's linker lopkrapper. It is music related. One hint I can give you is that the one member was also one of the founding members of Depeche Mode. Here it is, 2 singers, one from Basildon and one from Essex, formed a synth-pop duo that gave us Only You. Who were they? Again. 2 singers, one from Basildon and one from Essex, formed a synth-pop duo that gave us Only You. Who were they? Check in, okay?
0: You okay, love? Signing with Flewy. Of is it a vingergrippie? Two singers, one of Basildon, the other from Essex, formed a synth-pop duo that gave us Only You. Who were they? 074-2989, hartelijk goeiemiddag. Jy is by die Triple H Show, wat my trots aan jou gebring is, deur Cherry Tiger Vallei, gedreid deur die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

0: Hello, my Mikey's. Hoe gaan het? How you doing? Let's go down and meet Hello, my Mikey. 19 minuten na 2. Ons rij op die beat, boom, boom. Ek sê dit elke dag, maar hier is verseker gunsteling tyd van die dag vir my om van jou te hoor as jy incheck. En vooral as ek hoor, dit gaan goed met jou. I like it a lot. Pins, I'm worried. Are you okay? We'll chat now. Take it easy, my friend. Of vraag terloops, two singers, one from Basildon and one from Essex, formed a synth pop duo, gave us Only You. Who were they? Nicholas Roodman. Hello, Nicholas. Wat sê Erasure? Nicholas van Durbanville. Baie dankie vir jou, Nicholas. Etienne Lowe, wat sê die antwoord is Yazoo. Baie dankie vir jou, middag Heinrich Yazoo. Hoop het gaan oké okay met jou. Dankie, June. Marnel, wat sê ek, love die likkie van Yazoo. The Platters or Peter and Gordon, I'm not certain. Thanks vir jou, Limpopo.
1: Goeiemiddag, Heinrich.
0: Hi.
1: Henrik de Plooi, Groppersdal, Limpopo, checking in. Ja, nee, Penny is een linker lokkrapper vandag, baie, baie makkelijk. Yazoo, members was Alison Moyet en Vince Clark, wat eerst oorspronkelijk van die Page Mode af is. En toe later ook, ek denk die Reiser toe is, as ek nie mis het nie. So ja, die antwoord, Yazoo. Sterk of jou, lekker dag, en dankie vir die show.
0: Baie dankie vir jou, Hendrik. Waardeer het oprecht. Groet vir allemaal daar in Limpopo. Nou, Charlotte van West Palm Beach, Florida, United States of America. Hallo, Charlotte. Mooie dag vir jou, Trudy. Wat sê, ek dink het is Yazoo. Dankie vir jou, Trudy. Alison Moyet, groete, Shaul en Vince Clark. Hallo Bokradio.
2: Hallo Heinrich, hoop dit gaan goed met jou, met ons van het goed, buiten die feit dat ons in een lift vast sit en ons moet wacht vir die brandweer om ons te kom uithol.
0: My word. Gaan
2: dit goed met ons. Ek weet nie wat is Penny's linker loop antwoord vandag nie, so check maar net in. Goed is van jou uit Frankrijk.
0: Hoor jy die feit dat jy daar sit in Parijs, Frankrijk, in een lift en nog steeds incheck. Dit is waarvan ek praat. Dankie. Hoor, jy gee ons net een update, nee? Sodra jy veilig is, asjeblief, Sonja, dankie vir dit. En sterkte. Oeg, en te vrees. No, it's no from me. Sterkte, hoor. Mara, Henrik, ek hoop het gaan goed daar. Ek dink, is een winstklaak van Yazoo. Ek het die vraag halfpad gevang, wel het, soort van halfpad in jy antwoord daar. Dankie vir jou, Teresa. Also from the United States of America. How's it, Triple H? Good self, checking it in. Pieter van Kazakhstan. Ons mens is oral. Ek hou daarvan. Hanu het ingecheck. Dankie vir jou, Hanu. Hallo, Bok Radio.
3: Heinrich, dit gaan goed, die soort warm, amper bevel. Se kant, ek het nie gehoor wat was hier, lengte, long krapperie.
0: Dis ok, solang jy net incheck, dankie vir dit. Wat gaan hierdie aan, hulle Bok Radio?
4: Jo, die vrou, sy kort, ek weet nie, sy kort erkenning, ek sal doodgaan in haar lift.
0: Nee.
4: En sy klink so cool en kaap, en collectief. Even al is daar 500 trappe, dan kies ek die trappe altyd eerder boor een lift.
0: Alzaan, ek en jy, precies. Verstaan jy? Toe ek net hoor lift, och, nee, ek kan nie. Val die klein lifts, wat sê, is net soveel kilogram toelaatbaar, maar as jy kyk na die spasie, is letterlijk net vir twee mense. En dan Sonja, dan sê nog so kalm ook. What? Geef ons een update, asjeblief, Sonja. Toe het jy dit, al die inchecks hier op 074 2989 Penny, what's the answer?
5: Two singers, one from Basildon and one from Essex, formed a synth-pop duo that gave us Only You. Who were they? The answer is Yazoo, Alison Moyet, and Vince Clark. Vince Clark was one of the founding members of Depeche Mode. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby! Well,

0: Robbie Williams, fie îi roboc rari met strong. Jo, Sonja, hierin is opgedraan aan jou. Jo, wat mense wat my ook laat weet het. En te vrees. Laat weet vir ons, ek gaan sodra ek van Sonja hoor, vir jou laat weet, sy en wie ook al is ok. Dit is daarom nie lekker nie, maar die feit dat jy nog steeds gekoel en kalm die moeite gedoen het om in te check, ek waardeer het oprecht, maar check weer en Sonja, sodra jy ok is. Bokraar hier, dis 2:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 2:30, goeiemiddag. Die DA in die Weskaap het kommer uitgespreek nadat 67 voorvalle van diefstal en vandalisme die afgelope wintervakansie by 57 skole aangemeld is. Die geraamde skade beloop meer as 2.1 miljoen rand. Die provinsiale onderwijsdepartement sê die skoolvoedingsprogramse kombuise, rekenaarkamers, elektriese infrastruktuur, veiligheidstoerusting, geskenkte skoolskoene en selfs groente uit skole se groentetuine is gesteel of vernietig. Peter Johnson van die partij sê skole het misdadigers se teikens geword. In Kaapstad sê hulle verskerp pogings om die metro se ryke geskiedenis te bewaar en te deel. Deur 'n nuwe digitalisering tegnologie en die ontwikkeling van 'n vernuwende aanlyn platform. By die inligtingsentrum vir omgewingserfenis Hulbronne word agter die skerms gewerk om duisende waardevolle geskiedenisrekords meer toeganklik vir inwoners te maak. Burgemeesterskomitee lid vir koöperatiewe dienste Teresa Eys sê die metro het groot beleggings in tegnologie gemaak om die bewaring van Kaapstad se dokumentêre erfenis te bevorder. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
0: Dankie Albertus, jy is by Bok Radio 28 minute voor 3. Ek wil vir jou sê, ek het a good thing story voorbereid vir vandag. Dit kan oorgeslaan word, want vandag het a heel ander richting ingeneem. En dis Frankryk toe, Paris, caught in a lift.

0: Exclusive Bach Radio.
1: Show, interessante dag vandag. En dit is precies waar oor die check ingaan. Ek het vir jou een story voorbereid. Dit is een cool sport story. Dit kan oorgeslaan word tot morgen toe. Maar van ek incheck gekry het van ons vriendin Sonja, wat in Frankrijk is en vir ons die boodskap gestuur het, het vandagse Good Things Guy story een heel ander richting ingeneem.
2: Middag Henry, ek hoop het gaan goed met jou, met ons van het goed, buiten die feit dat ons in een lift vast sit en ons moet wacht vir die brandweer om ons te kom uithol, gaan dit goed met ons. Ek weet nie wat is Penny's linker loop antwoord vandag nie, so check maar net in. Groete Sonja uit Frankrijk.
1: Nee, daar trek my keel toe. Nommer 1, bekommerd oor Sonja en vriende en hy klein spasie. Maar ook, ek doe nie spasies nie. Dankie dat jy ook van jou laat hoor het. Hi.
3: Hallo, Hendrik. Ek luister nou na jou oor die radio. Sjong, jou arme vrou wat in jou lift vas, dit is terrible. Ek hoop sy is fijn, kom vinnig uit, maar dankie vir jou lekker show. Geniet het, alles in mooie is die antwoord. Bye.
1: Bye, dankie vir jou, bye. Ons het hierheen ook ontvang van Speensien.
4: Nee, daar het ek nou een paar van my hartkloppings verloor.
1: Nee.
4: Die dame. Die klein spasie. Ek kry entervrees as ek my handen net in handskoene sit, dan kry ek al entervrees. Speensien, nee, met vinnige hartklop op die oomblik. Thanks for your show. Triple H.
1: Dankie vir julle. Goed, so ons het 'n update julle. En dankie daarvoor Sonja. Was bly julle is okay. Hier is Sonja met die update van Paris, Le France.
2: Heinrich, net gegaan, update, ek is happy om te report, ons is uit die lift uit en ons is veilig in die woonstad. Dankie dat jy omgee.
1: Dankie toch, dankie Sonja.

0: daardie pitstop gevoel na jou met die Pitstop Cherry diens. Dis 'n voorafbespreekte diens waar jy incheck, gemaklik wag en jou Pitstop Cherry diens is binne 'n uur klaar. Geen dag verloor nie, geen lang wag nie, net 'n vinnige professionele diens. Kontak Halfway Cherry Tygervallei om uit te vind wat die Pitstop Cherry diens alles behels. Pitstop Cherry diens net by Halfway Cherry Tygervallei. Hey, onthou om te check.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is duurkoop. And they're right. With Afrisem, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for braais, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with Afrisem. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for Afrisem, the A1 choice.
3: Bokradio, 98.9 FM.

Wacht, die vrou het 'n ongelooflike stem. Dis Liesel Peters met Asemloos vir jou hier op Bok Radio 10 minute voor 3. Lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie, dis 'n absolute voorreg. Ek hoop dit gaan baie, baie goed. Dankie, daar's jou wat mense wat nog steeds incheck. Dit is die hele idee. So dankie daarvoor. Dankie dat jy incheck. En laat weet, jy's okay. Ons het vir jou nog nuus op pad. Wat volg om 3 uur? Don Henley. Wel, kom ek sê vir jou, Zaan Sonnekus, maar eers die een van Don Henley.

0: maar ek het nie verander nie.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekke.
3: Het is nou 3:00 in die nuusmiddag. Suid-Afrika is gereed om die SAOG-beraad aan te bied. SA ondervind sterk groei in internasionale toerisme en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. Suid-Afrika is gereed om die 46ste gewone beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban aan te bied. Dit vind vanaf 16 tot 17 Augustus plaas. Die minister en die presidentsie Kombutse Ntsavheni sê die kabinet is tevrede met die landse voorbereidings vir die streeks bijeenkomst. Ntsavheni sê die SAOG Nywerheidsweek, wat hierdie week in Durban gehou word, het 'n doel om nywerheidsontwikkeling in die streek te versnel en ekonomiese bande tussen lidlande te versterk.
4: As part of the SADC Summit build-up activities, South Africa is hosting the 2026 SADC Industrialization Week. The event brings together policymakers, business leaders, investors, academics, researchers and development finance institutions from across the region and beyond to address and advance industrial development.
3: Suid-Afrika se toerismebedryf het die eerste 6 maande van die jaar sterk groei ondervind en meer as 5.5 miljoen internasionale besoekers verwelkom. Die 12.3% meer as die selfde tydperk verlede jaar. Verlede maand se aankomste was ook byna 10% meer met sterk groei in Afrika-markte. Eldrin Sampier van die Departement van Toerisme se Amerika was die tweede agtereenvolgende maand Suid-Afrika se voorste oorseese bronmark.
5: The sustained growth reflect the resilience of our tourism sector and the effectiveness of the partnerships we have built with the industry. South Africa will continue to strengthen these relationships through joint marketing initiatives across the African continent while expanding our reach into strategic overseas markets.
3: Die Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Gauteng gaan na 2026 se akademiese jaar sluit. Die skool het meer as 1000 gegradueerdes uit benadeelde gemeenskappe opgelewer sedert die opening in 2007. Die Amerikaanse persoonlikheid sê die akademie sal aan die Gautengse onderwysdepartement oorgedra word. Die departement se woordvoerder, Unwabele Lupelwana, sê dit verteenwoordig die volgende fase van een van die land se merkwaardigste vennootskappe op die gebied van onderwys.
6: The MEC confirms that the administrative processes for the academy's full transfer to the JDE are underway, with the full takeover expected at the end of the 2027 academic year. This transition will preserve the academy's legacy.
3: In Soil of Africa sê die vrystelling van die oorblywende 7.1 miljard rand van Julie se toelaas wat van munisipaliteite teruggehou is, is nie 'n verslapping van finansiële aanspreeklikheid nie. Die nasionale tesorie het vroeër die maand 13.5 miljard rand van 69 munisipaliteite teruggehou en sal nou die res van die fondse oorbetaal. Soil of Africa woordvoerder Luzuko Sofuti sê die fondse se vrystelling is 'n voorwaardelike ingryping om dienslewering te beskerm. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.20 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,058.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $92.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,234. Ten slotte het weer die hoofnuus. Suid-Afrika is gereed om die SAOG-beraad aan te bied. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Dis winter carnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 2 500 gram pakke ground beef vir R89.99. Beeskenkels met murgbene teen R79.99 per kilo. 5 avocados vir R50 en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesaus, 'n 375 gram bottel Mrs. Bos Bladjang en 'n 750 gram bottel C&B mayonnaise vir R95. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
9: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoan family. Enroll now at samoan.co.za.
10: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
11: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Action SA sê die aanstelling van Sizakele Dianche as nuwe Weskaapse polisiekommissaris bied geleentheid om vertroue in polisieering te herstel en die stryd teen georganiseerde misdaad te verskerp. Hy het 34 jaar polisieervaring en het verskeie operationele en leierskapposisies in die Oos- en Weskaap bekleed. Steven Gerber van die party sê hulle is bemoedig deur Dianche se plan om voorkeur te gee aan bende geweld en vertrou dat sy ervaring tot aksie sal lei. In die deel aan die Weskaap het Komruit gespreek nadat 67 voorvalle van diefstal en vandalisme die afgelope wintervakansie by 57 skole aangemeld is. Die geraamde skade beloop meer as 2.1 miljoen rand. Die provinsiale onderwijsdepartement sê die skoolvoedingsprogram se kombuise, rekenaarkamers, elektriese infrastruktuur, veiligheidstoerusting, geskenkte skoolskoene en selfs groente uit skole se groentetuine is gesteel of vernietig. Peter Johnson van die party sê skole het misdadigers se teikens geword. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tuigervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie week en naweek kook dit behoorlik by Heroes Live. Woensdag 29 Julie betree die unieke Appel die verhoog met sy nommer 1 treffers wat jy sal laat dans en saam sing. Donderdag en Vrydag 30 en 31 Julie kom Timothy Kieswetter ons 'n opvoeding gee oor hoe om die liefde bietjie warm te maak en op te helder. Daar is slegs 'n paar kaartjies oor vir Donderdag 30 Julie. En Saterdag 1 Augustus verwelkom ons Gareth James met sy Cat Stevens en Rodriguez Tribute Show. 'N Aand van liefde, verlies, hoop en vryheid. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Ook en audio, jou buurman luister ook.
8: Bring die hoop weer terug. Hallo Belinda.
9: Hartlike goeiemiddag Heinrich en luisteraars, gaan dit goed?
8: Goed en jy? Dink jy hierdie is 'n beter tyd vir ons om te gesels op 'n donderdag?
9: Ja, dan is ek 'n bietjie rustiger hier by hoop, want in die dag
8: ja, jy is, ja, ek
9: kan
8: dink ook so.
9: Rof gaan.
8: Ons maak het sommer, ons maak het sommer nou vas op die lig.
9: Ook al fantasties, as altyd hoop, hè?
8: Nee, hoe gaan het daar?
9: Dit gaan goed, Roy, ons vriendelike, behulpsame sekuriteitswag verjaarsdag. So ons het bietjie partytjie gehou, paar cupcakes en so voort.
8: Wanneer? Okay, geluk, Roy.
9: Ja, hy is ons sterrie by Hoop, hy is ons kaptein.
8: Hy is
9: baie geluk rooi van ons allemaal. Nee, hy is.
8: En van ons hier by Bolkradio ook, baie geluk rooi.
9: Oh, hy luister beslis nou dan binne, hoor.
8: Awesome.
9: Heinrich, dit gaan goed by Hoop, ons is omtrent geblees, Mandela dag wat nou afgehandel is. Dankie aan die bokspan, wie spaghetti bolognese een lekker groot pot gemaakt het en hierna toe gebring het, ons het dit in bakkies gesit en gevries, dit is vir gesinne in ons eie gemeenskap, as hulle kospakkies kry, dan gaan hierdie gevriesde ete saam. Dankie ook aan die Hoop dames, hulle het sop gekook en kerry mins gereg, so dankie daarvoor. Grant Souler het by Hoop kom kuier die Vrydag voor Mandela dag. Hulle was so groep van 13. Ons het hulle lekker bees.
8: Hallo. Waar is jy? Belinda?
9: Het bederfbare voedsel gebring en hulle het dit self in die rakke netjies gepak sodat dit reg is vir die kospakkies. So dit was 'n wonderlike dag. Ook Bambino Kleuterskool wie altyd vir Hoop ondersteun, Pam Golding, Elizabeth wie vir ons van die sopmengsel gebring het, ons het dit vandag aan Release in Action gesien, en dan het ek en Amanda by Villa Cortona Aftreeoord gaan kuier. Die Bubble en Braai groepie is 'n oulike groep tannies en dit is die derde jaar wat hulle vir Hoop ondersteun met die mooiste breiwerk, kombersies, missies, truie. Hulle het vir ons kos ingesamel, tweedehandse ware, en ons het vir Blesse Baby en vir The Valley plaaskoolkie wat net buite Durban wil is, al daardie items geskenk. So, ons bring omtrent Hoop in die gemeenskap. En Heinrich, dan het daar 'n seentjie oor ons pad gekom. Joshua is 5 jaar oud.
8: Ja.
9: Ek hoop ek kan nou hierdie naam uitspreek. Hy het intraventrikulêre brein gewas en hy stans in die Rooikruis Kinderhospitaal en sy ouers moes ver reis om vir hom in die Kaap te kry vir al sy toetse en 'n operasie. En ons het van Hoop se kant af hulle R5000 geskenk en ek het net al met die papa gepraat, sy gunsteling speelgoed is Lego, so ons gaan vanaand vir hom 'n oulike stel Legos koop en ons sal sorg dat dit hierdie naweek by hom besorg word. So dankie aan elke luisteraar wie vir Hoop ondersteun sodat ons in ons eie gemeenskap so groot verskil kan maak.
8: Dit is ek nou vinnig gaan opsoek. Dit is baie ernstig wat hy het, so, dankie vir die ondersteuning, hoor. Hallo. Hi, Belinda. Is jy daar? Where she is? Belinda, dit lyk my ons kan mekaar nie hoor nie. Kom, ek probeer gauw weer. As dit gebeur nie, dit is baie vreemd.
9: Nou het ek jou iewers verloor.
8: Ons kom mekaar net nie hoor nie. Maar,
9: okay, ja, ek praat so lekker.
8: Jy het lekker gepraat. Nee, ek wou sê, terwyl jy nou gepraat het oor die sinkie, het ek net vinnig gaan oplees, dis 'n baie ernstige dinge wat hy het, en so ja, sterkte aan almal betrokke, sterkte aan die klein fighter.
9: Ja, ach, hy is te prachtig, sy ouers het ook vir hom back a body gestig.
8: Ja.
9: Ons gaan morgen aan te groot plasing op Hoop se sosiale media maak van alles wat ons die afgelope paar weke gedoen het, en vir wie ons gebless het, en vir almal dankie sê, en dan gaan ons ook die skakel plaas as iemand ietsie wil bydra vir Joshua en sy ouers. Ja, maar baie dankie. Indien enige iemand navraag het, Heinrich, stuur gerus vir ons 'n e-pos na hoop@radio.co.za.
8: Belinda, baie dankie aan jou en jou span. Joshua, my boy, my friend, keep on fighting, en sy ouers ook, ons dink aan julle, en Roy, wat vandag verjaar, wonderlik.
9: Ja. Oh, jene, Heinrich, baie, baie dankie, en blessings vir amal, hoor.
8: Met liefde, bye bye, hoor.
9: Goed gaan, bye.
8: Bye.

0: Christo Kobus, Strein na Maagheid vir jou hier op Bok Radio. Baie dankie, Cherry Tiger Verlei gedryf deur die Halfway Groep.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Cherry Tiger 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Cherry Tiger 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals, like Bonita or Parmalat salted butter 500 grams, any two for 139 rand. New laid extra large eggs, 18 pack for 49.99, and Lancewood cheddar or Gouda cheese, 900 grams for 134.99. Plus, get up to 40% back in UCount rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
3: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
5: Die Bokkies is bebok.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Bok Radio, 989 FM.
0: Kort en krachtig, daarmee groet ek. Jy moet vir jou lekker middag verder op die donderdag. Aftraande naweek toe, veilig wees in die verkeer. Baie dankie weer eens, Cherry Tiger Verlei, gedryf ter die Halfway Groep. Pas jouself op, uitklok. Stand by.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Webtrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Suid-Afrika is gereed om die SAOG-beraad aan te bied en sy ondervind sterk groei in internationale toerisme en die geldsake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Suid-Afrika is gereed om die 46ste gewone beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban aan te bied. Dit vind vanaf 16 tot 17 Augustus plaas. Die minister van die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê die kabinet is tevrede met die landse voorbereidings vir die streeks bijeenkoms. Ntshavheni sê die SAOG Nywerheidsweek wat hierdie week in Durban gehou word, het ten doel om nywerheidsontwikkeling in die streek te versnel en ekonomiese bande tussen lidlande te versterk.
3: Part of the SADC Summit build-up activities, South Africa is hosting the 2026 SADC Industrialization Week. The event brings together policymakers, business leaders, investors, academics, researchers, and development finance institutions from across the region and beyond to address and advance industrial development.
2: Suid-Afrika se toerismebedryf het die eerste 6 maande van die jaar sterk groei ondervind en meer as 5,5 miljoen internasionale besoekers verwelkom. Dit is 12,3% meer as dieselfde tydperk verlede jaar. Verlede maand se aankomste was ook byna 10% meer met sterk groei in Afrika-markte. Aldrin Sampier van die Departement van Toerisme sê Amerika was die tweede agtereenvolgende maand Suid-Afrika se voorste oorseese bronmark.
4: The sustained growth reflects the resilience of our tourism sector and the effectiveness of the partnerships we have built with the industry. South Africa will continue to strengthen these relationships through joint marketing initiatives across the African continent while expanding our reach into strategic overseas markets.
2: Die Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Gauteng gaan na 2027 se akademiese jaar sluit. Die skool het meer as 1000 gegradueerdes uit benadeelde gemeenskappe opgelewer sedert die opening in 2007. Die Amerikaanse persoonlikheid sê die akademie sal aan die Gautengse onderwijsdepartement oorgedra word. Die departementse woordvoerder, Onwabile Lubelwana, sê dit verteenwoordig die volgende fase van een van die landse merkwaardigste vennootskappe op die gebied van onderwys.
5: The MEC confirms that the administrative processes for the academy's full transfer to the GDE are underway, with the full takeover expected at the end of the 2027 academic year. This transition will preserve the academy's legacy.
2: In Soil of Africa sê die vrystelling van die oorblywende 7,1 miljard rand van Julie se toelaas wat van munisipaliteite teruggehou is, is nie 'n verslapping van finansiële aanspreeklikheid nie. Die nasionale tesorie het vroeër die maand 13,5 miljard rand van 69 munisipaliteite teruggehou en sal nou die res van die fondse oorbetaal. Soil of Africa se woordvoerder Lesuko Sefute sê die fondse se vrystelling is 'n voorwaardelike ingryping om dienslewering te beskerm. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.20 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,058.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $91.80 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,234. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Suid-Afrika is gereed om die SAOG-beraad aan te bied. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5 uur.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on Doritos Corn Chips 145 grams, any 2 for 42 rand. Baby Soft 2-ply toilet rolls 18-pack, any 2 for 249 rand. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litres or capsules 20-pack. Buy any 3 and get the cheapest free. Plus, get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
3: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
5: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
6: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Uitklok weer.
9: Ons sê Xavier, hartelijk goeiemiddag. Ons kyk nou weer vir môre Vrydag. 31 Julie, nog 'n lieflike sonskyn dag wat wag en 'n klein bietjie warmer wees. Kaapstad bereik 'n maksimum van 21, Parel is weer op 23, Woester is môre op 20, 26 môre daar in Klein William 21 en Langebaan, Hermanus is 21, die strand bereik 'n maksimum van 20, môre hier in Brackenfell, maksimum van 21.
8: Uitklok weer.
10: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
8: Dis tyd vir Uitklok. Berei jouself voor.

0: muziek van The Killers, wat ons tijd zo afschop vandaag. Mr. Brightside voor jou, bij die lievelijke donderdag met een 4:30. En die is 8 klok in jou gebring, door Inamai Toyota. En ik zeg voor jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hoorie, is lekker om terug te weer.
0: Oh, zelfde. Hoe was jouw aand van kinderkies beoordeel oor hoe hulle lyk vir punte?
1: Weet jy,
0: gebaseer op hulle voorkoms, wie die wenner gaan wees.
1: Verbasend, baie lekker. Ek het nie geniet, gedink ek sal het so geniet om so judgerig te wees.
0: Allemaal geniet het, ne?
1: Ja.
0: Dat is gewoonlik, die mens wat sê, ek weet, ek skinner nie.
1: Maar dis gewoonlik, ek hou nie van skinnerie maar. Ek hou nie van judgie maar, gestaan was lekker.
0: Wacht tot nou dan hier stukkie inlichting kry,
1: aha,
0: oor die biervrou.
1: Nee.
0: Wat sy sondag gemaakt het, in die tuin.
1: Nee, so dit was baie lekker, ek moet sê, ek het besef, ek het nie talent vir klein kindertjies beoordeel nie, want ek wil vir allemaal volpunte gee, want hulle is so cute gewees.
0: Dis onrechtvaardig, jy kan nie een wenner kies nie.
1: Ek weet, ek het gesukkel, ons het op die ouend wel een wenner gekies. Maar dit was lekker, maar ek het bykie FOMO gehad, ek het gehoor hoe baie pret jylle in die parel gehad het, en het is bykie...
0: Oh, was groot van.
1: Ek is sad.
0: Nieuweland parel, as jy nog jy al was, nie, gemaakte draai, is het Nieuweland ervaar, en as jy al instap, dan, jy sien al die foto's van, net buiten, Nieuweland, kyk na die stadion, binnen die stadion self, dus die jylle meer,
1: is net een foto.
0: So dit is raar voor is ervaring, groot gees in die parels, lang om te sien, ek hoop allemaal het hulle self geniet, al die ou manne,
1: en heel daar uitgekom,
0: natuurlijk, ek moet sê, die 3 minute wat ek gekyk het van Stellenberg en Durbel, of Durban Volwerskools, old boys, baie goed gelijk vooral van Stellenberg's kant af, maar die ding is, laas jaar, het Stellenberg nie baie goed voorbereid nie, hulle old boys. Ek weet nie wanneer die rede was nie. Ek denk nie, hulle kon raarig by mekaar uitkom nie, so dat was nie oordentlik oefen nie. Maar hierdie jaar lyk het vir my, hulle het gesê, ja wat papie,
1: ons gaan wen hierdie jaar.
0: Ons gaan hierdie ding ernstig opvat, 21-7 wen hulle die wedstrijd. Lekker gekeur saam die manne na die tyd ook.
1: Ek verwacht niks, meneer nie.
0: So ek voel uitstekend.
1: Ek kan my net indink, Sian. Het jy een goeie aand gehad?
0: Uitstekend, ek denk dit wat jy hoor op Bok Radio en dit wat jy sien op Bok TV is 2 verskillende vriende.
1: Ek kan dit beaam.
0: Baie dankie. My co-pilot. Is lekker mee terug te en baie kom vir jou vandag, ons het Your Game With No Name, dit is
1: letterlijk een quiz.
0: Voorlaanse dag vir jou deel te neem. Die telling om te klop is 19.
1: 19 tans. Wel, ek weet nie wat gestaan gebeur het nie, so...
0: Dit was vir fans.
1: Ok, het was vir fans, so 19 is nog steeds jou nommer om te klop.
0: Yes, ons jou vergete 5, interessante een, en ek het rarig voor gedink het gemakkeliker wees om liekies op te spoor.
1: Ek ook, toe ons besluit het op die een, was ek soos, ach, easy. Nee.
0: Ek het specifiek gesoek vir Afrikaanse nommer. Ok, so jy beter jou sal voorbereid, raag wees daarvoor. En dan, elke vriendekring, of familie, hierdie ongeluksvorm.
1: Oh, natuurlijk, sonder twyfel.
0: En hulle sê...
1: En as jy nie dink jy het een nie, is het gewoonlik jy.
0: Ja, hulle sê, daar is 2 goed wat ek in geloof. Play stupid games, win stupid prizes. Is een van die goed. En die ene is, if you're gonna be dumb, you gotta be tough. En dis, ek denk, waarna ons kyk, want dis die sterk manne. Hulle is nie baie goed op hulle 2 bene nie.
1: Nee.
0: En nou daar te bly nie. Hulle het gewoonlik menigte blauwe kolle op hulle. En dan vel wat hulle iwers los. By een keierplek, as jy gaan hike.
1: Koop altyd een stukkie grond.
0: Yes, en dan kry hulle seer en dan sit dan reageer hulle nie eers rarig op die pijn nie.
1: Nee, dit is fijn. Skouwer is net soos heeltemal uit pootjie uit en angst geef, maar is fijn.
0: Ja, my vel is weg van my knie tot by my enkel, maar dit is ok, dit is een bykie sand op het smeer.
1: Bykie Savlon op smeer, dit is fijn.
0: Ek dink jy ken syke mense nie.
1: Ek is nie so mens nie. Ek is maar bangbroek.
0: Is jy?
1: Ek is
0: jou softie.
1: Ek is jou softie.
0: Kleinserig.
1: Ek is nie kleinserig, maar ek is bang vir sekerheid. So ek is daar een wat soos, as iemand sê, kom ons klim teen hierdie muur op, gaan ek wees, soos, nee dankie, ek wil nie val nie. Ek is daar mens.
0: Hoor jy, ek moet jy vertel my hierdie ou, want as ek hierdie ou was, as ek in sy posisie was, sou ek gesterf het. Vooral van waar hy was. Sy ek gesê, los my hier. Een of een wolf. Of een beer of iets gaan my kom kry.
1: Laat die natuur my nou maar vat, dis nou oor en verby.
0: Ek is klaar, maar die ou het homself uit die posisie uitgekry. En hy het oorleef. En hy het nie oorreageer nie. Ek dink nie hy het eens reg gereageer nie.
1: Hy het eers onreageer, hy het dan was geen reaksie.
0: Okay, is bly geskok vir dit, ons kyk en gaan vinnig, hoe lyk die paai?
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio, uitklok verkeer.
1: Dit is so 17 minute na 4, net ek kyk hier na jou paai, daar is stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts, jy kan daar vertragings verwag. Dan was daar ongeluk op die N3 richting Tukai, net voor Kendelweg, nooddienste is in kennis gestel en wegsleepdienste is tans daar op die toneel. Dan is daar ook een gebouw tans aan die brand by High Level Rylaan in Seepunt en dit veroorsaak so 'n bietjie vertragings daar. Dan is daar ook padwerke op die N1 ingaande by Viaduct, die linkerbaan is versper. Dan as jy nog op pad is huis toe vandag, jou rytyd op die donderdagmiddag, middenstad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 1 uur en 6 minute, tot in die Parel 1 uur en half, tot in Somersuidwest 1 uur en 15 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 1 uur en Century City tot hier by ons 45 minute. As daar nog iets is, is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
5: Kry jy soms daarie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
0: Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kreerande. Hulle het nou ook takke in Vredendal en Hermanus met Rondebosch wat binnenkort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Veldrift en Tukai. Besoek metromine.co.za vir meer inligting en moenie donderdag 6 Augustus Slippie, kers om het Bok Radio rechtstreeks van 12 tot 4 die middag by Nature Mind winkel 11C Aroma Village Centrum in Brackenfell.
2: Hier spring die boeken en pop, pop, pop, pop die speakers. Bok Radio.

0: Jan Kugger vir jou by die donderdagmiddag. It's so good. Volk Radio, Volk TV, die is uitklok neergebring dier in a mind. Die jou ta, sê hom reeks om dit om met 7 uur. Wat maak lekker seer? Kom ons, dit nou eerlijk. Dit is nie lang lys nie. Dank een slikkie tequila. Maak lekker seer.
1: Hy maak lekker seer.
0: Okay. Ek dink dis bos is al, want ek is maar bietjie kleinseerig. Ek gaan nou dood eerlik wees.
1: Mans is gewoonlik geneig om meer kleinseerig te wees.
0: Jo, die ouens wat bekend is vir rugby speel en al die gevorderde sport is die kleinseerige. Okay, nee, baie interessant om te weet.
1: Ek gaan nou 'n debat begin waarvoor ek nie voorbereid is nie.
0: Dit is toch gewoon by die rugby oefening ons hardloop se teen mekaar en die een slothuis is okay, as jy die bal kry, sit my in die gap, bosie vir my nou. Kry die bal, soos ons Eager Beaverkie met a boys high hemp on.
1: Oef.
0: Ou vlok. Hy kom afgestorm op my, gee die bal en toe vreet hy my in die jip.
1: Oef.
0: En begin ek sterre sien en my oorkies gaan, en soos ek sê, okay nie boys, ek gaan maar hier die kant staan. Geef my net een oomblik, ek is nou terug.
1: Ek is nou voorbij.
0: Ja, nee, dat was ek. Ek is hier vir dit, maar as ek tis hier krijg, geef my net een oomblik.
1: Ja,
0: geef my net een oomblik. Jy moet nie my skel nie, ek is jou kindie. Maar, jy vertel van hierdie jou. En is baie toevallig dat hy die woord val in sy naam het. David Cavaldi. Okay. Hy en sy twee chommies het gaan hike. In Montana.
1: Okay.
0: En dit is een staat in Amerika wat ek baie graag wil besoek. Met die bergreekse. Die landskap is ongelooflik mooi. Net nie in die winter nie. Ek sien daar jou nie.
1: Jy wil iets nieuws sien nie.
0: So hulle het gaan hike op die ominous Froze to Death Plateau.
1: Sien, eerstens, Tommy, as dit die ding sy naam is, gaan jy my nie in 100 kilometer van die hiking trail sien nie.
0: As al dood in die naam is, dan vermy dit.
1: Nee, soos hoekom besluit jy dis 'n goeie idee? Ja,
0: hulle is oor die Froze to Death Plateau en toe loop hulle oor die val jou gat afbrug.
1: Maar hulle was, en toe kyk val die ou.
0: Hulle was op pad na die staatse hoogste piek. En toe ongelukkig geval die, gly en val toe.
1: Daarom nie dood nie.
0: Nou, hy is ongelooflik gelukkig om nie te dood nie. Want hy het vir homself 112 cm loopstok. Met 'n metaalpunt.
1: Okay.
0: En toe in die val, gaan het reg uit deur.
1: Nee.
0: Okay.
1: Waai.
0: Nou nie reg uit deur hom nie, maar dis redelik ernstig deur hom. Het kwalifiseer as 'n Susati. As jy Susati smaak, en jy vang net genoeg van die beef of die hoender, om op die stokkie te bly.
1: Hy hang so bietjie, maar hy bly. Hy is vas.
0: So het hom gevang hier so, wat sê die aar, net so onder hierdie, achter die
1: blad.
0: Die blad area, en dan net so hier onder die larig area, kom hy uit.
1: Oh, nee, sies, Aina.
0: Hy het hom gevang. Hy het hom behoorlik gepouk.
1: Jo.
0: Sies, is ernstig, hè. So omtrent so twee hande. Maar, van waar hy in en uit is. Oor sy rug.
1: Kreek hier een link.
0: Vertel my dan van. So hy is baie gelukkig om te oorleef. Eerstens, dat het geen organe getref het, of enige...
1: Het sy ruggraat gemis, die ou kon verlam gewees het.
0: Dit is redelijk ver van die ruggraat, nou nie dramatisch wees.
1: Jy het letterlijk nou net gesê, dat het onder, by die onderste rugwervels uitgekom.
0: Klink nie soos ek nie. So, die, wat ongelooflik is die reaksie op die hele ding, want die palle wat saam met hom was, is gaan ons een helikopter, bel, dat hulle vir jou e-lift.
1: Dis die logische ding, bel 911, hulle stuur die rescue span.
0: Maar volgens die Associated Press het Cavaldi geweet wie vir hom kan red.
1: En dit is?
0: Hy self.
1: Ach, nee. Cavaldi nie, man.
0: Kom ek lees vir die stukkie. Hy sê, I was like, we've got to get off this mountain. And they're both like, I don't know about that.
1: Ja, nee, ek sou ook dit gesê het.
0: Cavaldi said of his friend's initial reaction, I'm pretty confident this is outside my chest wall. Dis but a flesh wound.
1: Wat 'n flesh wound. Maar Chom, jy het 'n stok in jou rug.
0: Ook baie gesê, hy is 32 jaar oud, hy is 'n verpleegster. Hy werk in wound care by die hospital in Billings, Montana. So,
1: regte persoon.
0: Kon nie met 'n beter persoon gebeur het nie. Is jy ongeluksvoel, geesie en selfs die hoeveelheid vel wat ek al verloor het op leeukop, my mens, bike. So kom, ek hou nie somme nie. Gou van die natuur, gou van loop. Maar ek probeer maar myself uit daai situasies uit.

0: sportzijde, dit is sporttijd. Johan Vraar, mijn vriend. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan. Hallo Monique. Hallo aan ons luisteraars. Ja, baie dankie. Lekker om te eerst een beetje sport te gesels. Ons begin met golfstokken. Byron Liu is die voorloper bij kampioenskap vir dames. Sy is van Suid-Korea en sy het geteken vir 'n 5 onder baan syfer 66. Dit is een nou beter as Jelima Nol van die VSA. Daar is twee Suid-Afrikaners wat in aksie is, Cassandra Alexander en Ashley Buai. Nou, Ashley Buai is 'n voormalige wenner van hierdie kampioenskap en 2026 se wenner kry $1.5 miljoen. Cassandra Alexander is gesamentlik 25ste gelyk aan baansyfer na 10 pykies, so nog redelik baie bol wat oorblij vir haar, net so klein bietjie minder as die helfte van haar ronde, en sy vertoon die beste onder die twee Suid-Afrikaners, maar ek sal vir jou meer volledig vertel wat by die opa aan die gang is in die volgende sportverslag, maar ja, toestande nie makkelijk nie, die wind speel soos altyd maar een rol, maar op die oomblik dan, ja, 500 baansyfer is waar jy wil wees, as jy wil saamgesels daar bo aan die telkaart. Cricket en Stephen Fleming is die nuwe hoofafrigter van Engelandse rooibalspan. Hulle het nou natuurlijk die skuif gemaak met Brendan McCullum, wat nog steeds in beheer is van die korter formate, die 50 beerte in T20, en ons weet Ben Stokes het klaargemaak. Interessant, Andrew McDonald van Australië, wat hulle afrig sê, hey, bring vir hom terug. Ben Stokes het nog baie cricket in hom, en die leierskap behoort om te gesels en om nog een keer te ooreet om ten minste die reeks om die af te speel. Was baie verbaas om dit te sien, want dit is nou maar die groot tweestryd is Australië en Engeland in daai spesifieke reeks. Maar intussen, Stephen Fleming, die verrassing is dat Engeland weer iemand gekies het van buite die binnenkring. Dis een Nieu-Seelandse speler wat inkom vir ander voormalige Nieu-Seelandse speler, as jy nie weet nie, vir ons jonge luisteraars, Brendan McCullum het vir Nieu-Seeland gespeel, baie talentvolle, veelzijdige paltiewachter kolwer. Stephen Fleming, voormalige kaptein van Nieu-Seeland, linkerhandse kolwer. So, ja, hulle bly by die Nieu-Seeland concept. En dit beteken, omdat Ben Stokes weg is, moes hulle natuurlijk een nieuwe toetskaptein kies. Hy is nie niet nie. Hy is die tweede mees ervare kolwer in die geskiedenis van toetskriket. En sy naam is Joe Root. Ek sê tweede meeste, want Sachin Tendulkar, as jy van die geskiedenisboeken hou, Sachin Tendulkar meeste toetsloopies in die geskiedenis moet Joe Root tweede, so een rol wat hy al vertolk het, en hy is dan die man wat weer eens die leisel sal oorneem, geen verrassing daar nie, alhoewel Harry Brooks se naam ook in die hoed gegooi is, maar Root is waarom toe hulle beweeg. So volgende is een toetsreeks teen Pakistan wat op die 19de Augustus begin, terwyl Stephen Fleming alles regkry waar hy later van jaar sal aansluit, sal Marcus Trescothick as waarnemende africhter instaan. Marcus Trescothick het ook internationale cricket gespeel, maar nie vir Nieu-Seeland nie, wel vir Engeland. Ek sluit af met sokkernuus. Eddie Howe is weg as die africhter van Newcastle United. Hy was 5 jaar by St. James' Park. En interessant dat hy geskuif het, dit is seker nie maar, hulle sê nie pertinent dit nie, maar ek dink dit is seker al twee partye wat gevoel het, daar moet een ander richting ingeslaan word voor die nieuwe seisoen begin. Sy laaste wedstrijd was een 4-1 nederlaag en een opwarmingswedstrijd vir die nieuwe seisoen tegen Bristol City, wat in die kampioenskap speel. Dit was een vriendskaplike wedstrijd gewees gister, en vandag het die persverklaring uitgekom om te sê Newcastle United kry een nieuwe africhter. Dit is dit wat ek sê vir my eerste sport bydra. Ons kan bietjie gesels oor die Statebond spele in die volgende sportverslag, en dit is saam met jou om 5:30.
0: Lekker my tjoma, ons gesels dan, Jers.
1: Jers.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell, om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig, of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
2: Pad of veld langs, ry 'n legende.
4: Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie week en naweek kook dit behoorlik by Heroes Live. Woensdag 29 Julie betree die unieke Appel die verhoog met sy nommer 1 treffers wat jy sal laat dans en saam sing. Donderdag en Vrydag 30 en 31 Julie kom Timothy Kieswetter ons 'n opvoeding gee oor hoe om die liefde bietjie warm te maak en op te helder. Daar is slegs 'n paar kaartjies oor vir Donderdag 30 Julie en Saterdag 1 Augustus verwelkom ons Gareth James met sy Cat Stevens en Rodriguez tribute show. 'N Aand van liefde, verlies, hoop en vryheid. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Hens. Dis kaartjies.
1: Ooh, lekker.
0: Maar dis nie net enige kaartjie nie.
1: Okay.
0: Dis 'n kaartjie waar jy gaan sit in 'n lekker ou boksie. Okay.
1: Dis die beste tipe kaartjies.
0: So ons vriende by Schmidhauser Electrical and Plumbing het vir ons twee kaartjies gegee om die wedstryd kon kyk die naweek in hulle eie private suite.
1: Wow.
0: Okay. By die DHL Stadion. So as jy nog nooit in 'n private suite was by die DHL Stadion, as jy nog nooit by enige stadion ooit ergens
1: in 'n suite was nie.
0: My mens, is ervaring. Dis so lekker.
1: Jy voel fancy.
0: Ja, ons het groot gedeelte van die CTC.
1: Mm-hmm.
0: Kyk vanuit 'n private box in 'n private suite. Dit is lekker.
1: Lieflik.
0: Ja.
1: Luxe.
0: Vooral as daar so iemand so agter die counter staan.
1: Ja, nee, net...
0: Kan ek jou glasie vol maak?
1: Jou glasie lyk half vat, kan ek hom optop? Seker oom.
0: Half?
1: Ja?
0: Nee, kwart ten minste, kom nou. Matigheid voor, oe. Monique, wat sou mee?
1: Is die box in my.
0: Maar, is die mom is breed, ja.
1: Hey.
0: Nee, maar jy is reg. Jy moet, as jy nou uit situasies is, dan gebruik jy dit. So ons het twee kaartjies in Schmidhauser Electrical and Plumbing se private suite. Okay, stommers nie teen die haie. Drie uur saterdagmiddag. So, hoe kry jy jou op die kaartjies? Vraag jy dank na jouself.
1: Ek voel, jy weet, miskien is dit ek nou lelik, maar hulle moet 'n bietjie harder werk vir hierdie. Jy weet, dis bokskaartjies.
0: Ek voel ook so.
1: Mm.
0: Okay. Maar ek dink nie net soos like, wys my jou gees.
1: Nee, is te maklik. Is te maklik.
0: Ek voel hoe fun jy is.
1: Ooh.
0: Like a mens jy is.
1: En dit is 'n Schmidhauser.
0: Ja.
1: Boksie.
0: Electrical and Plumbing.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so ons gaan vir jou keuse gee. Dis 'n maak vir ons die beste electrical klankie. Of maak vir ons jou beste plumbing klankie. Nie poep nie.
1: Nee, asjeblief nie. Soos 'n flush.
0: Ja, kan werk.
1: Of
0: water met die pyp loop.
1: Mm.
0: Iets wat ook in die water val. Nee, ek joke, moet nie. Jy kan as jy wil, maar moet nie. Okay, en dan wat ons al kan doen is, dan kan ons die beste electrical vat.
1: Mm.
0: En dan speel ons daai in teen die beste plumbing.
1: Ooh, en dan sit ons 'n stem al buite.
0: Dan sit ons 'n stem al buite.
1: Mm, ek hou daarvan. Ek is
0: okay. 074-2000-989 jou beste electrical klankie, jou beste plumbing klankie, en dit is vir twee kaartjies saterdagmiddag Stormers nie teen die Sharkies by die DHL Stadion, twee kaartjies van Schmidhauser Electrical and Plumbing vanuit hulle private suite. Klink hy nie lekker nie.
1: Dit klink soos 'n bedrag, okay. Weet?
0: Spring gerou op dit, ons kyk gou like jou pa, ja.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
3: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
4: Bok Radio, uitklok verkeer.
1: Net so kykie na jou paai op hierdie stadium. Daar's padwerk op die N1 ingaande by Viaduct. Die linkerbaan is versper. Op hierdie stadium geen vertragings nie. Dan is daar gebou in die brand in die high level in Seepunt. Nooddienste is tans daar besig. Dan ook 'n ongeluk op die M3 rigting te Kaai net voor Kendalweg. So nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet my asseblief. Is 074-2000-989.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.

Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Zeg van Kipper, The Crown, Bok Radio, Bok TV. Je raakt weer iemand om te komen kijken, rit je al jouw korkjes eruit, is je opgewonden. Hey mens, wat een naweek wat op je maand. Vanaf 24 oktober zijn je in Kaapstad. Mag zeker hier maak jouw plek vast voor Kipper. Reason to Believe Tour hier in Zuid-Afrika. Vanuit ons bekeer ik die karkies om weg te geven. Ons vrienden al bij Schmidhauser Electrical and Plumbing. Het voor ons twee karkies gegeven om weg te geven. Om hier rugby te kijken, zaterdag.
1: In hulle boksie.
0: In hulle private boksie. Private suite.
1: Ja, nog, is hier net een boksie nie.
0: Nee, suite. Nee. Je krijgt vier ookies in een boksie. Nee, is een suite. Twee kaartjes, stomer, steenie, haaie, karibeker, drieër skoppelen af. Ons wil hee, jy moet vir ons jou beste electrical klankje maak, of jou beste plumbing. Nee, poep nie, asseblief.
1: Nee, spaar ons dit, asseblief.
0: 074-2099. Jy weet, ons gaan nie noodwendig gaan vir die persoon wat die beste klank maak, he. Ons het iemand wat vir ons amuse us.
1: Ja. Ons lag al klaar, lijken vir van hierdie wat ingekom het. So.
0: Gladiator, ons gaan terugsit, ons gaan gefaan word, ons gaan drijven eet, wat vir ons gevoer word. Jy gaan vir ons amuse.
1: Dans, monkey, dans.
0: ons gaan een electrical klankie kies, ons gaan een plumbing klankie kies. En dan gaan ons al buiten sit vir een stem. Kijk, ons kyk wat het ons al so ver gekry.
2: Je beste electrical klankie.
0: Hey, dan klink soos hy.
3: Een generator wat krag opwek.
0: Solid.
1: Yo.
0: Solid commitment.
1: Yo.
0: Iemand het ons een boodskap gestuur. Is Mariska. En sy moest na die tijd sê, is een bad wat uitap, by the way. Kom eens luister.
1: Hy laaste bykie water.
0: Sê, wat sy prop het jy? Nee, prop nie. Prop keer dat jy goed die uitloop. Aangeval, moving on.
4: Hier is jou Bokradio.
0: Hallo.
4: I don't know how to make a sound, electrical sound, but I do know if you short it, it goes...
0: Kan ek het sê?
1: Dis waar.
0: Toe is ginselik tot dis ver.
5: Hy na, jy stop vir my!
1: Wat is daai?
0: Ek dink is dalk iemand wat op sterwe lê nadat hulle geskok het.
6: Hallo Bok Radio, ek het nou nie so baie gehoor van die kompetisie en alles nie.
0: Ek is seker
6: het nie gehoor van electrical en plumbing en jy moet 'n geluid maak. So hier is my geluid van 'n druppende kraan.
1: Wow. Akkuraat.
0: As ons gaan net van akkuraatheid.
6: So ja, hy
0: solid.
6: Pyp moet gefiks word. En ja, lekker nog verder.
0: Ja, sien, jy sou nie hierdie drip probleme of hierdie short probleme gehad het, as jy net vir Schmidhauser electrical en plumbing gebel het. En gee hulle jou nog rugby kaartjies ook.
1: Dis 'n wen-wen.
0: Ek kan nie die hele een van hierdie speel nie.
5: Eina.
0: Jy kan jou verbeelding gebruik.
1: Jy het hem vinnig af en snui hoor. Ek voel nie hoe kom.
0: Wat die kans sê.
7: Bok Radio. Ja, hou so paar huise van ons af op een saardag oggend wat hout saag, maar hy voos het op hy machine is nie lekker nie.
1: Dit is my beheer wat op zaterdag ochend de liggeras weed wag.
0: Ja!
1: Dit is hoe dit klink.
0: Ek weet nie wat erger nie. Daai op die weed wagger.
8: Zian en Monique. Bah! Dit is hoe dit klink.
1: Geen my een boorschieving mee.
8: Ontplof.
1: Ja!
8: En jylle is ook al twee elektrisch op die show.
0: Ach, stop het.
8: Dank vir lekker show. Lekker dag.
0: Stop het. Dankie God, hey.
1: Ek maak die sien, my oorfoon is altyd baie hard, want ek hou daarvan om te hoor hoe goed die situasie klink, of hoe sleg het klink, maar daai ba was dan baie hard.
0: Dankie oorfoon is dit hard. Oké, ons gaan dit nog ooploos, vir 'n oomlik, 074-2099 is twee kaartjies, van Schmidhauser Electrical en Plumbing, om die rugby saterdag te kyk, die stommerste in die haie, 3 uur in Karbeker vanuit al private suite. Oef. 2 kaartjes, al wat ons wil even doen is, maak volgens je beste electrical klankie of beste plumbing klankie, mm-hmm. Je poep nie. En ons gaan die 2 die beste electrical en die beste plumbing sit, jy gaan stem en ons gaan dit oplos vir jou net so na die nuus.
1: Ja. Okay?
0: So jy kan instuur, ons sal een kies en dan kan jy stem. So ons gaan die vergete 5 net so klein bietjie aanstoot, maar ek dink 100% nie moeite werd.
1: Oh, is sonder twyfel.
0: Ek wil nou stop nie. Hier is Rian Benadi, is Kattebak. Sê, ek rijd het by jou nuus.
9: Sanya, jy was die stuk stof wat my asem weg kon slaan en ons lees aan

0: 90 gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Fly Safair ondervind daling in aanvraag te midde van druk op brandstofpryse. Suid-Afrika is gereed om die SAOG-beraad aan te bied en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Fly Safair sê die vraag na al dienste het met 14% afgeneem na mate die skerp stygings in straler brandstofpryse druk op Suid-Afrika se lugvaartbedryf. Die lugredery sê die afname volg op die instelling van 'n tydelike brandstofheffing nadat die prys van straler brandstof skerp gestyg het weens ontwrigtinge in die wêreldwye voorraadkettinge verbind aan die oorlog in die Midde-Ooste. Fly Safair sê hulle bly daartoe verbind om bekostigbare lugreise aan te bied en sal die brandstofheffings weekliks hersien en dit verlaag of skrap na mate brandstofpryse bestendig raak. Suid-Afrika is gereed om die 46ste gewone beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban aan te bied. Dit vind vanaf 16 tot 17 Augustus plaas. Die minister van die presidentie, Kombuso Ntshavheni, sê die kabinet is tevrede met die landse voorbereiding vir die streeks bijeenkomst. Ntshavheni sê die SAOG Nywerheidsweek, wat hierdie week in Durban gehou word, het ten doel om nywerheidsontwikkeling in die streek te versnel en ekonomiese bande te in lidlande te versterk.
3: As part of the SADC Summit build-up activities, South Africa is hosting the 2026 SADC Industrialization Week. The event brings together policymakers, business leaders, investors, academics, researchers, and development finance institutions from across the region and beyond to address and advance industrial development.
2: Die DA in die Weskaap het kommer uitgespreek nadat 67 voorvalle van diefstal en vandalisme die afgelope wintervakansie by 57 skole aangemeld is. Die geraamde skade beloop meer as 2,1 miljoen rand. Die provinsiale onderwysdepartement sê die skoolvoedingsprogram se kombuise, rekenaarkamers, elektriese infrastruktuur, veiligheidstoerusting, geskenkte skoolskoene en selfs groente uit skole se groentetuine is steel of vernietig. Pieter Johnson van die party sê skole het misdadigers se teikens geword. In die jongste halfjaar bevolkingsberaming dui aan Suid-Afrika se bevolking het tot byna 63,5 miljoen gegroei, ondanks 'n afname in vrugbaarheidssyfers. Diego Etorade van Statistiek Suid-Afrika sê die bevolking het op 'n jaargrondslag met 1,2% gegroei, terwyl vroue ongeveer 51% van die bevolking uitmaak. Hy sê die gemiddelde aantal kinders per vrou het tot 2 gedaal, maar voorgesette geboorte ondersteun steeds bevolkingsgroei. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R22.13 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,072.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.32 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,234. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Fly Safair ondervind daling in aanvraag te midde van druk op brandstofpryse. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakese. NMI Toyota stel die Tabakese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Uitklok weer.
7: Sê ek sê weer goeiemiddag, ons kyk gedoe weer vanmôre, Vrydag 31ste Julie. Nog 'n lieflike sonskyndag wat bewag, gaan 'n klein bietjie warmer wees as vandag. Kaapstad bereik môre maksimum van 21, so ook Langebaan en Hermanus. Die strand is môre op 20, so ook Woester, Klang William, bereik maksimum van 26, 23. Môre in Malmesbury, ook in Parel en Brackenfell bereik een maksimum van 22.
1: Uitklok weer.

0: Dit is die met Donna vir jou op die donderdagmiddag 12 minuut oor 5 is Bok Radio Bok TV. It's like a prayer. Ek het regtig gedink sy gaan my daai geluid maak, maar soms
1: doe nou nie.
0: Stel jou helder jou te leer.
1: Oh, ek is jou held. Hey.
0: Slag om somnie te wees, is hy klokke die gebring dier NMIT uit, as Jan Monique somnie tot met 7 uur, en ons het rugby kaartjies. As jy het gemis het, ons vrienden al by Schmidhauser Electrical en Plumbing, het ons 2 kaartjies om weg te geef vir hulle private suite, Saterdag 3 uur, vir die Stormers, teen die haai en die curry beker. Ons het weer gevra, maak vir ons een electrical klankie, of maak vir ons een plumbing geluid, wat nie een poep is nie. So ons het gesê, ons gaan 2 ginslingetjies.
1: Ons kon nie.
0: Maar dit was moeilik. En ek weet nie hoe ons dit gaan aanpak nie.
1: Ek denk, al 4 is effens verskillende geluide.
0: Dit is. So ons kort 1 wenner. Okay? So ons gaan 4 aan jou voorde, en jy kan 1 kies.
1: Ja, jy moet vir 1 stem.
0: Okay.
1: Net
0: so, ja, okay, so, ongelukkig. Eerstens, lekker, soms in die spik.
1: Wie vir jou?
0: Eerstens het ons die bad daddy. Dit is die meest akeligste klank.
1: Dit is,
0: by the way.
1: Dit is al horrible klank.
0: So, we say, bad, dit is a bad wat uit, by the way.
1: So, dit is, but. As jy vir dit wil stem, sê but.
0: But Tani. Okay. ginsteling is hierdie een.
2: Hier is jou Bok Radio. I don't know how to make a sound electrical sound, but I do know if you short it, it goes kwa.
0: Ek like dat.
1: Ek love it kwa.
0: Was jy my ginsteling? As jy vir hom wil stem, stuur vir ons Engelsman. Okay. Dan het ons hier die plan
3: geluid van drup in 'n kron.
1: Hey.
0: Okay. Nou is talent.
3: So ja. Hy pyp moet gefiks word. En ja, lekker rag verder.
0: Okay. Hoi. As jy vir hom wil stem, stuur vir ons mega my pyp reg. En dan laastens het ons hierdie een.
4: Hallo julle mooi mensies. Hierdie is, jy weet as jy nie weet wat jy doen met die elektrikel nie, en jy vat per ongeluk aan die verkeerde draad, en jy weet, dan gaan jy maar dit is sommer een disco en ons jare sommer skakkels.
0: Ja, net sy dit neem. Klink hierdie, dit klink nogal bekend.
1: Ah, so, dit doen nogal.
0: Okay, so ons doe wel drum en bass dan nie.
1: Ja.
0: Okay, so ons het drum en bass dan nie, ons het die bat dan nie, ons het vir Engelsman, en ons het vir
1: Mega, my pijper.
0: My pijper. 074-2009-89, die 1. Met die meeste stemme, wen die prijs.
1: Oh, okay. Sjof.
0: En is 2 kaartjies vir Saterdagse wedstrijd, 3 uur. Stormers teen die haie in Schmidhauser, Electrical en Plumbingse private suite. Krijg daar boodskap in 074-2009-89.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
1: Verkeer. Net so vinnige kykie na jou paaie op hierdie stadium, daar was 'n ongeluk op die N2 ingaande by die M5, nooddienste en ook wegsleepdienste is tans daar op die toneel, die regterbaan is versper. Dan ook 'n motorfietsongeluk op die R102 en Burningham Road, dit is by Croydon, dit is naby die Kelderhof. Estate nooddienste is tans daar besig, so asseblief wees net versigtig, en dan natuurlik padwerke op die N1 ingaande by Viaduct. Ons het 'n WhatsApp gekry wat sê daar's verkeer, 'n ongeluk op die hoek van Oxford en Kubergstraat in Durbanville. Dit lyk daarom nie op of waar beserings is nie, maar daar is verkeers op een hopings. Dan jou rytyd, as jy nog by die huis is vandag nie, met die stad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 1:05, tot in die Parel nog steeds 1:30, tot in Somerset West 1:15, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 55, en Century City tot hier by ons kyk jy nog 50. As daar nog iets is, laat weet vir my, dis 074-2000-989. Welkom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie, wat krag, lyksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
6: Uitklok verkeer.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
9: Bolkenradio, jou buurman luister ook.

0: Zadie Grand, Electric Avenue vir jou Bokker Radiobok TV. Ek was al nooit daar nie, is al graag vol gaan. Hier is uitklokke aan jou gebrek neer en amai te jou te ons. Ons het jou kaartjes om weg te gee. Kijk, stemme is in. As jy sepas by ons aangesluit het en geen context het nie, is het twee kaartjes in Schmidhauser Electrical and Plumbing se private suite.
1: Fancy.
0: Jy is saterdag 3 uur, stomer, steen die haie. Ons weer gevra, maak jou beste elektrische klankie of maak jou beste plumbing klankie. Ok, ons het 4 deelnemers gehad, 4 finaliste.
1: Verscheidenheid van klankies.
0: Sien flashbacks weer van gisteravond toe jy jongkinders beoordeel het oor hoe hulle like nie.
1: So biggie.
0: Klein biggie, ok. Ok, so.
1: Zian.
0: En die vierde plek het ons... vir Dram en
1: Bystaan. Is dit die twee het flashback vir gisteravond?
0: Ja, 100% van wat er plek. Okay, nou is in die laaste plek ongelukkig die minste van die stemme ontvang. Dan in die derde plek het die ons nou geslaan in stem vir hulle self.
1: Heel moeilijk. Ek zou...
0: Natuurlijk, sê jy.
1: As ek het die missie te het, Natisha gisteravond van self gestem.
0: Oké, okay, kry het nie nou nie, want het is Engelsman. Wat in die derde plek is.
1: Kwa! Sorry.
0: En dan in die tweede plek het ons verbod dan nie. Dit is horrible. So dat beteken... jou wenner en die rede hoekom ek omgedoop het Mega my pijpreg is in sy profielfoto het Mega hoed aan. So, waar is hy nou? Hy is die pijp wat drip. Hier is die man.
2: Hallo Bokker Radio.
0: Hallo.
2: Ek het nie so baie gehoor van die competitie en alles nie.
0: Nee, ins nou sal ek
2: het iets gehoor van die electrical en plumbing en jy moet die geluid maak. So, hier is my geluid van drippende kraan.
1: Dis pretty accurate. Ja, ja. Ek kan nie stirre nie.
0: Zeker wat die man's naam is, maar Mega my pijpraag is ons wenner. Geniet die twee korkies, my tjoma, Schmidhauser Electrical and Plumbing. En as jou kraan is so klink, al die stemnotas wat jy gehoor het, as jy elektrische gereedskap het, of toestel in jou huis, wat ba, dz, of wat ook al, om dan ook jou seer maak. Wel vir Schmidhauser Electrical and Plumbing. Ok, ons het jou sport aan die kom, net al na gaan ons julletje speel vir die vergete 5. En ons thema vir vandag is...

0: low. Is liedjies met die woord laag of hoog?
1: High of low.
0: High or low. Okay, het jy 'n vergete liedjie waar daar gesing word high of hoog?
1: En dis nou nie die high soos hello, hello nie.
0: Of low. Ja, of laag. Okay, bonuspunte as jy dalk 'n Afrikaanse nommertjie kan deurstuur, maar onthou as jy 'n liedjie deurstuur wat dalk ons opsie sou wees of ons keuse sou wees,
1: Shoo.
0: Kan ons dit gebruik nie. 074-2000-989. Ons het jou sport aan die kom om ons daar te kry. Hierdie is Fun, We Are Young, of ook soos hy bekend staan, die Cyclops liedjie.

0: zijde, dat is weer zo'n tijd, Johan Verheijer, mijn vriend. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan, Monique en allemaal wat luister. Ja, het is sporttijd en ons begin met die dames open kampioenschap. Op die oomblik gesamentlike voorlopers, Iran Rio van Zuid-Korea en Gino Titiku van Thailand, 500 soos wat ek sê. En dan is daar twee Suid-Afrikaners wat ook in aksie is, Cassandra Alexander en Ashley Buai. Maar hulle is nie heel bo nie. Cassandra Alexander doen goed, sy is gelijk aan baancyfer na 13 pykies en Ashley Buai het daarom weer een hout teruggekry, so sy is gesamentlik 28ste, ook gelijk aan baancyfer na 7 pykies. Ashley Buai is een voormalige wenner van die Open Kampioenskap. Die ander golf is op die PGA Tour, so die focus is by die Rockford Classic en dit is by Detroit waar het gespeeld word. Pieter Malnati is voor met 'n 9 onder baancyfer telling na 16 bytjies, 3 ouwe beter as Keegan Bradley en Ricky Fowler. Dankie van Michael Kim en Chris Kirk, Steven Jagar, 5 onder baancyfer, maar ook nog ver van die einde van die dag. Christian de Vijdenhout van Zuid-Afrika is gesamentlik 19de met 'n 2 onder baancyfer na 16. In die staat op ons spele is Australië nog steeds geklassificeer as die voorste nasie met 47 gouden medailles, 21 silver en 35 brons vir een totaal van 103. Die voorste Afrika-land is Nigeria met 7 goud, 5 silver en 2 brons. Suid-Afrika lê 6de. Ons het meer medailles gewen as Nigeria, maar die eerste kriteria is goud. So Suid-Afrika sit met 6 goud, 8 silver en 8 brons. En ons het ook 'n besige atletiekprogram onder andere wat vandag plaasvind. En dan ook die Protea Netball span wat speel teen Engeland. Ons het gisteraand teen Australië verloor, so ons speel vanavond teen Engeland. Dit is ook een groot wedstryd in die context van die Statebond spele, wat jy kan dophou 10 uur vanavond as jy wil wakker bly. Cricket om jy af te sluit, 3 storylyne rondom dieselfde idee. So eerstens, Engeland het 'n nuwe hoofafrigter, toetscricket afrigter, en sy naam is Stephen Fleming, hy het destyds vir Nieu-Seeland gespeel. Hulle het nie een nieuwe kaptein nie, maar hulle het die kapteinskap weer teruggegeef vir Joe Root in die afwesigheid van Ben Stokes, wat uitgetree het. So hy die 35-jarige baie bekende naam en Engeland het voorberei vir 'n reeks teen Pakistan wat 19 Augustus begin. Paul Marcus Truscasic sal instaan as die interne agter, terwyl Stephen Fleming alles in plek kry om later van jaar aan te sluit. So, met Fleming weg beteken dit, die Joburg Super Games het vannag 'n persverklaring vrygestel, hulle nuwe hoofafrigter vir die SA20, omdat Stephen Fleming wegstap, is Albie Mokkel, die voormalige SA veelvuldige speler. So Albie Mokkel wel bekend in Suid-Afrikaanse cricket, en hy kry dan die geleentheid om as hoofafrigter te dien vir die Joburg Super Games. Dis dit wat ek gee vir sport, die laaste een saam met jou is om 6:30.
0: Lekker my pelle, ons gesels na Jers.
1: Jers.
2: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: Dat is Whitney Houston, zo'n Calico die je vernieuwt. Het is Higher Love, is Bokro die je hoog van die GFM. Welkom som, dit kan wees met die lieflike donderdagmiddag, 20 minuten voor 6. Ons het hierdie eens een beetje aangestoot vandag, jy vergeet die 5, want ons moest kaartjes weggeef vir die stommers, haie in die naweek, gaan een lakkie enekie wees, ons weet nog steeds nie wat die ouse naam is nie, maar mag aan my pijp reg, geniet die guy, my jongen, baie dankie aan Schmidhauser Electrical en Plumbing, vir die ongelooflike lakke kaartjes, 2 kaartjes, in een private suite. Gaan ons mees.
1: Leaks.
0: Geniet om my jonge. Ons kyk na jou vergete 5. Ons thema is hoog of laag.
1: High of low.
0: High of low.
1: Kijk, low of low.
0: Leakies letterlijk waardoor die woord hoog, laag, high, low is. Die Weskus gemeenskap is hier. Ek weet nie of jy die tel nie. En ek moet vir jou sê, ek het nog nooit in my leven hierdie gehoor nie.
1: Ek ook nie.
0: Well, I can hey, listen, man. To the
1: left, like a to the right, scope
0: now in the middle. My stokkie te vat en hou visie te gaan vang. Lekker, my chuma. Kan ek net sê, ons het soveel boodskap gekry vir die volgende.
2: Highway to your heart van Dasselop.
0: Ek lieg, dit was nie met daai nie, maar...
1: Okay, bye.
0: Enkel lopend en single-handedly verantwoordelik vir vrede in Duitsland in die 80s. Terlips, wanneer het jy die, wanneer het jy die ou Baywatch reekse gekyk?
1: Baie lang klaar.
0: Is horrible, gekyk het.
1: Oh, ek sal moed.
0: Oh, is die aanklagste ding wat ek ooit in my leven gesien het, maar was cool daai tyd geweest. Ons nou nie mekaar jok nie.
3: Ek sal sê River Deep, Mountain High of Vlieghoog van Janita, as jy dan Afrikaans soek.
0: Jy gaan jy moet kies, dan sê ek jy moet kies.

0: is a gentleman, come along those way. Goed.
1: Tannie Jannie, dan weet wat sy doen,
0: hè? Yes, Tannie Jannie, ek dink ek gaan hom ingooi. Ek gaan hom ingooi. Binne die volgende paar minute. Ons het hierdie...
2: Van die verlede, is achter my, hoor as die song.
0: Hier is het, Jan, ek kom lang ons hoor.
2: Ek vlieg weg.
0: Good.
1: Tannie Jannie, dan weet wat sy doen,
0: hè? Yes, Tannie Jannie, ek dink ek gaan hom ingooi. Ek gaan hom ingooi. Binnen die volgende paar minute. Ons het hierdie enetjie gekry van Clayton.
3: Goeienaand, mense, by die bok.

0: het later 20 boodskap gekry van mense wat ons gepraat vir die een.
1: En sluitend ons stasiebestuurder. I was gonna clean my room
0: until I got high. Hierdie is die radiovriendelike weergawe van die Sterkbox.

0: Ek voel ek moet die lighter begin rondra.
1: Ja.
0: Is tyd.
1: Ja, sy rook nie, sy het baie van sekere liedjies. En dan natuurlik. Nommer 1 op hommelse lys.

0: Wat nou sing sy hoog of laag?
1: Na hierdie koor. Sy sing van die...
0: Ek het die woord of het vaat net so ter lips.
1: Sy sing van die hoogtou akrobate. Ey!
0: Ek dink hier is die tweede koor, dit is van my.
1: Is ok.
0: Dit sing sy om weer.
1: Hier kom het nou.
0: Ek gaan baie kwaad wees as sy het nie sê nie. Circus meester.
1: Dit kan ook die volgende vers wees. Hier kom het. Kera. Hier kom het. Hoor nie nog eens.
0: Nee, ik ken die liedje goed.
1: Jij het vijf verkeerde plek begin.
0: Heet ek.
1: Dat was het. Jij hebt het gemist.
0: Oké. Interessant, oké, goeie kese. En ek moet sê, ek weet nie hoe ek voel nie, want ek was vol selfvertrouwe oor my kese, en ek gedink, jesse, ek vat om vandag. Vat om stikkend.
1: Ek dink jy kan ook.
0: En toe ek kom begin speel, moet ek soos, wat is like is dit? Wow, ek kan nie geloof jy sê dit nie, maar, dit is, as jy MK generasie kind is, het die liedjie baie speciale plek in jou hart. Mm-hmm.

0: geloof ek een, is die heel eerste liedjie van hierdie groep wat ek gehoor het.
1: Ooit. Okay.
0: Saam met Fransje van Kuik. Mm-hmm. Dit is die Heels Fantasties. En een sonrotse. Is wat die wereld vir jou bied. Yes, ja, kan jy dan achter

0: Like Steak in a song.
1: Not bad. Yeah.
0: Vir jou. Van hierdie man. En die ding is, as ek vir jou Afrikaanse song bring, bring ek vir jou kins. Okay. So, dis twee liedjies wat jy het om voor te stem vandag. En gauw maak, sta jy daar te wait. Sonrooster, die was fantastisch. Frans van Kouk. As jy dis met die kruis, Zian stier. Sonja Harold, Harlekein, kry jy. As jy Monique stier, 074-2009-89. Mm-hmm. Ek is een stukje hier in die taal duplessie.
1: Hey.
0: Ons kyk eens naar jou paaie.
2: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
3: Ook radio, uitklok, verkeer.
1: Net so, kyk hier na jou paaie, daar was ongeluk vroeger op die N2 ingaande by die M5 nooddienste is daar besig op die toneel, so ook een motorfietsongeluk by die R102 in Birmingham weg in Croydon, en dan is daar padwerke op die N1 ingaande by Viaduct. Verder is er nog iets is wat jy teekom op jou paaie, laat weet vir my, dis 074-2000-989. Ons sê dankie, Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Kracht, betrouwbaarheid, harde werk, dis wat vir Foutan gebouw is. Van robuuste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie, Foutan lever die sterkte, deursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaakt om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag een reeks betrouwbare werkpaarde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebouw vir werk wat saak maak.
3: Uitklok, verkeer.
4: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders en naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak, almal bly gesond met alles wat aangaan. Maar, dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n story agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou story by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Ook radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: daardie plesie vir wag vir jou bokkeron in die oggend 9 FM so in die tema van ons vergete 5 vir vandag hoogvlaag hallo Monique wat gegaan
1: het buite
0: wat gegaan het met Sonny Harold en Hardekain iewers is daar 'n versteekde hoog
1: jy het dit nou net gehoor jy het net half geluister ja
0: okay, gee my gou 'n oomblik een oomblik
1: gaan jy nou weer daarna luister
0: nee
1: Kijk jy die lirieke?
0: Nee. Het ek dit gehoor? Monique, het ek dit gehoor? Sê sy dit rarig, of het jy my net gemanipuleer? Zodat ek het, dat ek net gedink het, ek het dit gehoor.
1: Ja, ek gaslight jou eindelijk sê.
0: Gaslight jy my?
1: Eindelijk. Ek doen.
0: Sal nooit weet nie. Kijk. Maar dankie van
1: het jy nou daar geniet?
0: Dit was vreselijk. Elke keer wat ek een geleentheid kan kry om die X-Files team te speel, dis my event. Ons het jou stemme getel, dit was redelijk close gewees tussen die twee.
2: Zian, hierdie ene kies jou nou, jong.
0: Lekker pijn.
1: Is dit rarig?
0: Wel, enig iets kan gebeur. Roan wat gesê, technisch kan Zian net wen met sy kies, he, wat ek denk, in die hevels fantastisch, is nie verniet fantastisch nie.
1: Okay.
0: Ons het hierdie aan kry van Estian, hy sê, what a song, Zian, vat my terug na my Stellenbosch daar.
1: Okay, ek blijf jou.
0: Ek ook. Ek het hierdie ouse profielfoto gesien, en toe denk ek, hier gaan beslis vir my stem, en toe sien ek, die naam is Debbie.
3: Jammer Monique, dit is Zian vir die wen vandag.
0: Oh, en toe weet ek, hierdie vrou het klas. Sy weet wel van sy praat.
4: Zian, lyk my jy op 'n losing streak, my maat. Monique, my woud gaan vir jou.
1: Hey, jou.
0: Sal my MK's en mense se data op. Wat gaan aan?
1: Hulle kan die data bekostig.
0: Nee, okay, wel dit was... dit was Klaus Mario Wener vir vandag.
1: Zian, was het? Was het rarig?
0: Ek weet, is vier wouds. Wat is vier wouds? Dit is een vriende. Jy het het hiervoor gestem, so nou geniet jy dit. Jy weet er soms in. Gaan jy kind by die nies. Baie geluk, Monique.

0: Monique, ik hoop je is nou baie tevreden met jezelf. Ik heb baie geluk, is je wenlik van die vergeten 5.
1: En verre slag, zie je, en gaan het tot bij vrijdag.
0: Ja.
1: Om die winnaar van die week te bepaal.
0: Ik hoop allemaal is een kei daar buiten, ons om nou kijk wat aangaan op die paai. Ons het hier nie so die kom nie.
1: Moet nie so lelijk wees met Tannie Sonja nie, sê gaf jou kom soek.
0: Sal doen wat ek wil.
1: Sê gaf jou kom soek.
0: At me, Sonja. Okay, ons het hier nie so die kom, ons is klein bietjie laat, en dis 100% jou skuld dat jy so lang liedjie gekies het. Ons is hier nie so weer daarna, jou game with no name.
1: Dit is...
0: Letterlijk. Quiz. Okay.
1: Die wille is gone.
0: Wat is. As jy wil speel, sal hom later verduidelik aan jou. Dan stuur jy vir ons, wat is jou ginsling letter? Het is een M en Z, 074-2009-89, is baie eenvoudig game, baie lekker game. Telling om te klop is 19 en ons lekker prijsie van The Grounds, Meat and Deli op die spel. Stuur jou boodskap 074-2009-89.
2: Hierdie nuusbericht word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitklok hoofdtrekke.
1: Dit is nou 2 minute na 6 in die nuus. Salga sê vrystelling van munisipale fondse sal noodsaaklike dienste beskerm en Kaapstad belê in bewaring van die stad se geskiedenis.
2: Eindklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging sê die nasionale tesoriese besluit om die oorblywende 7,1 miljard rand in befondsing in Julie vry te stel, sal help om noodsaaklike munisipale dienste te beskerm en die behoefte aan verantwoordbaarheid versterk. Die tesorie het erken gemeenskappe behoort nie onnodig blootgestel te word weens munisipale ambtenare se bestuursmislukkings nie. Salga se woordvoerder, Motalatale Modiba, sê hoewel die terughouding van fondse finansiële nakoming kan aanmoedig, moet sulke maatreëls versigtig teen grondwetlike verpligtinge gebalanseer word om ononderbroke dienslewering te verseker. Die adjunkminister van die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremthede vra vir strukturele vrouebemagtiging wat diskriminasie verwerp en gelykheid ekonomiese eienaarskap en vroueleierskap bevorder. Vroueverteenwoordiging in die parlement het van 33% in 2004 tot 42,8% in 2024 toegeneem, terwyl dit in die Nasionale Raad van Provinsies op 44,4% staan. Letseki sê bemagtiging is nie 'n handjie vol uitsonderlike vroue wat ontsnap het uit 'n stelsel wat steeds miljoene mense onderdruk nie, maar die gesamentlike hervorming van die stelsel. En Stad Kaapstad sê hulle verskerp pogings om die metro se ryke geskiedenis te bewaar en te deel deur nuwe digitalisering tegnologie en die ontwikkeling van 'n vernuwende aanlyn e-heritage platform. By die inligtingseentrum vir omgewing erfenis hulpbronne word agter die skerms gewerk om duisende waardevolle geskiedenisrekords meer toeganklik vir inwoners te maak. Die burgemeesterskomitee lid vir koöperatiewe dienste, Theresa Eis, sê die metro het groot beleggings in tegnologie gemaak om die bewaring van Kaapstad se dokumentêre erfenis te bevorder. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Salga sê vrystelling van munisipale fondse sal noodsaaklike dienste beskerm. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tumbacore!
3: Vir Spruitie Nuus, Tumbacore het al eerste groot Tumbacore retail store. Besoek hulle vandag by Kiewietslot 10, Okavango Park. Nou by Tumbacore, meer dan sooi tevore, van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY project aanpak, Tumbacore het alles wat jy nodig het. Tumbacore retail store, splinter nie. Kiewietslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
4: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Uitklok weer.
6: Goeienaand en welkom as jy spasie by ons aangesluit het. Ons kyk nou weer vanmôre Vrydag 31ste Julie, nog 'n lieflike sonskyn dag. Wat op die wag gaan 'n klein bietjie warm wees, warmer wees Kaapstad en Langebaan soek Hermanus bereik môre maksimum van 21, 20 môre in die strand. Klink William en lekker 26, Woester 20, Momsbury en Parel beide op 23 en hier in Brackenfell lekker 22.
5: Uitklok weer.
7: Bokkeradio, jou klankbaan van lekker lewe.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaalsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
6: Ons ongelooflik lekker wanneer geselskap te kan wees. Ons het jou game with their name. Dit is
9: letterlik a quiz.
6: Aan die komende volgende paar minute. Ons gaan ons deelnemer bel. Ons het nog nie amptelik een gekies nie, so ons gaan nou net randomly een nommer trek en het bel. Hoe dit werk is, ons het 90 sekondes by oor. Loosie, daar is klomp vraag. Al die antwoorde begin met dieselfde letter.
9: Dit doen.
6: Jy kry punt as jy reg is. Jy kry punt vir elke derde vraag wat jy beantwoord. So like 'n bonuspunt. Dit gaan oor akkuraatheid en spoed.
9: Ja, vinnig, vinnig.
6: Telling om te klop is 19 as ek dit nie mis het nie.
9: Dit is.
6: Is dinsdag aand opgestaan. En jy kan die voordopper, jy kan al die voorste posisie oorvat.
9: En dan sal net môre oor.
6: Yes, en as jy nog môre bo staan, bo die rest, dan is al like 'n prysie van Grounds Meat and Deli wat op jou wag. Klink het alles reg.
9: Ek voel, ek kan ons nie net 'n slag deelneem nie.
6: Ons kan.
9: En dan, ek wil graag dat die resie wen.
6: Ek wil ook.
9: Ons gaan volgende, ons kan hem deel.
6: Volgende week is daar nie een prijs nie.
9: Ja, volgende jammer jylle.
6: Okay, om ons kruid by die game het ons, wel, ek het net gedink, aangezien Sonrots in die gewen het van die Heels Fantastisch nie. En ek voel, dat ons een groot gedeelte van die nasie, wat ek hou, Alvlis gemaakt het vir
9: een lekker
6: vintage Jewels Fantasties.
9: Hey!
6: So ek moes net, ek gaan nie my liedjie speel wat ek gebruik het, nie maar.
9: Nee.

0: Ek nou hier nou reg hoor. Die seels van dans dis in pulle vir Kersfees. Ek het hier 'n alternatief vir 'n rede. En die Kers om die eie klokspan sien maar niks om dit tot met 7 uur aan jou bring. Dier NMI te Jota en dit is nou sikke tyd.
1: Dit is.
0: Die game moet nou name. Dit is.
1: Letterlik een quiz.
0: Lekker, 90 seconden. Ek het nou net vir jou verduidelik.
1: Ja, jy is. Jy weet hoe dit werk. Vinnig, slim, there you go.
0: As jy toevallig nou ingeskokkel vir die eerste keer, jy weet nie hoe dit werk nie. Dit is een makkelijke game. You'll catch on. Okay.
1: Ja.
0: So, ons het een lekker prijsje van Grounds Meat and Deli. Punt en die telling om te klop. Is 19. Ons het vir Herman op die lijn. Herman, my vriend, goeienaand.
2: Goeienaand, en hulle
0: nie uitstekend, ek sien, jessie, die laaste paar weke, het hy nou al stikken ingeskryf, en die ding, maar.
2: Jy moet verzeker op straat, man.
0: Ok, wel, dit is nou een groot geleentheid vir jou, jou kans is hier. Jy is vol selfvertrou, jy is een quiz type man, jy ken, jou algemeen kennis is solid.
2: Ons gaan op draai,
0: Ok, uitstekend, man van min woorde, ek hou daarvan. Ok, so, as jy net gauw vinnig, as jy nie weet hoe dit werk, die 90 seconden is, klom vraag, kry punt wat jy reg is, punt vir elke derde antwoord, wat jy geel, is jy verkeerd, kry jy punt. En al die antwoorde begin met diezelfde letter. Ok, uitstekend, Herman, ek los jou nou in die handen van Monique.
1: Ok, Herman, is jy reg?
0: Wacht, ek moet het ander reg kry.
1: Ok, so jou letter vir vandag is die letter W. Vir wen?
0: Winkel.
1: Weet, miskien stap jy weg met die wen. Of met die wikkel. Ek weet nie, ons sal sien. Kijk, is jy reg, Herman?
2: Ek is reg.
1: Kijk, gaat ons. Internationale tennis toernooi wat op grasbane in Engeland gespeel word.
2: Wimbledon.
1: Bells, Jameson en Jack Daniels is voorbeelde van wat?
2: Whisky.
1: Groot baas by Bok Radio en BOK aanbieder. Groot baas by Bok Radio en BOK aanbieder. Bolandse dorp bekend vir sy opleidingskollege. Bolandse dorp bekend vir sy opleidingskollege.
2: Wellington.
1: Huishoudelike toestel wat gebruik word om jou klere te was.
2: Wasmachine.
1: Disney karakter met 'n rooi hempie en baie lief en wat baie lief is vir Jening. Wereldwye boodskap toepassing gebruik om boodskappe en oproepe te maak.
2: WhatsApp.
1: Eiserfontein Langebaan en Paternoster is deel van watter Suid-Afrikaanse kusreeks?
2: Weskus.
1: Suid-Afrikaanse blomgroente wat gebruik word vir 'n bredie.
2: Waterblommetjies.
1: H2O is wat?
2: Water.
1: Hoofstad van Amerika.
2: Washington.
1: Cowboy van Toy Story.
2: Winnie, ach, Woody.
1: Springbok heel achter Blank Leroux.
2: Billy.
1: Steerse woensdag burger special.
2: Wacky Wednesdays.
1: Sagte materiaal wat ons van skape kry.
2: Oh.
0: Ja, sy, weet jy wat, hy is in 90 sekondes. Hoe durf jy, Moenie, hoe durf jy? Wacky Wednesday vir my noem op 'n flippin' donderdag.
1: Het jy nou opgewonde geraak?
0: Wat is fout met jou? Nou moet ek letterlik 'n hele week wag.
1: Ek is jammer. Ek is jammer.
0: Oh, klik, kon jy nie weer gister genoem nie, was jy hier nie?
1: Ek was hier nie.
0: Kinders gaan beoordeel op hoe hulle like.
1: Is jy nou op?
0: Herman, my Joe, ek nou nie getel nie.
1: Ek het.
0: Ok, uitstekend, maar soos wat ek nou geluister het, ek dink jy is in 'n baie goeie posisie om dalkie voortou te neem vir hierdie week.
1: So, die telling om te klop is 19, jy het steur 15 vraag,
0: nice.
1: Wat beteken daar is reeds 5 punte op die board.
0: Ok, so as jy allemaal reg beantwoord het, is jy die voorloper?
1: Okay,
0: kom ons gaan deur hulle.
1: So, internationale tennis toernooi wat op grasbane in Engeland gespeel word is Wimbledon, Bells, Jameson en Jack Daniels is Whisky, Bok Radio se groot baas is Wimpy, Bolandse dorp bekend vir sy opleidingskollege is Wellington, huishoudelike toestel wat gebruik word om klere te was is 'n wasmasjien, Disney karakter met 'n rooi hempie wat lief is vir Jening is Winnie the Pooh, wereldwye boodskap toepassing wat gebruik word om boodskappe te stuur en oproepe te maak is WhatsApp, IJzerfontein, Langebaan en Paternoster is deel van watter Suid-Afrikaanse kusstreek, die Weskus. Suid-Afrikaanse blomgroente wat gebruik word om brerie te maak is waterblommetjies. H2O is water. Die hoofstad van Amerika is Washington. Die cowboy in Toy Story is Woody. Springbok heel achter Blank Leroux is Willie. Steers se Woensdag Burger Special is Wacky Wednesdays. En die sagte materiaal wat ons kry van skape is wol.
0: Dis
1: 15 uit 15. Dit is plus 5 is 20 punte.
0: Lekker my ou. Well flipping done. Jy van die voortou.
1: Ja. Yeah?
0: Well done, John. Lekker uitstekend.
1: You.
0: Yes, en nou gaan jy moet vastbuit en hoop. Ons deel die weer morgen. Fous een beetje, maar wel dan, Herman. Baie dankie gespeel het en het wees jou net, hy moet nie opgeen nie.
1: Ja, en ons eerste 100%. Ja. Ons het al mense gehad wat geskiep het en verkeerde antwoorde gegee het, maar dit was ons eerste volpunte.
0: Uitstekend, Herman. Wel dan, my vriend, sterkte en ons gesels dan dan weer morgen.
2: Ek heb nog volpunte gekregen, ga ek dan nog een bonuspunt krijg?
0: Nee.
1: Nee. goeie probeerslag, maar nee.
0: Ons geef jou klop, hoor, dis punt, omdat jy 15 vrouw beantwoord het. Maar wel dan, my tjoma, jy met een lekker hond, en praat ons weer. Lekker hond, lekker hond. So, Herman. Ja, die man skryf heel dit in, kry sy geleentheid, en ons skryf mense.
1: Ja.
0: Skryf mense, ons skryf hulle in, en dan kies ons dan nie vir hulle nie. Nee, ja. Ons kan net een persoon kies.
1: Ons kan net.
0: Ja, gaan hulle. Jy kies my nooit, jy is een kroek. Hoekom sou ons? Dis die ou wat met die cricket sy vingers geklik het.
1: Ja, een beetje gekroek het.
0: Hoekom sal jy dit doen? Hoekom sal ons dit doen? So wel dan en Herman, kan jy een punt van 20 klop?
1: Sjoe. Kijk, Herman het het vandag gedoen met 1 punt.
0: Met 1 punt.
1: 1 punt, dis al wat jy koort.
0: Dit is. Okay, dit in spoed en intelligentie. Jy kan die persoon wees wat morgen saam met ons speel op die laatste dag.
1: En moendlik Herman sy prijs by hom steel.
0: Yes, sy lekker prijsie van Grounds Meat and Deli. Hoeveel vrouw het jy nog over?
1: Hy is nog 15 oor.
0: Uitstekend. Jy gaan op my kant toe gooi?
1: As hy.
0: Okay. My beurt, omdat ook vir Herman van die boord af te
1: skryf. Jy moet volpunte kry.
0: Ek het geen impak op die speelikie nie. Ons gaan net hier al die laatste paar vrouw, dus nie kom vir jou. Ons kyk in het gauw. Hoi paie.
3: Ook radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 20 oor 6, net so kyk jy na jou paai op hierdie stadium. Daar was 'n ongeluk by Vermontlaan in Onrusrivier. Dit is by die OK Minimarkt, daar geen beserings op hierdie stadium nie. Dan was daar vroeër 'n ongeluk op die N2 ingaande by die M5. Nooddienste en wegsleepdienste was daar op die toneel. Dan jou rytyd as jy nog op pad is huis toe middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 35 minute tot in die Parel, kyk jy na 56 minute tot in Somerset Wes, kyk jy na 59 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 35 minute en Century City tot hier by ons om te kom hallo sê is 30 minute. As daar nog iets is,
3: 074-2000-989. Uitklok, verkeer. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
0: This Saturday, Tim McCaw is celebrating the grand opening of their brand new retail store in Okavango Park, and they're launching in a big way. Whether you're a contractor, DIY enthusiast, or weekend handyman, You'll find quality timber, power tools, hardware, and everything you need for your next project. Plus, don't miss the launch of their brand new Inco Shop in Shop. Here's the exciting part. Be one of the first 55 customers to spend 2,000 Rand or more on Inco products this Saturday, and you'll receive free fantastic gifts. Join the celebrations this Saturday at Timber Core, 10 Kivet Street, Okavango Park, Brackenfell. Quality timber, top quality tools, incredible opening specials, and free gifts. First come, first serve. We'll see you there.
5: Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: musiek van Zon Sonnekes nog in die geest van ons vergeten 5 thema. Dit is weg. Hier is Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap wereldwijd vir jou beskikbaar op www.bokradio.co.za. Jy kan nou online luister of heeltemal verniet gratis.
1: Mahala.
0: Vir niks. Bok TV stroom, ook al jy is.
1: Dit moet nou fancy.
0: Ons soek jy e-bos adresse en dit nou al gebeur met my. Jy weet, jy wil, hulle sê, oh, dit is verniet om te kom kyk. Kom kyk hier. En dan sê hulle, oh, over die moment is...
1: Teken gauw in.
0: Jy wil gauw jou e-bos adresse inzit.
1: En dan, hierdie is gratis, maar geen het vir ons een bankkaart sommer oor.
0: Ja, dan bel hulle jou 2 dollar later. Hey, wil jy geldkies kink? Nee, ek wil nie. Ek wil net, wil jy wel kyk.
1: Ek wil net kyk. Los.
0: Maar, is vir helemaal verniet vir jou. Muziekvideo's. Jy kan ons lelike gezicht, maar my lelike gezicht, moet nie...
1: Thanks, Jan. Feeling the love.
0: Ek sit soms maar net vir Monique op die camera. Net om dinge, bykie te balanceer, mense op die boek TV te hou. Ok, so ons is nog bezig met jou game with no name.
1: Dit is...
0: Letterlijk, a quiz.
1: Hoekom werk het nie as ek die ene is wat sê dit is nie?
0: Het gewerk.
1: So wat van.
0: Okay, letter is W. En ons nog 15 vragies wat oor is wat Monique voorbereid en sy werk so hard om die vragies op te stel. Dat ons kan nie moors. Kom ons kyk hoe gaan dit sê om vir my die meester gooi. Okay.
1: Is jy regs, ja?
0: Is regs is wat ek kan wees.
1: Okay. Groot see soogdier wat water blaas.
0: Walvis.
1: Ons provinsie.
0: Weskaap.
1: Voormalige Springbok Bokslot, Kobus Blank.
0: Wiese.
1: Kitskos, restaurant, bekend vir sy burgers Wimpie. En ontbijt. Haarkies wat groei aan jou ooglede.
0: Wimpers.
1: Wat een dag is klein saterdag.
0: Woensdag.
1: Wat een instrument gebruik een bouwer om te kyk of iets level is.
0: Waterpas.
1: Mooi. Weskaapse dorp in die Breë Rivier Vallei.
0: Ek sal terugkom na die einde.
1: Sport wat in een swembad gespeel word met die bal.
0: Waterpolo.
1: Kaapse woonbeerd wat grens aan observatory.
0: Wetten. Nee, nie Wetten nie. Wat is die ander een?
1: DC Superheldin.
0: Wonder Woman.
1: Natuurlijke verskynsel in die lucht like. Wat bestaan uit waterdruppels.
0: Ga gauw weer terug na die woonbeerd.
1: Kaapse woonbeerd wat grens aan observatory. Of was ook so'n muziekfeest.
0: Kom eens ek, ek is blank.
1: Of was so'n muziekfeest.
0: Ja, dit help my niks nie. Gee my beter leidraad.
1: Ek, dat is so'n radiostasie. Ek kan nie veel nog geen nie, Sian.
0: Ek weet nie, gaan aan. Wat is ons?
1: Natuurlijke verskynsel in die lucht. Wat
0: wolke.
1: Mooi. Saus wat dikwels in vleisgerechte gebruik word, wat mense nooit kan uitspreek nie.
0: Woe, was your sister soos.
1: Daai ene. Ja. Marvel karakter met klauwe.
0: Wolverine.
1: Omo en Ariel is voorbeelde van
0: pad. Baspoeier.
1: Okay.
0: Well, is that it?
1: Dit is dit.
0: What the hell is die plek?
1: Woodstock.
0: Ach man. Yes.
1: Nee.
0: Ek was helemaal blank.
1: Ek kan nie gehoor jy.
0: Helemaal blank. Hey, dat was muziekfeest. Wat is muziekfeest in die kop? In die cellen.
1: Ek was dus wat meer moet ek vir jou sê.
0: Uitstekend. Ek weet nie. Treinrek, 99. Okay, uitstekend. Wat was die ander wat ek hier kon kry nie?
1: Woester.
0: Was your sister soos?
1: Nee, Woester soos nie. Dorp, Weskaapse dorp in die Breë Rivier Vallei. Is Woester.
0: Ek was in die Weskus.
1: Verkeerde plek, Zean. Verkeerde plek.
0: Ek moet ook sê, ek het nie geluister erg.
1: Ek het achtergekom. Die focus het so stilletjies verdwijn.
0: En ook, ek is nog steeds baie seer van gisteravond. Maar jylle kan Stellenbergse Alboys, dankie sê daarvoor. So ons, ek neem aan al die race is alles reg.
1: Ja, so jy het 15 beantwoord. Jy het 13 reg. So jy krijg 4 extra punte. So jy kan nie Verman klop nie.
0: Ach, is okay. Ons het jou sport aan die kom. Ek dink ons kort te wee om ons te vat sport. Die sport moet nou al gebeur. So ons gaan die later ook. So wie is die beste wee?
1: Oeh.
0: Wanneer het kom by?
1: I mean, as jy soos 90s baba is, gaan ek vir jou sê Biggie Westlife.
0: Ja, dat is Wham. Dat is
1: Biggie Wham.
0: Dat is Whitney Houston.
1: Oeh.
0: Dit is groot wiek is van een merwe. Jy krijg groter as dit.
1: Wanneer los.
0: Jy krijg stikkie Wakefield, maar kom ons doen hierdie in.
1: Oh,
0: kom ons doen.
1: Maak my nou baie blij.
0: Wieten.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is sporttyd en het ek jou al voorgestel in hierdie ou?
2: Nee, ek weet nie.
1: He was a man.
2: Was hy?
1: Talking to you about sport. You want Ferreira.
2: EA Sports.
1: It's in the game. You want to see him, my friend?
3: Maar dat is goed, dat was baie goed geweest.
1: Ik heb mijn oomlijke.
3: Dank je. Goeie dan, allemaal. Right, so, ons praat sportzaken, ons begin met golf. Die Oosterkampioenskap vir vroue tans aan die gang met die eerste ronde. Gino Titiko van Thailand is die voorloper met 'n 6 onder baan syfer na 14 pykies. Een beter as Shio Kuwaki van Japan en Hiran Ryu van Suid-Korea. Daar is twee Suid-Afrikaners wat ook in aksie is, Cassandra Alexander en Ashley Bui, maar nog nie veel om oor te gesels nie. Ashley Bui is gesamentlik 24ste gelyk aan baansyfer, maar so nog 'n bietjie goal wat oorbly en Cassandra Alexander is een oor baansyfer met een tydjie wat sy nog oor het op haar eerste ronde. Dan gaan ons na die PGA Tour en ons is by die Rocket Classic. Pieter Malnati is voor met 'n 9 onder baan syfer 61, so Pieter is klaar, hy is van Amerika afkomstig. Twee ouwe beter is Ricky Fowler, wat ook klaar is met 'n 63 op sy telkaart, en dan sê vir Ryan Gerard met 'n 6 onder baan syfer na 17 tykies. By die staatebond spele is Australië nog steeds gemaklik die voorste span met 103 medaljes, 47 goud, 21 silver en 35 brons. Die voorste Afrika-nasie is Nigeria, hulle lê in die 5de plek algeheel met 7 goud, 5 silver en 2 brons, en Suid-Afrika is 6de met 6 goud, 8 silver en 8 brons. Daar is medaljes wat nog vanaand uitgegee word in die atletiekprogram spesifiek, en die Protea Spar Protea speel ook vanaand, die Nepal-span teen Engeland, nadat ons gisteraand teen Australië vasgeval het. Cricket kom hier in die vorm van 3 stories. Eerstens, Joe Root is die nuwe toetskaptein van Engeland. Dit is omdat daar 'n verandering in leierskap was, Ben Stokes het uitgetree, en dan het hulle gesoek vir 'n nuwe rooibal afrigter. Brendan McCullum bly by Engeland, maar hy fokus op die korter formate, die twee T20 cricket spesifiek en die eendag internasionale cricket, die 50 beurte per span. So die nuwe afrigter is Stephen Fleming vir toetskriket. Stephen Fleming is van New Zealand afkomstig. Hy was destijds ook kaptein gewees en 'n bekende naam in Suid-Afrikaanse cricket, want hy was betrokke by die Joburg Super Kings in die SA20, en dit vat my na die derde gedeelte van die cricket story met Albie Mokkel, wat dan nou die hoofafrigter sal wees van die Joburg Super Kings voor die nuwe SA20 competitie begin in Januarie. En hy het saam met Steven gewerk, hy was daar betrokke gewees, so dis nie onbekende terrein vir hom. So baie geluk aan een van Suid-Afrika's groot veelzijdige spelers, Albie Mokkel, wat ja, groot bydrae vir Suid-Afrikaanse cricket gelewer het. Die laaste een van my kant, dat hier kom ek wil amper gesê het, iets anders te beskryf het, maar toe dink ek is nou, vir sommige mense gaan nou al kos eet, so ek wil nie nou, baie mense is visueel, so ek gaan nie nou die analise gebruik wat ek wou gebruik het. Nie,
1: gebruik die kleer.
3: Ja, so ek wil eindelijk, ek wil gesê, dit is een paisie wat gaan uitdruk, maar ok, so, as jy het nie volg nie, FIFA is bezig om net mal te raak. Hulle wil nou aandele verkoop in hulle competities, so hulle wil het vir beleggers, hulle wil privaat beleggers betrek, waar jy een aandeel kan koop in bijvoorbeeld die wereldbeker toernooi.
2: En dan jou wetselingspanse betrokkenheid ook koop.
3: Ja, so dit is nou absoluut net geld maak, hier is 100% geld maak story, maar die Europese nasies, die 55 lede, het 'n dringende vergadering gehad, so die eerste woorde uit Europa uit is, ok, doen dit, dan boycott ons die wereldbeker. So, ek dink dit is fantasties.
1: Dit is lekker om te sien, ons mense met ruggrate, bietjie kan opstaan vir hierdie manne, want ek weet nie wat die Gianni Infantino praat, denk hy doen nie, en hoekom hy nog steeds daar boos sit nie, want hy maak die een aaklige besluit na die volgende aaklige besluit. Alles, die wereldbeker, ja, was nog steeds lang om te kyk, het is een wereldbeker, het is nooit slecht.
2: Ja, het is altyd bereid om.
1: Maar al die besluiten, dit was so chaoties gewees, en hulle gaan verder en verder weg van die sport af, net om te begin, die feit dat hulle, ons nou gegrap oor die EA Sports, die feit dat hulle nie meer so met EA Sport werk nie, want hulle het dubbel die geld probeer kry van EA Sport af. Toe sê EA Sport wel, want nee, FIFA het gesê, dit is as gevolg van ons naam wat julle game verkoop.
2: Nee.
1: Hulle, nie hulle is nie, dit is as gevolg van dat het 'n goeie game is.
2: Ja.
1: So, they're going down the drain.
3: Ja, en ek dink die wat nou volgende moet gebeur, ek sal myself sommer uitspreek hierop. Ek dink dis tyd dat iemand hom nou vasvat en ek dink die lede moet nou saam staan en sê jy is nie goed as van 'n leier oogpunt, is jy nie goed vir wat ons probeer doen en wat die om die sport te beskerm nie. Die integriteit van die sport is besig om seer te kry met jou as leier en weet jy wat, daar's die deur, dis tyd vir jou om te gaan. Ek is baie trots op die Europese lande wat nou uitgekom het en sterk staan by mekaar en sê wel, dan is daar nie 'n wêreldbeker nie, want met alle respek sonder die Europese lande gaan dit net nie 'n wêreldbeker wees nie. So daar's die eerste stapjie in die regte rigting, maar Gianni Infantino is besig om die klips kwyt te raak. Dis wat ek vir jou het vir sport
1: op is 'n Italianer, soos is dan maar. Johan, baie dankie vir jou tyd, my vriend.
3: Kan ek probeer om dit op 'n manier af te sluit?
1: Jy kan.
3: EA Sports, it's in the game.
2: Hey.
1: Oh, have yourself a nice evening, Johan.
2: Welkom, Steve.
1: Ek is Steve, ek nie. Ons is bezig met pult te verder. Lekker, Johan. Ons sê, bye.
3: Bye.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou jaloers.
0: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
5: Hou vas jou hoor. Dis Bokhraad.

0: kom jou haal. Jy is op Bokradio 98.9 FM. Dis byna groettyd van ons kant af. Uitklok. Ons gaan gou vinnig 'n laaste keer in uitklok kyk. Hoe lyk die paai?
1: Bokradio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so, kyk jy na jou paaie, daar was een motorvoertuig ongeluk by Wetton Road. Hi, Sian, ons het toevallig nou net oor die wereld gepraat.
0: Is dit die Wetton langs observatory?
2: Ja, sure. Moet nou nie mense van die wal af in die sloot help.
0: Dit is flippend ver van ons. Dit is die enigste wee wat ek ook kan
2: aaklig, Sian, aaklig. Dan was daar ook een ongeluk by Vermontlaan in Onrus Rivier. Dit is by die OK Minimarkt daar, geen beserings nie. Dit lyk of het alles van my kant af, as jy wel nog iets teekom, asseblief, laat weet ons, is
1: 074-2989. Van Butcher, Biker, Candlestick Maker, tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch, is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Oh, maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
0: Is jy op soek na ongelooflike gereedskap aanbiedinge? Wel, Saterdag 1 Augustus kan jy op Bokradio by Timbalt Stellenbosch vir die opwindende bekendstelling van hul splinternuwe Enco Shop in Shop. Die eerste 40 kliënte wat R2,500 of meer bestee, ontvang 'n gratis Enco koordose boorstel volledig met battery en Liar. Volg Timbalt Stellenbosch online om al die speciale aanbiedinge te sien. Ons sien jou Saterdag 1 Augustus by 22 Plankenweg Stellenbosch. Slegs vir een dag kan jy ongelooflike aanbiedinge op Enco koordloos kraggereedskap en handgereedskap geniet. Timbalt Stellenbosch, expect more.
1: Ook een audio. Jou buurman luister ook.
0: Hy doet sy poems lang en lange kouwe. Ons gaan vir jou groet, ons los vir jou in die hande van Etienne Venter. Die man is weer in vir Brandwine de Wet.
2: Lekker.
0: Die man is daar in die Gauteng wereld.
2: Oh, hy loop alweer rond.
0: Lung het op. Hy weet, Kip Moore is oor een maand of
2: wat. Hy is een bykie verhoog, maar is okay.
0: Skoop die dinge uit. Ons gaan vir jou net los, laastens, dier te kyk na nou wat alles gebeur het vandag in die wereld.
1: Die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
2: Die kabinet het goedkeuring verleen dat die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie van 5 na 10 jaar verleng word.
0: Stad Kaapstad sê hulle verskerp pogings om die metro se ryke geskiedenis te bewaar.
2: Fly Safair sê die vraag na al dienste het met 14% afgeneem naarmate die skerp stygings in straler brandstofpryse druk op Suid-Afrika se lugvaartbedryf plaas.
0: Die Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Gauteng gaan na 2027 se akademiese jaar sluit.
2: En Kommerheers nadat 67 voorvalle van diefstal en vandalisme die

0: afgelope winterfakansie by 57 skole in die Weskaap aangemeld is.
1: Dan sy ons nog nuus en die kom vir jou om 7 uur en dit is met Etienne Venter. Ons gaan vir jou hier groet. Ons gaan weer los met Avicii.
0: Hey!
1: Kijk, tot morgen toe. Veilig wees, asseblief. Mooi loop.

sy rugspieël. Sy oë gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke Vrydag was dit 'n boerebal met toast om te tromp teen sy beste band.

0: Bok Radio with Tucker.
1: There's no Siri here. In die nuus vanavond, Ebola gevalle in die DRK verdubbel elke 20 dae. En Kaapstad wil die bewaring van stad se geskiedenis. Goeienaand, ek is Etienne Venter. Die Verenigde Nasies waarsku dat Ebola vinnig versprei in die Demokratiese Republiek van die Kongo, met gevalle wat elke 20 dae verdubbel. Die aantal gevalle het tot 3200 gestyg, waaronder minstens 1505 sterftes is. Die uitbraak word veroorsaak deur die stam waarvoor daar geen goedgekeurde enstof of behandeling is nie. Die VN se senior koördineerder vir Ebola, Julian Harness, sê pogings om die uitbraak te bestry skiet ver te kort. Die adjunkminister en presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Mpiseka Steve Letseka, vra vir strukturele vrouebemagtiging wat diskriminasie verwerp en gelykheid ekonomiese eienaarskap en vroue in leierskap bevorder. Verteenwoordiging in die parlement het van 33% in 2004 tot 42.8% in 2024 toegeneem, terwyl die Nasionale Raad van Provinsies op 44.4% staan. Letseka sê bemagtiging is nie 'n handjievol uitsonderlike vroue wat ontsnap het uit die stelsel wat steeds miljoene mense onderdruk nie, maar die gesamentlike hervorming van die stelsel. In die stad Kaapstad sê hulle verskerp pogings om die metro se rykste geskiedenis te bewaar en te deel nuwe digitalisering tegnologie en ontwikkeling van vernuwe aanlyn e-hertog platforms. Die inligtingseentrum vir die omgewing van erfenishulpbronne word egter agter die skerms gewerk om duisende waardevolle geskiedenisrekords meer toeganklik vir inwoners te maak. Die burgemeesterskomitee lid vir koöperatiewe dienste Teresa Eis sê die metro het groot belegging in tegnologie gemaak en om die bewaring van Kaapstad se dokumentêre erfenis te bevorder. Ten slotte, net weer die hoofnuus. Ebola gevalle in die DRK verdubbel elke 20 dae. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 8.
2: Aktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Nee, die regte noot.

Niks soos liefde nie, sê Bobby van Jaarsveld. Goeienaand, jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter, tot en met 10 uur vanavond. Brent is 'n bietjie weg, hy loop 'n bietjie daar in Johannesburg rond, hy prep vir iets anders. Ek het die voorreg om jou geselskap te hou vir die volgende 3 ure, en dan is baie, baie na waar ons kan uitsien. So, ek wil graag weet, waarmee is jy in die interskole gees? Want ek was gisterand in die Parel gewees, en dis ongelooflik wat gebeur met daardie dorp as dit interskole is. En vandag toe ek studeer, Durbanville ry toe, toe loer ek so 'n bietjie, sê ek hoor hiersom, Durbanville en Stellenberg is die ver agter nie. Hierdie, oorals is daar 'n vlaggie om 'n boom en om 'n paal, die ouerse karre, jy weet, jy kan sien hier so, daar is so gons in die gemeenskap, die mens is dit, soos ek sê, dit gons letterlik. En ja, ek wil graag van jou kant af hoor, wat ek kan van die draad bevind jy jouself, is jy die Jade Brigade, wat er een van daardie twee is jy, laat weet my bykie op 074-2989, ek weet die mans, die old boys hockey speel nou, so in hierdie cool weer, maar daar is niks wat een kopie koffie nie na die tyd kan regmaak nie. Skop af met een lekker enetjie van Fat Man, en hy sê, Koos, wye voete, goeienaand.

0: Koos Weye voete, jy's 'n masjien. Ek het 'n boodskap hier ingekry van Reinhard Lou, Reinhard Goeienaand. En Stefan Haas van die hokkie wat gespeel word en is 'n pragtige, weet nie wat so 'n hondjie dit is nie. 'n Brakkie met sy jade pakkie daar aan haar langs die veld en natuurlik, jy kan sommer hoor vir wie hulle skree. Ek gou net hierdie een doen en ja.
1: Stallies!
0: Groot Stallies ondersteuners, Reinhard, ek hoop dat hierdie jaar, ek glo hierdie jaar sal dit weer eens 'n oorwinning wees vir julle, so ja, dit is fantasties dat almal so opgewonde is. Oor 'n paar minute het ek natuurlik vir Heinrich op die lyn, gaan ons 'n bietjie rugby praat, skole rugby, ons gaan praat oor Karibeker rugby en ons kyk 'n bietjie aan die klapkant wat daar aan die gang is. En dan so 'n bietjie later het ek 'n hele paar lekker ander dinge wat ek vanaand vir jou bring. Ek sit 'n bietjie agter die mikrofoon so, dinge is 'n bietjie anderster doen as normaalweg. Hierso say you say me van Lionel Richie. Goeienaand.

0: vinnige verkeer.
1: Ons hoor gou vinnig wat op die paaie aangaan en op hierdie stadium is daar een uitgaande motorfietsongeluk by Meeuwy. Linkerbaan is gesluit, so dalk jy verwag dat daar 'n bietjie vertragings gaan wees. Andersins like alles goed, jy is natuurlijk ons oor daar buiten. Dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts 074-2989 indien jy enige iets op die pad sien.
0: Boek Radio, vinnige verkeer.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die bokkies is jou taal, jou kultuur.
5: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
6: Die bokkies is Pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.

The cards I've been dealt van Warren Zeiders. Goeienaand, jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter tot en met 10 uur vanavond. Aan die andere kant, op die lijn het ons natuurlijk van Heinrich. Heinrich, my maat, goeienaand, hoe gaan het? Ja, nee, dit is lekker, ek meen, ons het langklaas gesels en soos ek kan sê, as Brent weg is, die weer, dan kan ek so'n bietjie hier oorneem, so dit is altyd lekker om weer op te vang, met allemaal met wie ek al gedeel het, en ja, vanavond bietjie met jou te gesels. Ha, is die foute nie? Ja, nee, definitief, volgende keer, dan kyk ons mekaar hier in die oor, oor die lesenaar. My maat, hoe lyk die dinge in die rugbykant, wat gebeur op die, ek dink, kom ons begin by die Currie Beeker?

0: Ek het daai nog gesien.
1: My skrik was seker gemaak, hulle kry hulle eerste wen toe hulle die bulle 56-26 getramp het daar in Kimberley. En dan ook Sondag die groot skok wat 'n hele paar mense nou op hulle tone gaan hou en dat die Boland dop hou, die Boland wat die DHL Stormers 23 tel 41-3 verniel het.
0: Ja, in Wellington.
1: Yes, dit was ongelooflike wedstrijd. Eerst die 5 minute Klaas om die stempel afgedruk. Boland wat net soveel meer potentiaal en spoed gewys het. Hulle het net soveel meer lus gehad vir die wedstrijd. En het is ongelooflik om te sien wat van die jong manne, wat Davies Fourie en die jong manne by mekaar sit op die oomblik. En dit kan net nog beter gaan.
0: Wie ek is baie bly vir die Cavaliers, want ek wil amper sê, dit is amper soos die Stief Sissie gewees altyd, hier weer die Cavaliers. Ouens wat nie WP maak nie, eindig by die Cavaliers op. So ek is bitter bly dat hulle weer stempel kan aftrek en sê, hoorie so, manne, ons is hier om te speel.
1: Verseker, en weet, as een of twee van hulle wat reeds bille toe ook alweer gaan, wat al klaar raak gesien is en uitgewys is.
0: Fantastisch.
1: So dit is baie goed om te sien dat die ouens toch wel die geleentheid kry om na die groot enies toe te beweeg en die veel.
0: Nou, excuse, ons het al van Hendrik verloor. Ek sal hom nou gauw weer op die lijn kry. Hier is Pakkie Malbrou van Bartu.

0: vasthalou. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles
1: brand verbrand die toen gelukkig vinnig nog opgetel.
0: Dan voel het zo normaal als je mij zo vernietig. Jij kent mij beter als die bottel hier langs mij.
1: Dit kan hierdie kan nie so verdacht as jylle paar krachtige brekens daar. So, ja, dit is bykie nou die twee as ek misschien kan oor die kan oor. Maar dit lyk daarom vir my gezond is. Maar ek is baie blij vir, is vir, wow. Dit is nog goed, man. So, ja, manne, wees daaraan, daar is nog Boland spelers.
0: Besef jy sal wat ek het.
1: Alright, ek gaan hem nou oor soos. Ek gaan hier so uitvaar. Nou sê, ons het weer vir Heinrich terug op die lig. En ek kan hoor of Heinrich ons kan hoor. Heinrich?
2: Ja, yes, ek is terug.
1: Was hy terug op die lig? Ja, nie, hier is daar gremlin, soos hulle sê.
2: Ach nee, maar het is doodrecht. Ach, ja, kom ons gaan aan, dit is dan ook nou die naweek weer eens karikap, wat ek met van so le, morgen aand, en lekker enietie, is die Suzuki Griek was teen die Toyota Cheetahs om 7 uur, dan het ons saterdag, het ons die DHL Tommers 23, wat die Hollywood Bed Sharks te staan kom om 3 uur, maar voor hom is daar om 12 uur die Young Guns, die ondertoonigs, ook van die DHL Stormers en die Sharks wat in mekaar gaan te staan kom in by die Kaapse Stadion.
1: Daai gaan interessante enigie wees.
2: Baie goeie, is lekker om te sien die jong talent, Marcus Miller hulle en 'n klomp van die onder 20 bokkies, Gert Kempel en die klomp wat by die onder 20 span wees. So ja, dit sal lekker wees om te sien wat van die jong manne kan wys op die dag.
1: En ek dink die manne gaan, hulle gaan muscles flex natuurlik, jy weet, onder 20 is dit nog, jy weet, dit is net jy gaat ons, en
2: dit is dit seker so, en daar is soveel manne wat nou hand op wil steek, vooral die feit dat die Stormers op hierdie oomlik so bykie sikkel om aan die gang te kom.
1: Ja.
2: Hulle het al vir die Griekos gekry in die eerste week, maar soos ek genoem het, laas na week een groot pak sla, so nou sal die hele paar manne wil hand opsteek en wys hulle behoort in die topspan, en dat hulle ook dalk een plek in die URC-spanne kan loslaan vir volgende seisoen.
1: Yes, nie 100%.
2: Maar vijfstuur het ons hier IDT Lions tegen die Bulle, hulle het oor die wedstrijd op UJ Stadion gespeel, en dan om 7, verskoning om Sondag weer een,
1: ja.
2: Die Sunland Boland Cavaliers, hulle is die Sondagspan, hulle speel weer Sondagmiddag 3 uur, dan teen die Erling Pumas, en die ene gaan selfs een baie goeie rugbywedstrijd
1: voor ons opdus. Dit gaan een bitter groot eentje daai wees.
2: Dit is ook een super vinnig groep, terwijl ons die geleentheid kry ook super rugby, die super liga A, was alles namelijk een groot plant reesetellings gewees. Brakkenveld wat vervolgens by 32-29 geklop het.
1: Nog eens namelijk.
2: Kylstuur het sy Unimol 35-31 geklop. Villagers, dit was gans te sterk vir Frans Hoek. Hulle het hy in 71-29 beklink.
1: Ja.
2: Hamiltons wat met 36.35 vir Tygerberg getroef het daar op Florida Park. En dan is die die groottellings. SK Womers,
1: waar
2: op hulle punstel die IWK 95-12 geklap het. En toe ook Primrose, wat vir die span van der Stel 148-0 geslaan het. Nee. Dan het ons ook so met 2 weke geslaan gesien, waar Helderberg somaties 48-21 geklop het daar by Helderberg. En ongelukkig die ander wedstrijd wat sou plaasvind, was Durbanville wat teen Van der Stel sou gespeel het. Van der Stel wat besluit het, hulle gaan nie die wedstrijd speel nie, maar hulle het die wedstrijd gevolg het. En dis geel die 5 punte nou vir Durbanville met 48 oorwinning. En dit is eindelijk hartseer om te sien, want dit is ook die 4 of 5 wedstrijd hierdie seizoen wat Van der Stel die punte in die topspanne. En dit beteken ook dat dit definitief vir Van der Stel rugby knalslag gaan wees, want hulle gaan definitief nie volgende jaar of in die nabije toekomst in Super Rugby, Super Liga A of B of C kan speel, as dit so aangaan nie, vooral die feit dat hulle gaan dalk van onderaf weer moet opwerk om hulle self te bewys dat hulle mag, of dat hulle self kan weer opwerk.
1: Ja, dit is altijd een slag, en as klap so iets oorkom, jy weet, dit sit hulle soveel, ek kan presie jare terug, jy weet, want dit, dan moet jy van vooraf bou.
2: Dit is correct, en as ons kyk van een stel, is een span wat al, honderde, is baie jare al in die Kaap, in die liga betrokke, is baie trots van daar in Stellenbosch, oor al die jare gewees, vooral met die feit dat baie van die spelers ook vir Maties en vir Dieks die tyd gespeel het, so dit is eindelijk hartseer om dit te sien, maar nou ja, dit is ongelukkig baie keer gaan dinge maar so by van die klubs, maar dit maak hulle dalk ook net sterker in die toekoms.
1: Definitief.
2: En maar het is ook net aan die uit, of reis van die uit, spekerde wat die naam het voorneem,
1: ja.
2: Is een tijgerbak tegen Primrose, dan het ons ook vir Frans Hoek tegen Brakkelsel.
1: Ah, Zian speel daar, as ek die mis het nie.
2: Zian speel daar, en Brentus is een Frans Hoekman, so dit is hulle twee spanning. So sal interessant is om te zien wie daar enkie gaan klink. En dan is het ook UCT ten Kurtenveer en IWK wat in Valsbaai speel.
1: Ach, groot is.
2: Baie groot is. En dan, Etienne, nou kom ons by die groot is, die skole rugby.
1: Ek dink allemaal op hierdie stadium van die geveg praat nie skole rugby.
2: Correct. Ek is betrokken by Strand Hoër teen Belwel die naweek wat lekker rugby gaan opdus en dan gaan ook dus by wat in Milnerton Hoër speel, maar ja, die drie grootes wat ek al allemaal gehoor praat het oor die naweek, Paul Roos teen Boland Landbou, baie goeie rugby, Paul Roos natuurlijk wat hulle interskole oor twee weke het teen Grey College,
1: dis reg,
2: en dan ook Boland Landbou wat volgende naweek hulle interskole het en teen Oudtel.
1: Ja, hulle, is hulle op die plaas of is hulle op Oudtel?
2: Ja, nee, ek is nie seker, ek dink hulle speel hierdie keer thuis hier in
1: Ach,
2: op die plaas.
1: Okay.
2: Hierdie kant in by Boland Landbou, maar ek praat al 'n korreksie. Maar volgende week is 'n ander story. Hierdie week is die twee grootes. Stellenberg, Berbambol, dit is ja. Vlaanderen, en die twee boys. Stellenberg, wat hy in die kie geklink het, so... gaan dit vir hulle werk, kom ons kyk, want gewoonlik is soos Wimpie op volgens gepraat het, die old boys, is gewoonlik die span wat wen, wat die groot game verloor, maar kom ons hoop maar, dit is maar net ongelukkig nie een van die jare nie, want Stellenberg het een baie sterk seisoen so ver gehad.
1: Hulle het.
2: Oorweldigende gunstelinge teen Durbanwil, maar ons weet, ek het vroeger daarover gepraat, jy kan nooit die ander span afskruis nie, want op so'n dag is daar soveel om voor te speel, soveel trots en traditie, dit is jare se kragmetings wat hulle al gespeel het, en jy wil net dit is die een wedstrijd wat jy wil wys, dit is jou jaar die gewees.
1: Ja, en jy weet, as ek kyk na skole rugby, weet ongelukkig is dit nou die ding van, jou hele jaar word gemeet aan wat jy in die skole gedoen het, jy het ongeacht, jy kan alles verloor.
2: Dit is correct, en wel nie net dat jy ek en op die einde van die dag, ja, die uitslag is baie belangrik, maar as jy ook vat, hoe vriendskappe en connecties gebouw word vir die toekoms, manne wat gestaan weer eens by Old Boys tegen mekaar gespeel het, maar na die tyd het hulle lekker saam gebraai en gekuier en net lekker gesels oor toe hulle tegen mekaar op school was en hoe het met jy gevoel het om tegen mekaar op hyself die trui oor die kop te trek en net bietjie net hulle self uit te leef. En dit is altyd lekker om te sien.
1: Ja, nee, definitief. En ja, en dit is gewoonlik, die volgende dag dan is allemaal so half mank, en hoor ek die hemie af, en my skouer is af, dan sê, hoor jy, ons is nie meer 18 nie, jy weet dit, as jy nie gereeld speel nie, dan is dit een probleem.
2: Maar ek nie is so gewet het om wat ons moet geniet, en as ons vroeger die week gesien, die video's wat daar op sociale media was, van Parel Gimse Hommelspan, die jong man wat sy geleentheid gekry het om sy eerste drie te gedruk het en hoe Ronde Bas saam met Gim met C4 het, en dis waar oor ek te gaan
1: vriendskappe
2: en verhoudings. Ek dink julle paar manne het knop in die keel gehad en het betrots om te kon sien dat so iets met so'n jong man moes gebeur en dat allemaal net jy was vir die ou. En ek meen nou die naweek ook nog is het boys high teen Gim julle paar manne van hierdie ding baie ernstig op die old boys, hulle grind mekaar al heel week oor dit, is absoluut laat een paar weke, en soos ons weet, boys, hy het gestraan, die old boys games gewen.
1: Ja, hulle gewen.
2: So, en ons het ook nou al vroeger jaar gesien dat sodra hulle daar weet, ene wen, is het ongelukkig Gim wat die ene wen. Maar, weer eens, kom ons kyk wat gebeur. Laas jaar was Gim die oorweldigende gunsteling geweest met Marcus Miller, yes. Hulle span. En ons weet, daar later 5 na 10 minute het hulle die bal dat die bal gedrop en ons hou daar enetjie kon wen.
1: Ja, dit wys ou, jy weet, en ek het sleg gevoel vir Marcus Miller, want dit was sy laaste, hy is matriek gewees. So dit is sy laaste jaar, jy weet, en daar, ja, verloor hulle hom toe nou.
2: Maar ongelukkig op die einde van die dag, rugby moet 'n ongelukkige wenner en 'n verloorder wees. Maar die groot ding is vriendskappe weer eens wat vir jare en jare sal daaroor gepraat word.
1: Definitief. En ek dink, ek praat om korreksie ook, ek dink kwart voor 2 of 2 uur skop Stellenberg af. So dis 'n grootetjie dan en dan 4 uur is dit Parelgem en Boys daai.
2: Dat is correct, ja, dat is
1: sal definitief.
2: Dat sal op elkaar volg.
1: Ek sal so een gedeelte by oog gooi op my program en die ander oog gooi ek op die rugby en ons kyk wie daar die wenner wegloop.
2: Verseker en ja, ek hoop maar die luisteraars wat ingeskakel is, het hulle oog die naweek op die kassie, want ek is seker van die Parel voor die straat, sy stadion, gaan daar nie een plekjes vir een rooi meer nie.
1: Nee, definitief nie. My maat, baie dankie vir die sport en vir die rugby update, ons gesels gauw weer.
2: Baie dankie, het jy een mooi aan vir jou.
1: Selfde hoor, goed hoor. Tot ziens.

Ons feestyd is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za. Bokradio 98.9 FM.

0: Bok Radio vinnige verkeer.
1: Dis nou 10 minute voor 8. En op hierdie stadium is daar 'n motorvoertuig ongeluk Plantasiestraat en Witten Road in Witten. Daar is nooddienste op die perseel en dan 'n motorfietsongeluk N2 uitgaande na Meway. Linkerbaan is gesluit, so daar kan jy 'n bietjie vertragings verwag. Indien jy enigiets kry, dan weet by 074-2009-89. Dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
2: Trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week en naweek kook dit behoorlik by Heroes Live. Woensdag 29 Julie betree die unieke Appel die verhoog met sy nommer 1 treffers wat jy sal laat dans en saam sing. Donderdag en Vrydag 30 en 31 Julie kom Timothy Kieswetter ons 'n opvoeding gee oor hoe om die liefde bietjie warm te maak en op te helder. Daar is slegs 'n paar kaartjies oor vir Donderdag 30 Julie. En Saterdag 1 Augustus verwelkom ons Gareth James met sy Cat Stevens en Rodriguez Tribute Show. 'N Aand van liefde, verlies, hoop en vryheid. Kry jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Goeienaand, ek is Etienne Venter. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshwena, sê die kabinet neem kennis van die berigte dat sommige Suid-Afrikaners wat Amerika verhuis het, op grond van sogenaamde wit volksmoord se visums na bewering geweier is. Die kabinet herbevestig dat Suid-Afrikaners ongeag hul politieke oortuiging is welkom om in die land deur die grondwet beskerm te word. Sy erken wel dat Suid-Afrikaners steeds worstel met maatskaplike en ekonomiese uitdagings wat almal raak. Die adjunkminister vir die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Mosepeka Steve Letseke, vra vir strukturele vroue bemagtiging wat diskriminasie verwerp en gelykheid en ekonomiese eienaarskap en vroue leierskap bevorder. Vroue verteenwoordig die parlement het in 33% in 2004 tot 42.8% in 2024 toegeneem, terwyl die nasionale raad van provinsies op 44.4% staan. Letseke sê die bemagtiging is nie 'n handjievol uitsonderlike vroue wat ontsnap het uit die stelsel wat steeds miljoene onderdruk nie, maar die gesamentlike hervorming van die stelsel. En die Verenigde Nasies waarsku dat Ebola vinnig versprei in die Demokratiese Republiek van Kongo, met gevalle wat elke 20 dae verdubbel. Die aantal gevalle het tot 3200 gestyg, waaronder minstens 1405 sterfgevalle is. Die uitbraak word veroorsaak deur 'n stam waarvoor daar geen goedgekeurde enstof of behandeling is nie. Die VN se senior koördineerder vir Ebola, Julian Harnais, sê die pogings om die uitbraak te bestry skiet ver te kort. Ten slotte net weer die hoofnuus. Kabinet stel Suid-Afrikaners gerus te midde van beweringe oor visums. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: En Japaneese voertuie.
2: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie De Commissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craigal 2024, of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures, besoek www.bccsa.co.za.
3: Bok Radio, ons speel die treffers. Die verskoning te sien.

0: bakkie daarvan Armand Hofmeyer. Dis 10 minute oor 8 en jy is natuurlik ingeskakel op Bok Radio, Bok TV saam met my Etienne Venter tot en met 10 uur vanavond. Nou waarna jy kan uitsien is 'n hele paar lekker ding. Ons gaan nou rolprent trivia doen en dan so 'n bietjie later daar gaan daar iets anders ook wees en daar gaan ek weet wat, ek gaan dit nou doen. So die idee is met die rolprent trivia net hierna is daar kaartjies beskikbaar vir Saterdag aand. So as jy niks aan het Saterdag aand, behalwe aan een rugby kyk, maak jouself reg dat jy hierdie vraag gaan beantwoord, want daar is een show wat jy kan kom kyk en een tafel vir jou wat wag. So bly ingeskakel, ons mag draai by die winkels, dan sit Summertime Sadness, Lana Del Rey en Cedric en dan is ek daar terug met iets lekkers.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Summertime Sadness. Goeienaand, dit is 13 minute na 8 hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter. Ja, ek sta een bykie in vir Brent Wyn, de wet wat bykie, ek sal nie sê Pollefunk nie, maar bezig is met iets anders vir die rest van die week. So ek is natuurlijk morgen aand, gaan ek bykie garage party saam met jy doen, ek sien. Ek sien baie uit na die energie. Dit is die tijd vir Raai die Rol, Brent, en ek het vir enig bring wat, kom in 1997 uit, en hierdie ou, die een acteur, het een baie, baie besonderse story, en dit het geëindig een paar jaar terug, maar ek gaan nie te veel weg hier nie, so die idee wat jy moet doen, is op 074-2009-89, jy moet van sê wat rolprent dit is, so ek gaan vir jou een stukje speel uit die rolprent uit, en dan gaan ek daar vir jou clue gee, so jy moet mooi luister, maar 074-2009-89, en wat op die spel is, hier is iets op die spel, en dit, vanavond is dit nie een wijnproe nie, vanavond is dit iets anders, en dit is iets wat jy saterdag aan kan doen, maar die idee is, dat jy moet beskikbaar wees, so Cat Stevens en Rodriguez Tribute Show is natuurlijk saterdag aand hier aan die gang en dit begin natuurlijk 8:30, so saterdag die 1 augustus, jy kan vir jou kaartjes loslaan vir hierdie program, vir hierdie show, en jy wil dit nie mis nie, so daar waar jy ook al is, dat ek net gauw hierdie stem boodskap hier so kry, dat ek om vir jou kan speel, so jy moet nou baie mooi luister, ek sal vir jou so 2 keer speel, so hier gaat hy.
1: You're always afraid to take the first step because all you see is every negative thing 10 miles down the road. You can do anything you want. You are bound by nothing. What are you passionate about? What do you want?
0: So daar so het jy om, dis a baie, baie bekende stem daai, ga nie nou vir die leidraad gee nie, ek sal vir jou nou, as jy nie regkom nie, maar hier so sy weer.
1: You're always afraid to take the first step. Because all you see is every negative thing 10 miles down the road. You can do anything you want. You are bound by nothing. What are you passionate about? What do you want?
0: So daar so is hy, dit is in 1997 rolprent, daar kan ek vir jou sê so ver, maar ek wil weet, wat is sy naam? 074-2009-89, dan kom die eerste antwoord, ek gaan nou loer of het reg is, en soos ek sê, ja, dan is jy beskikbaar, is vir saterdag aand, fantastisch, dan gaan jy genooi word om een program te kom kyk. So mag daar weer die winkels, en dan is ek net hierna terug met een leidraad.
2: Jy kan aftershave aansit, dat jy blauw word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so be nie.
4: Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plaast, tussen die bosse en boop die sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed.

0: Dit is 20 minuut na 8, goeienaand, jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9 sal my Etienne Venter tot en met 10 uur vanavond. En as jy nou net ingeskakel het, is jy betyds vir Raai die rolprent. So, ek gaan weer vir jou rolprent klip speel en wat ek wil weet is wat een rolprent is hierdie 074-2000-989 daar is kaartjies vir jou op die spel so wat ek wil hee is jou naam jou van, jou e-pos adres en jou celnummer, stuur jy in een boodskap nadat jy die antwoord gestuur het dan kan ek kyk wie met die laure wegstap en kaartjies deel vir die Rodriguez show wat natuurlijk saterdag aand die is, wat jy glad nie wil mis nie, so hierso is die kom ons noem met die soundbite, en dan sê jy vir my, of jy die persoon, ja, jy moet die persoon herken, wie dit, wat hierdie stem is.
1: Afraid to take the first step, because all you see is every negative thing 10 miles down the road. You can do anything you want. You are bound by nothing. What are you passionate about? What do you want?
0: So daar so het jy om baie, baie, baie bekende acteur en ek gaan vir jou so leidraad gee om bietjie aan te help. So die jaar wat hy vrygestel is, is nie die 97, so is nie voor die 2000s. En hierdie het drie groot karakters in. So die eerste ene is 'n wiskundige genie en hy is 'n skoonmaker by MIT in South Boston en sy naam is Matt Damon. So, dis die acteur wat daar is. Die ander ene wat teenoor hom speel is Robin Williams as Dr. Sean Maguire. So, hy is 'n terapeut en sielkundige professor by Bunker Hill Community College in South Boston. En dan die man wat hom geskryf het saam met Matt Damon, Ben Affleck, is sy beste vriend Chucky Sullivan, 'n bouer en, soos ek sê, sy loyale kindermaat wat hom bystaan. 074-2000-989 spring vir daar op jou selfoon en laat weet vir my. Laat die vuur brand, Dion Groot.

0: Larivire brand daarvan Dion Groot. En as jy nou ingeskakel het, baie welkom, jy is net betyds vir Raai die rolprent. En ek gaan vinnig vir jou daai klankgreep speel. Ek kies 'n hele paar mense wat hom 100% reg het. En dan so 1 of 2 wat nie heeltemal daar is nie, maar ek kan verstaan waar die gedagte vandaan kom.
1: You're always afraid to take the first step because all you see is every negative thing 10 miles down the road. You can do anything you want. You are bound by nothing. What are you passionate about? What do you want?
0: So daar het jy hom, dis 'n legende van 'n akteur daardie. En dis hierdie rolprent is 1997 vrygestel en dit is geregisseer deur Gus van Sant, baie bekende regisseur. En die ouens wat dit geskryf het, glo dit nou of nie, is Ben Affleck en Matt Damon. Ja, hulle is self hierdie rolprent te sien is Matt Damon as Will Hunting, rebelse 20-jarige wiskundige genie en 'n skoonmaker by MIT. En dan was Robin Williams, wat in 2014 oorlede is as Dr. Sean Maguire, terapeut en sielkundige professor by Bunker Hill Community College van South Boston. En dan natuurlik die man homself, Ben Affleck as Chucky Sullivan, 'n bouer en Will se loyale kindermaat. So as jy ingeskryf het, dan gaan ek binnenkort in contact wees met jou om te sê wie daardie wenners is. So die rolprent wat ek gesoek het, is natuurlik Good Will Hunting. Hier is Afrikaans het die brekenie van Andre het.

0: Radio Nuus oorsig.
1: Dis nou 8:30. Goeienaand, ek is Etienne Venter. In vandag se nuus oorsig. Die kabinet het goedkeuring verleen dat daar geldigheid van berybewyse vir ligte voertuie van 5 na 10 jaar verleng word. Stad Kaapstad sê hulle verskerp pogings om die metro se ryke geskiedenis te bewaar. Fly Safair sê die vraag na hulle dienste het met 14% afgeneem na mate die skerp stygings in straler brandstofpryse druk op Suid-Afrika se lugvaartbedryf plaas. Die Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in Gauteng gaan na 2027 hulle akademiese jaar sluit. En kom er eers nadat 67 gevalle van diefstal en vandalisme in die afgelope wintervakansie by 57 skole in die Weskaap aangemeld is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: As hippies begin dans daarvan, Wouter van de Venter. Goeienaand, hier is geskakel hier op Bok Radio 98.9, jou beter alternatief saam met my Etienne Venter, tot en met 10 uur vanavond. Ek sal een beetje in verbrengd waai de wet, wat een beetje wegbreek vat, maar hy is bezig om te werk, so dit is nie dat die vakantie vat nie. Ek is natuurlijk morgenavond ook terug, en ons gaan groot garage party hou. Kom ons kyk bietjie wat op sociale media aangaan op die oomblik, en ek het hierdie ene raak gelees, hulle sê in China is dit, ek dink is die Afrikaanse ding ook, sociaal aanvaarbaar gesien, hoe oormatige drink toegelaat word. So dit is, dis ok. Ek weet, hulle sê dit is dis fine, hierdie binge drinking ding wat hulle doen in China is, dis reg met allemaal. Maar wat nou die tendens is, wat nou begin gebeur, is dat die jonger garde nou glad nie op hierdie drink sarsies gaan nie. So hulle gaan nie hierdie fase in nie. Nou, sociale media data het nou begin wys dat jonger mense glad nie onder hierdie druk val en baie minder of glad nie meer drink nie. Kan jy dit oor vertel? So hierdie manne het daar iets gebeur wat hulle besluit het oor die genoeg is genoeg. Dan is daar 'n ander enetjie wat praat oor 'n Gen Alpha melodie. Nou, AI-liedjies, jy ken dit en jy het al baie gehoor. Nou, hierdie ene kom uit 2019 uit, so toe dinge begin verander het, het een man met die naam van Carl Martin, een Deense muzikante en muziek student, gaan sit en een liedje geskryf, en hy vind ook baie interessante, wat hy sê, muziek goud. En dit is een viernoot melodie wat saamgestel is, wat hy sê dit net reg gevoel. En hy beweer dit was die beste melodie wat nog in muziek geskryf is. En hy gaan en hy sê, dis dit en geloof dit of nie. Maar, toe die ding nou eerst bykie begin ontraaf, en hy is iets plan, jy weet, dit is goud, maar iets is hier reg nie. Toe gaan hy en hy herken, hy sê, oor die soldaatse patroon, wat om maande lang bezig hou het met navorsing. Honderde wereldwijde liedjes wat ek geluister het, posts, om hierdie liedjie uit te pleis. En uiteindelik het hy ongeveer 500 liedjies geïdentificeer, met een soortgelyke melodie, en daar die lys het later aan 72 liedjies wat identies was aan die vier note. So dit wys hy nou net, hierdie Gen Alpha melodie, wat hulle dit noem, het hy ook gedink, geniaal. Hy hier het, got it, en dan gaan hy, en kom toe terug na 72 identiese liedjies met hierdie vier melodie toon wat daarin is. Kan jy dit oorvertel? So ek sê, met die AI is daar, hou dink jy te ding, en dan as jy mooi gaan luister, dan is dit so, ok, nie, heeltemal wat ek gedink het nie. Hierso is A Horse With No Name, Kaapse Blou van Christia Visser en Marlijn Piet van Wyk.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bokradio 98.9 FM.

0: Dirk van der Westhuizen wat sê kom hier. Dis 1 minuut voor 9 is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter wat bietjie instaan vir Brent Wayne de Wet wat af is die week en ek sal môre aand weer terug wees en dan gaan ons ek wil amper sê die dak afruk met 'n garage party wat skrik vir niks. Nou waar jy kan uitsien in die volgende uur is ek het vir jou vandag in musiek geskiedenis. Daar's 'n hele paar lekker dinge wat gebeur het, een spesifieke een in 1991 waaroor ek is baie lief vir die band, so dit is ongelooflik wat hulle gedoen het. Dan het ek vir twee kraakvars liedjies, so wat nuut is op die pad, en die eerste ene is van Halfpad, is van Roxyn, en die ander ene is van Volk, so jy wil daai twee definitief nie mis nie. Ons gaan die ene vat hierso van, soos hulle sê, letterlik vat, Doors, Jay en Liani May, en dan net daarna is dit my ou tante Koba van Lorika Rauch. Goeienaand.
1: Jy lyk so dors vir my.

ahead a gawr sy'n Sgat yma eisys Yd saich y ffrad

0: Mango Groove daar met From the Get Go. Dit is 11 minuut na 9 uur ingeskakel op Bok Radio 98.9. Sal my Etienne tot en met 10 uur vanavond. En dis tyd vir vandag in musiek geskiedenis. So ek gaan 'n bietjie jou musiek geskiedenis toets en as jy die antwoord reg het op my vraag, dan gaan ek daai liedjie vir jou speel. So baie baie mooi luister. Eerste enetjie wat gekom is Johnny Cash het Folsom Blues opgeneem en sy kenmerkende geïnspireerde liedjie in 1951 in 'n rolprent Walls of Folsom Prison is dit uitgebring. Natuurlik die koning Elvis Presley se album Elvis is Back het 'n nommer 1 in die VK en nommer 2 in die VSA bereik. 1965 kom die Rolling Stones en hulle het 'n vierde studio album Out of Our Heads vrygestel met die treffer I Can't Get No Satisfaction wat die Amerikaanse kaarte gelei het. En soos ek gesê het, my persoonlike gunsteling groepe Metallica het enetjie vrygestel in 1991. Soos jy kan sê 074-2000-989 watter liedjie het Metallica uitgebring in 1991 gaan ek om vir jou speel. 2002 kom Bruce Springsteen en hy sê The Rising, the first album met die E Street Band van 1985 af. Dis is in 7 lande vrygestel. So, as jy het gemis het, Metallica, daar is een liedje in 91 vrygestel en watter hit single was dit? So ek sal vir jou een leidraad gee, daar is so baie treffers wat hulle het. Hier het met sand te doen. Ja, sand is by die huis, grond, nie grond, ja, dis sand. Zwaag draai by die winkels en dan is ek terug met hom.
1: Ons weet dat jy is moeilik en kersfees, kiepmoer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

Soveel ek en jy, soveel vrae, soveel dae, somtyds hoog getuig.

Dis die dankie lied daar van Robbie Wessels. Dis 7 minute na 9, jy is op Pok Radio saam met my Etienne Venter wat instaan vir Brent Wayne de Wet. En as jy nou net geskakel het, baie welkom. Jy is net betyds vir vandag in musiekgeskiedenis. So dat die hele paar dinge gebeur en ek het een gaan kies en ek sê, in 1991 het Metallica liedjie uitgebring en wat was sy naam? Het was sy heavy metal anthem daai tyd gewees. En hy was 'n hele paar manne wat geskiet met 'n paar titels en nie heeltemal reggie, maar ek gaan gou-gou loerie wie hom wel reg het. Benny, jy was al loshande eerste gewees, dan het ek hier enetjie een of een, jy het hom ook reg. Hierdie was amper gewees, het is nie Nothing Else Matters nie. Given, maar jy was baie, baie nabij. Dan het ek nog een hierso, ek gou sien wie dit was. Sanet, jy het hom ook 100% reg. En ja, dit het te doen met grond. Sand, so makkelijk soos dit. En dis niks anders as Metallica se Enter Sandman. Daar wie ook al is, kom ons gooi bykie heavy metal enetjie tussenin, want weet jy wat, ons kan, hier gaat hy.

dromer daarvan, ja, 27 minute na 9 hier op Bok Radio, jou betere alternatief. En natuurlijk van onze wenner was Benny geweest. Hy was, soos die WhatsApp profile, hy was los hande en haar hande brieke af en laat waai. So hy het even eentje gevra en dit is een baie, baie lekker liekie. Hierdie is, ek wil amper sê, hier is een toonkap liekie, weet, soos een oorwurm. Dit is, as jy dit hoor, dan, as jy kwaad is my nadat jy dit geluister het, dit is ook oké, okay. Dit is een van die lekker liedjes wat jy kan oor en oor luister en sing. Bring die rooi rok terug van Albert Immelman.

Dis 20 minute voor 10 hier op Bok Radio Bok TV en Michael Bolton sê, how can we be lovers if we can't be friends? En dis tyd vir die deel van die program waar ons bietjie na nuwe kraakvers liedjies gaan luister. Twee lekkeres vir jou saamgebring. Die eerste ene is natuurlik van Groen en Goud. Dit kom van Volk af, so jy kan nie dink, Frans van Kouk is op daar in, so lekker, lekker rugby liedjie. En dan natuurlik, die ander ene kom van Rooksuin af en sy naam is Halfpad. Hier is die eerste enetjie, soos ek sê, Groen en Goud, sit hom lekker hard, luister hom lekker.

There was this girl van Riley Green, jou Bok Radio 98.9, jou Peter Alternatief. En het is tyd vir my om te groet. Baie dankie vir die laaste 3 ure, wat jy jou oor aan my geleen het vir die lekker saamkeer, die lekker saamgesels, en die tonne boodskappe wat ek gekry het, dit was regtig heerlik. En dan is dan natuurlik, morgen aand gaan ons definitief garage party in een grote. So, hoekom dan nou nie? En ja, bring jou dansskoene, dan party ons tot die einde van die aand. Baie dankie vir die laaste 3 ure, so ek sê, ek is morgen aand weer terug, saterdag weer tussen 3 en 5. Ek gee jou los met so bietjie pitkos, en daar is 'n gesegde wat sê, wees wie jy is, nie wat die wêreld wil hê, jy moet wees nie. So daar is enetjie weet, wees wie jy is, nie wat die wêreld wil hê, jy moet wees nie. So, be your own self, be your own best friend, jy weet, dit is amper, en dit is een moeilike ding om te doen, jy weet, dit is nie altyd makkelijk nie, maar daar wie jy ook al is, ek hoop jy het 'n fantastische gesien na aan verder, wees veilig as jy bestuur, en natuurlijk het ons vir Gerard Skaap, wat hier recht staan, hier buiten die atelier, hy gaan van 10 tot 12 oorneem by my, en niet die lekkerste muziek, ek het gekyk as die speelhuis, bitter, bitter lekker muziek wat voorlee, so jy is op die rechte plek, moet nergens jy gaan nie, ek speel uit met Boere Girls, vry lekker, Nicholas Lau, en die Hemel, Johan Liebenberg. Daar wil ik alles naar het jeugd. Cheers.

0: Laat aand met Gerard. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: En is een hartelike goeie naam, 10 minute na 10, baie dankie aan Etienne Venter, hy is morgen aand weer op sy plek, hy staan in vir Brent Wayne de Wet, wat een bykie rond jakker daar in Gauteng met werk, en Etienne ingestaan vir hom, Etienne, jy moet veilig hy my maat, en jy moet een wonderlike aand hee, en lekker is daar so, maar jy wat daar by die huis is, nou net ingeskakel is, of ingeskakel is alreeds, bly net waar jy is, kryf jy een lekker kopie koffie of een kopie thee, en kom ek en jy spandeer die volgende 2 ure lekker saam hier op Bok Radio Bok TV, laat aand met my Gerard Skaap en is heerlik om vanavond weer saam met jou te kan deurbring. Hier op die lugweë van Bok Radio op 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za en Bok TV reg oor die wêreld. Nou ja, ek is Gerard en ek is jou gasheer hier op laat aand met Gerard en ons praat vanavond natuurlik oudere gewoonte het ek vir jou onderwerp voorberei vir vanavond en ietsie wat ons alle dag raak en jy weet, maar vir al die ouwergarde sikkel met die technologie, daar is baie ouwergarde wat nie sikkel met die technologie nie, maar die meeste is nou maar nie, hoe sê hulle, they were born before computers, hulle het nie hulle BSc graad nie, so, ja, BC, hulle is gebore voor rekenaars, ek onthou terug toe ek begin werk het in die bankwese, hier in die laat 80s, was daar nog, het ons begin rekenaars ken, maar toe was dit die swart skerms gewees met die groen, as jy so tik, dan word hy groen op die skerm, en dis waar ek maar met rekenaars begin werk het daai tyd, uit die aard van die werk in die bankwese, en ja, en so het my maar beter geword, en verbeter oor die jare, en toe het jy selfone begin kry, so daar was maar een bykie in achterstand met technologie, as jy nou kyk na die 3-jariges en die 4-jariges, hulle sorteer die foon uit met een oog toe, en hulle doen om, en hulle praat met jou, en hulle vingerkies gaan net so oor die knoppies, en dinge is uitgesorteer, want hulle het groot geword daarmee. So my vraag vanavond aan jou is, is jy goed of sleg met technologie? Dis een baie wye vraag wat ek jou vraag. Want technologie is van een televisie, een smart televisie af, regdeur tot een gewone selfoon, tot van die moderne kombuisware. Ek meen, as jy kyk na jou airfryers deesda, dit is smart. Jy weet, en jou wasmachine. Ek meen, my wasmachine stuur vir my een boodskapie om die skoonmaakmiddels, die wasseep en die goed moet vervang word. Hy laat weet my al, dis nou tyd. Dis nou tyd dat my wasmachine gediens moet word. Jy moet hom stuur op een deep clean spin. Hy sê vir my die goed. Jy weet, so, al die goed word nou al, word ons maar na jou foon toe vir jou gestuur. So, is jy nog een van die ou mik en druk selfone, die wat net kan bel en sms, en jy worry nie oor WhatsApps en Telegram en Instagram en Facebook en sociale media nie, laat weet my bykie op WhatsApp, is jy iemand wat nie hou van die technologie nie, is jy een ou wat net wil een oproep kan maak en een oproep kan vat en as die bank jou soek, dan moet hulle maar vir jou vrou een boodskap stuur of een e-mail stuur, want jy het nie e-mail nie, laat weet my bykie, is interessant, want wat mens het nie nou meer een e-post nie, ek meen, dit is so goed soos een postadres, dit het ook nou al in die weg geruim, ek kan nie dink dat daar nog een postdienst is in Suid-Afrika nie, maar is jy een van die mense, of het jy nie een probleem met technologie nie, laat weet my bykie op 074-2000-989, is jy goed, of is jy sleg met technologie, that's the bottom line, laat weet my bykie hier op Bok Radio se WhatsApp, 074-2000-989. Is Morgan Wallen, Love Somebody, net hier op Bok Radio, Bok TV, goeienavond, dit is die 30ste Julie. Augustus is om die draai. 4 maande van Kersfees af, can you believe it?

0: 98 FM.
1: Je kan altijd zijn aanzet dat je blauw wordt in jouw gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, Soepini.
2: En jy is ingeskakel hier by Bok Radio, Bok TV. Dit is nou 23 minute na 10. En ek saam met jou tot en met 12 uur vanavond hier op die beste en die beter alternatief Bok Radio, Bok TV. 98.9 FM in die Weskaap en natuurlik op bokradio.co.za reg oor die wêreld. My vraag aan jou is, is jy goed met tegnologie of is jy swak met tegnologie? In alle fasette van jou lewe, van jou selfoon regdeur tot die karre wat nou met kunsmatige intelligentie werk, jou selfoon, jou huisware, jou huishoudelike toerusting, jou rekenaar, alles. 'n mens moet ongelukkig aanpas en soos die tegnologie vooruit gaan, is dit veronderstel om makliker te raak en ja, jy moet maar net begin en aanpas daarmee, maar jy kry mense wat net nie daarvan hou nie, dit mense wat net nie belangstel in so iets nie. Nou ek wil weet, is jy een van daai of is jy iemand soos ek wat hou van tegnologie? Ek geniet tegnologie. Ek lees baie op daaroor. Ek kyk op YouTube en ek kyk na al die nuwe uitvindsels en van kleins af as my pa vir my 'n speelding gekoop het, het ek so 'n bietjie met hom gespeel en dan vat ek maar 'n skroewedraaier en maak ek hom oop want ek wil sien wat daar binne aangaan. So ek is een van daai nuuskierige ouetjies as dit by sulke gekom. Ek doen nou nie meer die uit mekaar uithaal nie want dit kos baie geld om die goed te vervang. Maar is jy een van hulle? Laat weet my bietjie, dit sal interessant wees om te weet. Ek sien daar 'n paar boodskappe afgekom en Hendrik is natuurlik altyd, hy's eerste en hy's vinnig en ek hou daarvan. Dankie Hendrik. Ek gaan nou bietjie daar by jou boodskappe uitkom. Maar stuur vir my 'n boodskap, waar is die res van die gang? Kom. Almal van julle stuur vir my daai WhatsApp op 074-2000-989. Ek wag vir julle boodskappe. Stuur hulle vir my nou deur. Dis nou 25 oor 10. Jy's by Bok Radio, Bok TV. En daar's musiek op pad van Franja Du Plessis, Magnus en Gerard Stein. Dis also op pad vir jou. O ja, en 'n bietjie The Waterboys, 'n bietjie later aan vir jou.

0: Dis natuurlik Free Met All Right Now net hier op Bok Radio Bok TV en wat 'n lekker song. 'N Bietjie terug in tyd, maar altyd 'n groot treffer hier by Bok Radio Bok TV. 'N Lekker vibe hierso by Heroes natuurlik. Timothy Kiesvetter was hierso en ek het geluister na die gesprek en kyk die man kan maar vir jou show gooi, hoor, definitief en ja, die kraat was mal daaroor en ek sien hier's nog 'n gegons hierso, is besig hierso. Mense, we gaan praat nou met hom en dis interessant. 'N baie interessante onderwerpe waaroor die man gesels. Hy is definitief môre aanwees op by Heroes Live, so as jy vanaand gemis het en daar's nog 'n plekkie oop vir môre, ek weet nie. Boek maar nou, kyk of daar 'n plekkie oop is want dis 'n baie interessante gesprek. Hy het die mense het aan sy lippe gehang. Interessante onderwerpe waaroor die man gesels, Timothy Kieswetter. En ja, dit, ek hoor net hoe loop die manne en sê hulle, joe, hierdie manne help ons baie, hoor. Nee, hy help ons baie. Hy geef ons goeie raad. En ek het 'n paar tannies ook gehoor wat sê, joe, goeie raad. So, ja, so as jy die show gemis het vanavond, daar is nog plek môre. Boek maar nou, as ek weet jy waar nog plek oop is nie. So gepraat van Heroes Live. Môre, nee, sorry. Ek het nog kaartjies oop vir, ek wil 20 name hê vir die Rodriguez, ek wil net geraai details vir jou kry, maar ek gaan nou vir daai deur gee, nê, maar daar is 20 name, ek soek 20 kaartjies wat ek wil weggee vir die Rodriguez tribute show, maar ek gaan jou nou 'n bietjie meer daaroor vertel. Terwyl ek nou praat oor tegnologie, nê, vir ons nou by Timothy uitgekom het, is natuurlik Estelle Olivier wat vir my boodskapie stuur. Sy sê, Gerard, tegnologie is fantasties, ek is gaande daaroor, ek is baie lief vir tegnologie, en jy kan sommer sien, Estelle is 'n groot ChatGPT fan, want sy het hier 'n mooi foto gemaak van haar en haar geliefde, en hy lyk soos, ja, die koning en die koningin van Engeland, definitief, nee, kyk, Estelle, baie mooi foto daar van julle, en sy sê, sy maak allerhande snaakse prentjies, en sy geniet het. Ek gebruik ook ChatGPT baie keer met my foto's vir sosiale media, net een bykie op te zhoes, soos hulle sê, nie? Net so'n bykie effekie hier buiten sit en so aan, maar ek probeer maar so ver moontlik my foto's hou soos het is, maar hier en daar dan sê ek vir my al net vir die dingetjie uit, weet, betek jy staan jy by een plek en daar is een boompie in die achtergrond, en sê ek al net die dingetjie uit, maar hou my foto's hy is, of maak die licht vir my bykie reg, ek meen, wie van ons doen het nie? Maar in elk geval, Hendrik, baie dankie vir jou boodskap. Kyk, Hendrik stuur altyd vir my mooi voice notes. Hendrik het van enetjie gestuur hierso. Goeienaand, Hendrik, uit nergens anders te as die Limpopo area nie. Hierso is hy.
1: Goeienaand, Gerard. Hendrik hierso weer van Groblersdal. Ja, tegnologie is die snaakste ding. Toe ek jonger was, waar ek altyd my pa blootstel aan nuwe tegnologie. Nee, ek onthou die floppies, ek onthou die stiffies, ek onthou al die goeders. Ek weet even jylle,
0: ja.
1: Die radioadvertensie wat sê, as jy een probleem het met enige van die content, stuur een fax na. Dan wil ek myself doodlag, vir Piet Sykes.
0: Ja.
1: Maar nou laas het enig iemand nog een fax gestuur. Maar ja, ek het my eie selfoon besigheid al begin in 495 toe selfoon uitgekom het, saam met Vodacom na die tyd. Het om 30 jaar gehad, maar toe die eerste touchscreens uitkom, ek was een van die laaste persone wat die touchscreen gevat het. Ek het nooit in my lewe een Blackberry besit nie. Allemaal het BBM gehad,
0: yes, en al die goeders.
1: Ek weet nie, ek het net besluit, ek wil eerder old school bly.
0: Jy kry mense wat self old school bly.
1: As ek probleem het met my selfoon, gaan ek na my ou besigheid toe, my selfoon besigheid wat ek verkoop het, en ek vraag die mense daar om my te help. As mense na my toe gekom het, daai tyd al, en dan vraag my, hoe doen ek dit en dit en dit op my phone, daai tyd met die smartphone.
0: Ja.
1: Vraag vir hulle, het julle kinders? Sê hulle ja?
0: Sê hulle die kinders help?
1: Vraag hulle. So nee, ek hou maar old school, selfs goed as Spotify het ek nie eers nie, ek glo daaraan, ek hou al my muziek wat ek het op 'n stokkie, Nou nie meer plate en series en tapes nie, maar ek hou nog al my goeders op 'n stokkie. Of op my harde skyf
0: yes, wat ek yes. Nee, kyk, hy hou van sy goed old school. Kyk, ek is natuurlik 'n Spotify fan. Spotify werk vir my lekker oor al my platforms. Ek skakel hom van my foon af, dan kan ek sê dan kontrole ek die televisie, dan speel ek dit oor in die televisie. So ja, dit is my baie lekker, maar ja, daar's mense wat daarvan hou om old school te bly en set in their ways en dis hoe dit is. Nou Hendrik, baie dankie vir jou opinie. Ek waardeer dit regtig. Kevin het vyf boodskappe stuur. Lekker trui om Gertjie. Daar's hy Kevin. Ek hou van my truitjie wat ek aan het. Ja, is klere soos die reënboog. Jy kan gerus gaan kyk op Bok TV. Daar kan jy sien wat se trui ek aan het. Dis my favorite my gunsteling enetjie. Ja, ek net hier naam vertel ek julle oor die tribute show hierso by Heroes Live en dan gaan ek 20 name weggee as jy inskakel. So ek gaan nou vir jou 'n vraagie vra en dan gaan ek 'n bietjie meer vertel van die show. So as jy wil lus is om 'n show te kom kyk, staan by. Hou daar, ek's nou daar.

Hulle het ons natuurlik baie groot treffers gebring soos Our House, In the Middle of Our Street en hierdie enetjie Madness, Love Struck, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dankie vir al die WhatsApps, ek gaan nog daarby uitkom. Maar tyd om 'n bietjie eers 'n bietjie te speel. Ek wil nou natuurlik ek soek 20 name. En dis nou die elke van hulle gaan 'n kaartjie wen vir die Cat Stevens Rodriguez tribute show wat die 1 Augustus plaasvind hier by Heroes Live in Brackenfell. So wat jy moet doen is natuurlik om vir my, ek gaan vir jou 'n vraag vra. Ek is in die Wes-Kaap. Ek is bekend vir my indrukwekkende rotsformasies en een van Suid-Afrika se mooiste bergpasse. Ek lê tussen Ceres en die Klein Karoo. In die winter sneeu dit gereeld hier en baie motorfietsryers en fotograwe besoek my. My naam is afgelei van 'n dier wat eens volop in die omgewing was. Waar is ek? Stuur vir my 'n boodskap met jou naam, jou van, jou e-posadres en jou telefoonnommer. Dit moet als in een boodskap wees. Moet dit nou nie vir my apart gaan stuur elkeen nie. Jou naam, jou van, jou e-posadres, jou telefoonnommer en die antwoord. Stuur dit vir my deur na 074-2000-989. Ek gaan weer vir jou die leidrade gee. Waar in die Wes-Kaap is ek op die oomblik wat ek kan dink? Ek is bekend vir my indrukwekkende rotsformasies en een van Suid-Afrika se mooiste bergpasse. Ek lê tussen Ceres en die Klein Karoo. In die winter sneeu dit gereeld hier en baie motorfietsryers en fotograwe besoek my. My naam is afgelei van 'n dier wat eens volop in die omgewing was. Waar is ek? Watter plekkie praat ek van? Watter bergpas praat ek van? Laat weet my bietjie op 074-2000-989. 20 name, so jou naam en van, jou telefoonnommer, jou e-posadres en die antwoord wat ek soek. Stuur dit my nou deur, maar alles in een boodskap. Naam van, e-posadres, telefoonnommer, het moet 'n selfoonnommer wees. Jou selfoonnommer en dan die antwoord. 074-2000-989. Nommer wees. Jou selfoonnommer en dan die antwoord. 074-2000-989. Bokradio, bly ingeskakel.

Nee, lyk my ek het julle uitgebou op hierdie houtjie. Lyk my so. Ek het sover een wat reg is en 'n paar wat verkeerd is. Ek het self nie van die pas gehoor nie. Ek het 'n bietjie gaan my program voorbereiding doen toe gaan doen ek bietjie 'n deep search op passe wat in die area is. Ek meen daar is soveel pragtige passe hier in die Wes-Kaap alleen. En dis eintlik eerste keer dat ek van die pas hoor. So ek weet nie, ek dink dit gaan 'n bietjie 'n taai ene wees. Dis nie die Katberg nie, dit is iemand het my gesê is dit die Katberg of Katbakkies pas of iets. Ek gaan nou 'n bietjie deurgaan en kyk. Maar dit is definitief nie daai ene nie en maar kom ek sê net gou weer, ek gaan weer vir jou die leidrade gee. Ek is bekend vir my indrukwekkende rotsformasies en een van Suid-Afrika se mooiste bergpasse. Ek lê tussen Ceres en die Klein Karoo. In die winter sneeu dit gereeld hier en baie motorfietsryers en fotograwe besoek my. My naam is afgelei van 'n dier wat eens volop in die omgewing was. So van watter bergpas of watter pas praat ek van? Die pas se naam begin met 'n G. Nou, ek is baie lus om net vir jou te sê wat dit is en vir jou te sê die eerste 19 mense wat vir my hulle name stuur, kan 'n kaartjie kry vir die Cat Stevens Rodriguez. Ek wil graag hierdie kaartjies weggee. So, ek gaan julle nou die naam gee. Estelle het vir haar gesê, sy het my gesê sy kan in elk geval hier wees. Dit sê het my gesê ek moet vir die naam van die pas gee. Ek het hom vir haar gegee en sy het my boodskap gestuur en gesê, wow, dis nou a beautiful, beautiful pas. So, ek hoop ek spreek hom reg uit, want ek het self nog nie die pas besoek nie, of deur hom gery nie. Is dit die Gaidou pas, of is dit die Gaidou pas? Ek dink is die Gaidou pas. G-I-D-O. Gaidou pas. Laat weet my miskien as jy weet presies hoe om uit te spreek. Ek sal nogal daarvan hou om te weet presies hoe. Stuur vir my 'n stempos. Ek sal daarvan hou. Maar as die Gaidou pas en hy lê tussen Ceres en die Klein Karoo en die Klein Karoo. So ek gaan nou definitief 'n punt daarvan maak. Ek wil daai pas gaan besoek. Want ek wil kyk wanneer dit sneeu, want ek wil nou regtig bietjie daar deur gaan nou gaan kyk hoe lyk dit. Ceres op sy eie is al 'n pragtige plekkie, maar hy lê tussen Ceres en die Klein Karoo. En hulle sê dit is 'n indrukwekkende rotsformasie in daai omgewing. So ek wil dit definitief gaan kyk. Maar as jy weet hoe om hom presies uit te spreek, asseblief stuur vir my 'n stempos. En as jy wil deelneem, as jy, ek het 19 wat ek nog wil weggee vir die eerskomende Saterdag hier by Heroes Live. Ek het 19 name wat ek soek. Dit is natuurlik vir die Cat Stevens Rodriguez Tribute Show hier by Heroes Live en ek wil hê jy moet kom. So stuur vir jou details nou deur. Naam van e-posadres, telefoonnommer, stuur dit vir my nou deur. Ek moet dit aanstuur vir hulle dat hulle jou kaartjies sou kan reël. Stuur vir my nou jou naam deur. Ek wag vir hom. Jy's ingeskakel by Bok Radio Bok TV. Binnekort doen ons lig in die donker. Dis 5 voor 11. Goeienaand.

0: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
1: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
2: Die Bokkies is bebok.
3: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
4: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd, Bok Radio.
5: 6 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV. Jos, baie dankie vir daai baie bruikbare inligting, ek waardeer het. En soos ek sê, ek wil nou definitief hierdie pas, wil ek definitief bykie gaan besigtig. Jos het nou vir my bykie meer duidelik, ek het nou, toe ek my program voorbereiding doen, het ek so bykie op ChatGPT gevra as ek soek een raaisel. Toe werk het vir die raaisel uit. So, toe sê hy vir my, die pas waarvan ek vanavond praat, hy sê, dis die Geidou pas, lê tussen Ceres en die Koue Bokkeveld. Die Klein Karoo is in die teenoorgestelde richting. Die Tronsbergpas lê tussen Ceres en die Karoo. As jy oor die Tronsbergpas gaan, kan jy Calvinia, Sutherland of Tuisrivier toe. Maar dis natuurlijk verskillende paaie. So nee, baie dankie daarvoor Jos, ek waardeer het regtig. En dis nou Jos Maree wat vir die inligting stuur. Jy kan soms sien, hy ken die area baie goed. En Jos, baie dankie daarvoor, ek waardeer het oprecht. En toe sê hy vir my, toe vraag ek vir hom, die uitspraak, ek seker of ek op my uitspraak reg is, toe sê nie, dit klink definitief so, maar hoor wat het met hom gebeur gegaan, ek gaan gaan, dis nou Jos Maree, ek het vir my kaartje ook gegeef vir die tribute show, ek wil nog een paar weggees, so jy moet vir my laat weet of jy wil gaan naar die show toe, maar hallo Jos.
6: Excuse, ek het verkouwe, Janie, jy is recht, die uitspraak is Geidou pas, en net gewend, interessant, jy betekent jou, ek een klein laatje was nou, ek ook nie weet wat is waar nie.
5: Yes, yes.
6: En ek het iwers een dag by die school of gesprek, het ek gepraat van die Karoo, allemaal praat van die Karoo en Kroon, ek het nie een clue gehad waar het is nie, maar ek praat saam.
5: Ja, ja.
6: En ek het gedink, want ek praat van die Karoo, wat as die Vrystaat, die Vrystaat was vir my in die dag die Karoo gewees. So ja, ek het my naam goed krater gemaakt met die gesprek.
5: Myn saam gesels. Nou, Jos praat lekker saam. Daar sê so, ek het nog een paar kaartjes wat ook al weggeen vir die Cat Stevens, Rodriguez. Come on, wie wil nou nie na die show gaan kyk nie? Ek meen, ek het groot geword, wel, nie groot geword, maar toe ek nou in die Weermag was, het ons net Rodriguez geluister. Kyk, as jy daar in die bungalow lê, dan speel ons net, I wonder how many times die song, ek meen die song en al sy treffers, net ons, dit was een inding gewees, jy het net na Rodriguez geluister, Rodriguez was die man, hy is nog steeds, maar bedoel, sy muziek leef nog steeds sterk voor, maar die tyd, as jy daar in die bungalow lê en voor die kopperhane kom, luister ons net Rodriguez, as ons nou klaar ons bykie PT gehad het en jy gaan nou stort en so, en dan gaan lê ons in die aan en luister ons net Rodriguez, al die pad, dik stikke deur. 9 minute na 11, net hier na, dan doen ons lig in die donker, bly geskakel daarvoor, en binnenkort sê ons ook, hallo van groete van, of groete van huis tot huis, natuurlijk al ons expats, wat permanent inskakel, en hallo sê, wat hulle wil contact hou met hulle liefdes by die huis. So, ja, net hier na, lig in die donker, jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV, goeie naand, hallo daar, as jy nou net ingeskakel het.

0: Herskap op Bokradio.
1: 12 minute na 11 uur op Bokradio Bok TV en dit is natuurlik lig in die donker. En vanaand sê ons waardering, ons stuur ons waardering uit aan almal wat werk terwyl die meeste van ons elke rustig is by die huis. En ons sê dankie natuurlik vanaand aan SAPD-lede, Metropolisie, die law enforcement, privaat sekuriteit, baie mense in die baie lede in die privaat sektor, privaat sekuriteit wat aan diens is nou en werk en natuurlik die SAPD bystaan, want die SA polisie kan nie by almal uitkom nie. So ons moet natuurlik betaal vir privaat sekuriteit om daai funksie vir ons te verrig, om ons alarm te moniteer, ons elektriese heininge te moniteer, kameras te moniteer, net om vir ons veilig te hou. Dan ook verpleegkundiges, dokters, brandweer, sekuriteitsbeamptes, vragmotorbestuurders, petroljoggies, bakkers, radiooperateurs, beheerkamermense. Ek wil nie iemand uitlaat nie, maar dit is so wye sektor of wye veld, maar almal wat vanaand iets essentieels doen en so 'n great job daarvan doen, sê ons vir jou baie baie dankie. Ons sal eer jou daarvoor. Baie baie dankie dat jy dit vir ons veilig maak, dat dit vir ons gemaklik maak. Daar's ambulanse wat jy kan kom haal as jy siek is, daar's hospitale en daar's van daai mense wat wonderlike werk doen. Daai lig in die donker, dit is waar dit gaan. Nou ja, baie baie dankie daarvoor. Ons sal eer jou en ons sê vir jou baie baie dankie. Baie dankie vir jou diens. Ons waardeer dit en ons is net ewig dankbaar vir mense soos jy. Bokradio Bok TV, goeienaand, my naam is Gerard Skaap. Lekker om saam met te wees. Dis donderdag, die naweek is in sig.

0: Laat aand met Gerard.
1: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Jou premium klankervaring. Bokradio. Groete van huis tot huis met Gerard Skaap. Nou op Bokradio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: 22 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV, die tyd gaan so vannacht voorbij. Baie dankie dat jy saam met my so ver gekuier het. Ek kuier verskrikkelijk lekker saam met jou. Natuurlijk, Groete van huis tot huis is waar ons ons Suid-Afrikaners wat in die buitenland werk, baie van hulle is H2A boere, en daar is ook van een wat op kontrak werk is in Europa en reg oor die wêreld en natuurlik ook in Australië en Nieu-Seeland, en hulle sê vir ons hallo en hulle stuur 'n voice note in na die Bok Radio WhatsApp toe en hulle sê hallo vir ons en vir die geliefdes van hulle wat nog oor is hier in Suid-Afrika wat van baie van die H2A manne se vrouens en kinders is nog aan hierdie kant. So dan stuur hulle gewoonlik vir ons 'n boodskap en ons speel dit uit vir hulle geliefdes en dit is so lekker om altyd te hoor van hulle en ons is natuurlik die skakel tussen die verlange in die huis, jy weet hulle die verlange, ek praat met baie van hulle en sê hulle, ons is hier want ons is geforseer om hier te wees want die geld is goed en ons moet aan ons families kuier, sorg en ons mis verjaarsdae, ons mis kersfees en daar is soveel dinge wat, sportprestasies wat hulle mis, want hulle moet werk aan die kant, om die pot aan die kook te hou hier in Suid-Afrika en baie van die mense dink, omdat hulle na Amerika werk en dollars verdien maak hulle so baie geld, ja die geld is goed, maar ou Raptor sê vir my, hy sê Gerard, ek harte basis twee huishoudings, twee lewensstyle, ek moet lewe in Amerika, ek moet myself omsien, en ek moet nog die huis ook omsien, so dan, dit verander die ballgame, jy weet, jy dink jy ouwens verdien so baie geld, maar hy moet survive die kant, die ou dink, omdat het nou in dollars is, die goed kost net so duur daar, as jy nou sê, een dollar is een rand, jy weet, en jy kan nie nou alles gaan convert nie, al wanneer jy die conversion doen, as jy miskien op vakantie gaan, en jy sê, ek kan nou nie hierdie coke bekostig nie, want hy is $5, en as ek het nou in rand moet omsit, is dit nou R100 vir hierdie blikkie coke, jy weet, maar as jy daar bly, is $1 is $1 en $1 is $1, want jy moet so lewe, anders gaan jy niks kan koop nie, en dit is wat die ouens my sê, ons moet hier lewe, en ons moet nog by die huis ook sorg dat alles reg loop, en die koste is duur, en is twee huishoudings, dit maak eintlik baie sin, definitief, ek het nooit daarna so gekyk nie, maar nou ja, so leer ou nie, maar baie dankie vir al die boodskappe, dit is so lekker om van julle te hoor, ja, daar is nog kaartjies oop vir die Rodriguez Cat Stevens Tribute Show, die eerste, so as jy een kaartje wil hee, laat weet vir my, stuur vir my jou naam van jou e-pos adres en jou telefoonnummer, stuur vir my dier op WhatsApp, ek wil soveel as veel van hulle weggees wat ek kan, as jy nie wil nie, dan daar is nog baie ander shows, as ek kyk na die 7 augustus, een wat jy nou regtig moet bespreek, my ou grootmaat Gian Groen kom die 6de, is hy hier so, die 7de, ons eie Martin van der Merwe, is hy en Jan Raap het 'n show wat hulle noem Dientjies en Daaitjies, en dit is 'n comedy show, jy moet dit definitief nie misloop nie, dis die 7 augustus, hier by Heroes Live, kaartjies is tussen 180 en R220 'n kaartjie, bespreek nou, ga nou na Heroes Lives op Heroes Brackenfell's website, gaan bespreek vir die show, die 7 augustus, dit gaan een fenomenale show wees, jy moet het nie misloop nie, Martin van der Merwe en Jan Raap, op verhoog, Dientjies en Daaitjies, moet het nie misloop nie, bespreek nou jou kaartjie by Heroes Live, en maak seker dat jy by die show is. So, al die expats, ek wacht vir julle WhatsApp, stuur hulle vir my deur, en dan speel ons hulle nou uit 074-2000-989.

Jy is geskakel by Bok Radio Bok TV, my naam is Gerard Skaap en baie welkom aan 'n nuwe luisteraar al die pad daar uit Kanada uit, uit Alberta in Kanada, dit is natuurlijk Henriette en sy sê sy luister vir die eerste keer te danke aan Hendrik de Plooi van Limpopo wat haar vertel het van Bok Radio en hy sê ons mag 'n versoek stuur omdat ons dis natuurlik vir die groete van huis tot huis. Hy is heeltemal reg, jy kan natuurlik 'n boodskapie uitstuur. Dit is juist hoekom ons die insetsel het groete van huis tot huis en sy sê as jy kan. Sy sê, ek weet, dit is nie een versoekprogrammie, maar as jy kan, ietsie van Neil Diamond vir Hendrik, want Hendrik, hy vertel vir allemaal van Bok Radio, en ek is baie dankbaar daarvoor, Hendrik, ek waardeer het oprecht, baie, baie dankie daarvoor, en sy sê, sy luister en sy geniet het, en sy sê, sy het nou net die radio ontdek, ek vraag toe vir, luister jy op Bok TV, sy sê, nee, nog nie, want sy het nou net die radio ontdek, nou ja, ek hoop jy bly definitief, permanent ingeskakel op Bok Radio, Bok TV. Dis die beter alternatief en is die beste plek om te wees, Henriette. Baie welkom aan jou en baie dankie dat jy ingeskakel is hier op die beter alternatief, die beste radiostasie. En ons is hier in die Weskaap op 98.9 FM en reg oor die wereld op bokradio.co.za en dan kan jy ook klik op Bok TV, dan kry jy die TV radio ervaring, dis net soveel beter. Hendrik, bykie Neil Diamond vir jou. Play me net hier op jou gunsteling en jou beter alternatief.

Dis nou vanilla met Who's It? Who's It? Who's It? Net hier op Okrani Book TV. Ek lag nou lekker. Ek luister hier, ek kyk na 'n boodskap wat Charles vir my stuur op WhatsApp. Charles sit in Christchurch met Book Radio in sy oorfone. En van myself, elke nou en dan, dan vang hy homself neerie in Afrikaans, en sy collega's dink, hy is lekker mal. Daar sy Charles, dis die gees. Dis die gees, nee. Wys vir jy is, jy mis jou land, en jy mis jou taal. Ek kan onthou, toe ek, ek het vir op stadium so vir 'n jaar in Londen gaan werk, so op 'n working holiday, en dit was hier in 1990 gewees, 1991, en toe gaan werk ek daar vir so 'n jaar in Londen, en nou loop een ou so, nou jy so vir 'n paar maande al daar, jy het langklaas Afrikaans gehoor, en dan skielik dan loop jy verby een pub, dan hoor jy skielik Afrikaans, dan klink het so vreemd, maar jy stop soms onmiddellik, en jy begin soms klaar met Afrikaners praat, en sê, hi, ek is ook Afrikaans, en die mense was altyd so nice, jy weet, dan sê, hi, jy ook, en dan begin ons soms gesels, en dit was die lekkerste gevoel, en die een dag, Ek het in die pubs gaan werk, ek het was 'n bartender gewees, en ek stap hierdie man in met 'n klein seentjie, en hy sê vir my, en hy vra, hy sê, what is that Afrikaans, are you from South Africa? My hy het praat op 'n accent, hy sê, is that, are you South African? Hy sê, ek sê, yes, hy sê, ek ook, en hy gaan na sy aktetas toe, en hy man half my 'n stuk biltong haar uit, Nee, kyk, toe ek na al paar maande, ek het nog die biltong gehad nie, vir 'n lang ruk nie, en ek het hom gemis, en hy man haal daar een stuk biltong uit, daar is Suid-Afrikaanse winkel daar, net buitenkant Londen, toe bring hy man vir my daar stuk biltong, kyk, ek het al die kliënte gelos, ek het daar mes gevat, en ek het daar biltong opgekerf en opgeëet en verslind, het was die lekkerste gevoel gewees, nou ja, ek kan verstaan hoe jy voel, Charles, ek deel jou sentiment, en het is lekker om jou ook saam met ons te hê vanavond, baie dankie daarvoor. Amper tyd om te groet, maar ons gaan eers een muziekbreek vat, en dan gaan ek binnenkort groet. Dis al 18 minute voor 12, can you believe it? Somebody call 911, shawty fire burning

0: Beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie week en naweek kook dit behoorlik by Heroes Live. Woensdag 29 Julie betree die unieke appel die verhoog met sy nommer 1 treffers wat jy sal laat dans en saam sing. Donderdag en Vrydag 30 en 31 Julie kom Timothy Cheesewetter ons 'n opvoeding gee oor hoe om die liefde bietjie warm te maak en op te helder. Daar is slegs 'n paar kaartjies behoorlik by Heroes Live. Woensdag 29 Julie betree die unieke appel die verhoog met sy nommer 1 treffers wat jy sal laat dans en saam sing. Donderdag en Vrydag 30 en 31 Julie kom Timothy Cheesewetter ons 'n opvoeding gee oor hoe om die liefde bietjie warm te maak en op te helder. Daar is slegs 'n paar kaartjies oor vir Donderdag 30 Julie. En

Jy sê skakel hier op Bok Radio, Bok TV, dit is nou 9 minute voor 12 en ek wil graag groet, ek moet groet, nie dat ek wil nie, ek moet groet. Tyd het uitgeloop, alles te begin, alles te einde en ek moet ietsie hou vanmôre, so en ek moet ook 'n bietjie gerus. Okay, so van my kant af baie baie dankie vir almal se inloer en boodskappe en lekker saamgesels. Baie geluk aan ons wenner is 'n Josh Marie ek het ook hierso vir Ronald gehad. Hulle het vir hulle kaartjies gekry vir die tribute show van Cat Stevens en Cat Stevens en Rodriguez. Ek gaan ook kom. Ek gaan ook die show kom kyk, so ek gaan ook hier wees. Ek sien uit daarna. En jy met 'n wonderlike aand hê verder wat oor is van hom, want is ja, ons is al middernag. So ons gaan nou

Ja, ek gaan nou 'n bietjie slaap en dan gaan my vrou se wekker weer af. 4:00, dan gaan haar wekker af, dan is ek wakker. So ek gaan so 'n bietjie slaap en dan gaan ek weer slaap opvang as ek afgelaai by die werk en dan is ek môre aand weer hier. Maar van my kant af baie baie dankie. Ek het so lekker saam met jou gekuier. Die boodskapie vanaand: tegnologie kan baie dinge vinniger maak, maar vriendelikheid is steeds iets wat geen toepassing of kunsmatige intelligentie ooit sal kan vervang nie. Is dit nie waar nie? Tegnologie kan baie dinge vinniger maak, maar vriendelikheid is steeds iets wat geen toepassing of kunsmatige intelligentie ooit sal kan vervang nie. Met daai groet ek jou, jy het 'n wonderlike aand hê. Baie dankie vir die saamkuier. Lekker aand verder. Tot ziens, tot morgen toe.

Se zeverskietende ster, met die donker wat na jaar, die man wat op die horizont hengel, die pad wat sy draaie maak.